0: Kiss FM București, este ora 6. Sunt Ilinca Părășteanu și vă prezint știrile. Modernizarea rețelei de alimentare lasă iar bucureștenii fără apă de astăzi până vineri. Afectați sunt locuitorii sectoarelor 1, 2, 4 și 5, a anunțat APA Nova. Strada George Enescu, șoseaua Iancului, bulevardele Ferdinand I și Gara Opor, calea Șerban-Vodă și șoseaua Pandurii sunt câteva dintre cele pe care se fac intervenții. Circulația pe pasajul de pe DN3, care supra-traversează autostrada A0 în zona Pantelimon, a fost deschisă. Pasajul era ultimul obstacol înaintea inaugurării tronsonului 3 din A0 Nord între Afumați și Pantelimon. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat că deocamdată pe pasaj se circulă pe două benzi. În câteva zile se va finaliza montarea rosturilor de dilatare și a parapetului de siguranță. USR vrea un guvern PNL-USR-UDMR cu Luca Niculescu premier. Liderul Uniunii Dominic Fritz a declarat după discuțiile cu premierul desemnat că partidul său își menține poziția. Nu va vota un guvern din care face parte PSD.
1: Nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj, un guvern din care să fie miniștrii PSD. În schimb, dacă există posibilitatea unui guvern PNL-USR-UDMR cu el premier, este cu siguranță ceva la ce ne-am uitat cu mare deschidere.
0: Dominic Friță a adăugat că dacă guvernul Niculescu nu reușește să formeze o majoritate asumată, atunci soluția sunt alegerile anticipate. Un nou club pentru seniori în Giulești ar urma să funcționeze în locul fostului sediu al Direcției de Taxe și Impozite. Imobilul este în proprietatea municipiului București, dar a fost dat în administrarea sectorului 6 din 2006. Noul centru social ar urma să aibă, între altele, săli pentru activități de socializare și de sport, dar și spațiu pentru servirea unei gustări. Banii pentru funcționare provin din bugetul local, anunță primăria sectorului 6. Record de participare la ediția Spotlight de anul acesta. Peste 320.000 de oameni au fost prezenți pe Calea Victoriei, weekendul care tocmai s-a încheiat. 20 de instalații de lumină au fost amplasate pe clădirile emblematice ale capitalei. Uniunea Europeană susține un armistițiu energetic în Ucraina. Șefa diplomației a declarat că blocul comunitar este pregătit să susțină încetarea focului împotriva infrastructurilor energetice din cele două țări. Recent, președintele american Donald Trump anunța intrarea în vigoare a unui armistițiu între Rusia și Ucraina. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a declarat că țara sa va respecta înțelegerea doar dacă și rușii vor opri bombardamentele. Dinspre Moscova nu a venit vreo reacție până acum. Totuși, rușii au continuat bombardamentele seara trecută. Și meteo de la Morchest, plouă astăzi în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și izolat în restul țării. Pe crestele Carpaților meridional și de curbură vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade. Știrile la final rămân în continuare cu Andreea Berghia la Kiss FM.

aia din bătrân greu la deal cu boi mici. Cam așa e dimineața dacă nu ți-ai băut cafeaua și n-a trecut suficient timp ca să te fi trezit de-a binelea. Dacă ești în această situație, dă radio-ul mai tare pentru că a început ziua, a început dimineața, ai primul bună dimineața de la Kiss FM. Andreea Berghia sunt, o oră împreună, dar este o oră super

0: rămână mult și bine și săptămâna asta și săptămâna următoare. Cred că doar mâine n-o să avem ploaie în București cel puțin. Dar asta e toamna, luăm umbrela cu noi, ne îmbrăcăm un pic mai gros și mergem înainte. Mergem înainte și noi, avem muzică, avem și history, vorbim despre ziua asta care a ajuns la numărul 13. Dar nu suntem superstițioși, chiar dacă e 13.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: Domnule președinte,
1: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
5: Dar ce crezi, că nu vin?
4: Să știe, că poate unii nu știu.
5: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
4: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
5: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
6: Hey, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Chestea

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
3: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe getin.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

orașului Boston. Avem și clasamente. În 2011, Maroon 5 și Aguilera erau pe primul loc în Marea Britanie cu Move Like Jagger și am ales o piesă din 2002, number one tot în Marea Britanie, Last Ketchup cu ASRH, o piesă care a fost number one prin toată Europa, dar și în Mexic sau Argentina și chiar și în România.

0: și natura ne dă o mână de ajutor. Lumina dimineții reduce producția de melatonină, hormonul somnului, și ne ajută să devenim mai alerți. Și mai e ceva frumos la dimineți. Fiecare zi vine cu o nouă șansă de a schimba ceva. Poate un obicei, poate o atitudine sau pur și simplu felul în care privim lucrurile. Așa că indiferent cum a fost ziua de ieri, astăzi o luăm de la capăt cu un pic de optimism și bineînțeles cu multă muzică bună de la Kiss FM. Avem Hit to Be-ul pentru weekend din Kiss Top 40, mă rog, primul dintre cele două. Am pregătit ceva frumos, îi dăm play imediat.
1: Anul acesta, cadourile vin mai devreme. În lunile octombrie și noiembrie, Makita Innovation Tour ajunge în orașul tău cu oferte speciale pentru profesioniști. La fiecare mașină Makita XGT primești acumulatorul gratuit. Află când ajungem în orașul tău pe makita.ro. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
3: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
2: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach, care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Aer. Nu pot respira. Ar fi trebuit să trăiesc liber, să călătoresc mai mult. N-aș mai uita să ud florile.
5: Mama, ce are tata?
6: Nasul înfundat. Ca mama, doar că exagerează.
7: Bictonin Siloaroma cu doar un puf de 3 ori pe zi eliberează rapid nasul înfundat, iar efectul de până la 10 ore este intensificat de uleiurile esențiale. Bictonin Siloaroma. Respire liber. A nu se utiliza mai mult de 5 zile. Acest medicament conține xilometazolină și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați medicul sau farmacistul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
10: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Ai 35% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson 400 de mililitri până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
13: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.
14: Român, român.
13: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe getin.ro.
15: Back to the music.

0: to be.
1: Asculți acum Vote din Weekend
0: on Kiss Top 40.
2: Hit to be în Kiss Top 40 l-avem pe primul, că e marți, joi dăm play celui cu numărul 2. De la noi avem piesă, adică din România, știți că o piesă este autohtonă și nu internațională.

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și cu...

0: Kiss FM.
1: E deschisă dimineața la Kiss FM, așa că rămâi cu noi și ascultăm știrile orei.
2: Kiss FM, este ora 7, sunt Cristin Bucur, ascult știrile de la București. Luca Niculescu trimite joi Parlamentului componența Guvernului. Premierul desemnat a discutat ieri cu USR despre o posibilă susținere a cabinetului său.
3: Avem până joi timp să dăm răspunsul. După cum ziceam, s-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie o formulă mixtă, politic-tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
2: Liderul USR, Dominic Friț, a declarat după întâlnirea cu Luca Niculescu că partidul rămâne consecvent și că nu va vota un guvern din care vor face parte miniștrii PSD. Circulația pe pasajul de pe drumul național 3, ce supra-traversează autostrada A0, în zona Pantelimon, a fost deschisă. Deocamdată se circulă pe o singură bandă pe sens, urmând ca în câteva zile să fie toate cele patru deschise, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.
4: Pasajul are patru benzi, două pentru fiecare sens, celelalte două benzi. Asfaltul este așternut, marcajele rutiere sunt finalizate, se mai montează parapetul de siguranță și rosturile de dilatare.
2: Oficialul a mai anunțat că în zona Pantelimon vor fi construite două sensuri giratorii pentru descărcarea traficului de pe DN3. Pasajul era ultimul obstacol înaintea inaugurării tronsonului 3 din A0 Nord, între Afumat și Pantelimon. Călin Georgescu află astăzi dacă scapă de arestul preventiv. Fostul candidat de la alegerile prezidențiale a cerut arest la domiciliu sau control judiciar în dosarul de înșelăciune în valoare de peste 1 milion de euro. Decizia privind schimbarea măsurii va fi luată de același judecător de la Tribunalul București, care a respins inițial propunerea procurorilor de ICOT de arestare preventivă a lui Georgescu. S-a redeschis traficul în zona podului Constanța din București. Lucrările la primii aproximativ 300 de metri de linie de tramvai au fost finalizate și în prezent se circulă pe ambele benzi, anunță Primăria Capitalei. În continuare se lucrează pe restul lotului dintre Clăbuceți și cartier de Măroaia. Potrivit constructorului, noua șină ar urma să fie montată până la începerea sezonului rece. Modernizarea rețelei de alimentare lasă iar bucureștenii fără apă. De astăzi până vineri, afectați sunt locuitorii sectoarelor 1, 2, 4 și 5, anunță Apanova. Vor fi afectate strada George Enescu, șoseaua Iancului, bulevardele Ferdinand I și Gara Obor, Cala Șerban, Vodă și șoseaua Panduri. Circulație reorganizată în sectorul 1 al capitalei. Primăria anunță că va introduce noi sensuri unice pe 8 străzi din sector de vinerea aceasta. Măsura vine pentru a reduce blocajele și pentru a oferi mai mult spațiu pietonilor. Între străzile vizate, Vrancea, Grigore Nicolae și Cameliei. Morcast anunță maxime de între 10 și 18 grade, cu 15 grade în capitală. Începe deschis dimineața.
5: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Păi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcău.

0: Kiss FM.
1: Scapă nimeni azi.
2: Hai, bună dimineața, mars 13,
1: nu? La revedere, mars 13 și uite ce vreme afară. Nu mai scapă nimeni.
2: Mars 13 octombrie, dacă sunteți superstițioși, mare atenție, stați liniștiți și eu zic că avem un 13 nu cu ghinion. Așa sperăm cel puțin, nu știu ce să zic.
1: Tu nu vezi că nu se mai ridică negrele asta de afară și e 7? Uite-te cum e afară.
3: Mamă, dar chiar e întuneric, întuneric.
2: Am văzut, e bine. Am ajuns cu greu, într-adevăr, tocmai din cauza întunericului. Că pe aici și pe acolo unele străduțe. În cauza unui târnăcop s-a oprit lumina pe toată strada.
3: A fost Dorel.
2: Da, e bine. Dar de ce e Dorel? Dar de ce să fie Dorel?
3: Bravo.
2: De ce nu-i găsim alt nume?
3: Nea Dorel chiar era la muncă azi.
2: Da? Adică
3: păi, l-am deci, văzut.
2: Mă rog, vezi, apropo de asta, când ai numele care îți atrage lucrurile astea așa.
1: Și mai auzi pe unii cu care mai vorbești și zice, dar Dorel e tata, ce aveți cu el? Știi că da, la ce-l cheamă pe tata, dar scuze, rău. Știi că tu mai zici nervos, sunt Dorel nenorocit.
2: Da, pe Dorel e tata.
1: Ah, scuze.
3: De unde a plecat asta cu? Adică, care este etimologia? De ce Dorel e neapărat?
1: Bestiilele cu coniacul.
3: Ah, de la reclamă.
1: De la reclamă cu coniacul.
2: De acolo, de acolo, 100 de mii de ani.
1: De acolo a plecat.
2: Mamă.
1: Dorele, ia, vei mai fă mouă odată.
3: Da.
1: De el. Cea mai mare reclamă din istoria poporului. Și adevărată 100%.
3: Da.
1: Tot.
2: Ia uite, ne zice cineva, de la prima oră vine cu semnificațiile, să ne ia vorba de în gură, cum se zice, și pâinea de la gură. 13 octombrie, ziua internațională împotriva dezastrelor, zice. Cine? Semnați-vă, domnule, mesajul. Bebe.
1: Bebe, de unde și explici tu un dezastru? Deci ziua lui? Zice, eu pe mine când eram mic mă chema Dumnezeu. Bă, zice, ești nebun la cap, e blasfemie. Nu, că tot timpul când mă vedeau îmi zicea Doamne Dumnezeu.
2: Aolo.
3: Ce
2: ai mai făcut? Așa când era mic. Să ne zică și părințelul de semnificațiile zilei de 13 octombrie. Poate cine se
1: spage ghinion? Că s-a plecat pe Parascheva. 4 km coada. 4 km de pelerini.
2: Mers la coada cu mai indiferent de...
1: Da, ninja acolo, să dărâmă munții, ieșea.
2: Nu mă bag, nu comentez treaba asta.
1: Dar nu am zis nimic,
2: ai zis doar că e o coadă de 4 km. Păi vă dați seama cu cât se înaintează pe minut, în cât timp, ai de capul
1: ăla. Deci capătul e la ajut.
3: Nu se înaintează, mă, tu acolo te duci și stai. E plăcerea de asta.
1: Ce?
3: E plăcerea de asta, sunt convins.
1: Da.
3: Fiecare. Mă rog,
1: bă, ia ușor că până una alta azi e mai tare ceva decât Parascheva.
2: Ia zine.
1: Păi miracolul de la Fatima, azi nu-i 13 octombrie?
2: Da,
1: 13 octombrie 1917.
2: Ne zici pe parcursul zilei de astăzi că până la 10 nu plecăm. Avem de dat 600 de euro la piesa cu pupic.
1: Cât?
2: Avem de dat, am zis, nu e de luat. De dat.
1: Cât?
2: 600 de euro.
1: Corina îți face.
3: 600.
1: Corina, frate, că nu, n-avem mână, ci pică.
2: Plus 100 de euro de la
1: mai
2: Ai Cuvântul, cum bine știți. Carla's Dreams, iată, ne face o vizită în această dimineață. După o absență de pe scena muzicală, revine cu o piesă nou-nouță. Ați auzit-o deja în playlist, dar varianta asta sigur n-ați auzit-o și nu se aude nicăieri. Respectiv live la Kiss FM, la Deschis Dimineața. Mai e. Mai eu, cum ar zice
1: ori. Mai e, mai e. Octombrie.
2: Da. Bun. Notați-vă rapid, 600 de euro la piesa cu pupic. Mare atenție până spre ora 10. Carla's Dreams Live, plus știrile Deschis Dimineața, plus semnificațiile acestei zile de 13 octombrie. Și, evident, deschidem și ghișeul de WhatsApp. Numărul afișat pe burtieră, vă rog.
1: 0722 20 60 20. 20.
4: Deschis Dimineața cu vitamina 3C.
5: Ce?
4: Ciprian, Corina și Cătălin. Vitamina 3C.
5: Face bine, nu face rău. Psst, ai auzit?
6: Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
7: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
0: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
9: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
10: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
11: Frică.
12: Uimire.
13: Recunoștință. Iubire.
10: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
14: Lidl. Știi că merită!
15: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Forcapil șampon antimătreață la 44,99 lei, redus de la 87,99 lei, și Forcapil anticăderea părului, care ajută la menținerea sănătății părului. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Forcapil anticăderea părului este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
17: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
18: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu animăluțele Respi Easy. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!
19: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
20: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
21: Da, dragă.
22: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
21: Dar ce crezi că nu vin?
22: Să știe, că poate unii nu știu.
21: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
22: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
21: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
23: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
24: Continuați înainte!
23: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
4: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
7: Iar miroase a mâncare în toată casa.
8: Păi cine trebuia să cumpere hotă?
7: Mâine, promit.
9: Să mai amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Nu amâna montarea detectoarelor de gaze. În cazul pierderilor de gaze naturale, detectoarele opresc imediat alimentarea pentru ca tu să fii în siguranță. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie DistriGaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Pasajul Unirii este blocat, e o mașină de-a curmezișu acolo. Nu e niciun fel de semnalizare, nu e niciun fel de anunț.
1: La ora asta vrei la 7 să se semnalizeze.
0: Păi când?
2: La 11, 12, 1,
0: păi
2: când
0: înțeleg, că s-au pornit de dimineață cu blocatul, că a trecut și Ciprian pe acolo mai de dimineață.
2: Păi de ce treceți vă toți pe acolo?
0: Păi cum unde, mă?
2: E închis pasajul pe direcția asta, universitate spre Budapesta, cum se zice.
1: De la
2: Tăpără schimbă, cred că.
0: Da, clar.
2: Nu, cine știe, s-o fi întâmplat ceva, dar mare atenție. Dacă plecați de acasă, luați-vă o marjă mai mare. Astăzi de vreo 30-40 de ore era, să zic. 30-40 de minute. Că e...
1: Cristin nu mai e aici. Am venit de dimineață și a zis că i-a luat o sutacă, un băiat bun.
0: Ce-a făcut?
1: O sutacă i-a luat din drumul taberei până aici. Și zic, da, cum ți-a luat-o? E o sutacă. 100.
0: A mers cu bărda
1: da,
0: asta.
1: Și a zis, da, m-a dus până tot București.
0: Ce promis la plimbat.
2: Ce vrei, bă, ce-i vrei.
0: Eu am reînvățat cu o aplicație frumoasă să folosesc taxiul.
1: Da?
0: Da, pentru că mi se pare jenant că atunci când plouă să crești prețul de la 20 de lei la 100. Uite, și nu mai vreau.
1: A, păi de-aia l-a ars pe Cristine,
0: este
1: mă.
0: Este preț din ăla activ, mă, bă, activ, gata, înțeleg?
2: Nu știu ce înseamnă preț activ. Ideea este că tu la un moment dat comanzi
0: dinamic,
2: pe o anumită
0: pardon.
2: Sumă, da?
0: E dinamic
2: și
0: tot.
2: Și te trezești cu altă sumă luată, că exact, vorba ta, dinamica,
0: traficul. Da, nu, e
2: totul
0: dinamic. Și am zis, da, de ce?
1: Da, uite că ninge afară, nu vedeți?
0: Nu, mă, cătă, lasă că la taxi nu ninge.
1: Nu?
0: Nu, la taxi nu ninge niciodată. Sunt niște băieți extraordinari. Eu iubesc. Am renunțat la Schmuber, Bomba, da. Schmold, Bolt și așa mai departe. Tocmai pentru asta, pentru că se profită pe față de o vulnerabilitate
1: deci
0: a oamenilor. Deci
1: tare, și ei și-au luat sutiene și kilos de 1000 de euro. În cauza asta, știu,
0: da.
2: Stop! E ziua fără sutien, te-am auzit că ai zis.
1: Doamne ajută!
2: Așa scrie în să ține.
1: Cu zero și.
0: Hai să mă duc să mi-l dau
1: și. Da, unde să ține? Te mergi eu să mi-l dau și în spalte. Unde să ține, mă, ce
2: asta e bună întrebare,
0: în
2: da.
0: Să aflăm unde.
2: Toată lumea.
0: Toată
2: lumea, e ziua mondială, bă, internațională.
1: Trebuie să ține poze la 0722.
2: Nu, no. No, hai să...
0: Iar vrei...
2: No. Pe...
1: Nu știu ce să zic.
2: Da. Asta, da.
1: Ia uite-te.
2: Mai este de asemenea, uite aici, trebuie să ne zici tu care cum e treaba. Ziua antrenează-ți creierul.
0: Cum ți-l antrenezi tu, Cătălin Oprișan? Ce
2: șah.
0: Gantere ridici
2: cu tău? Așa era sportul minții, șah.
1: Mai umblam
2: cu 3-4 piese de alea după mine și încercam să le mut oriunde.
1: Da.
0: Așa faci circumvoluțiuni din alea, sinapse, din alea, da?
1: Pune-ți mâna de citiți.
0: Să citim, da?
1: Să citiți.
0: Orice.
1: Orice, pentru că v-am zis, în timpul ăsta telefonul mobil se încarcă.
0: Păi nu, că
1: citiți o carte.
0: Păi dacă citești pe telefon,
1: nu citești o carte. Orice. Dați posibil. De e bine, de ce e bine? Că uite, îl întreabă pe bulică la școală.
0: Așa.
1: Sau bulică o întreabă pe toarșa dirigintă.
0: Așa.
1: Toarșa dirigintă, de ce e bine să citim? Că zic că ea la Kiss FM să citim, să citim. Toarșa dirigintă îi răspunde: "Puneți mâna să citiți o carte."
0: Da.
1: Pentru că în acest timp telefonul mobil se încarcă.
0: Corect. Corect. Frumos. Și aveți baterie.
1: Înțelesul lor.
2: Frumos.
0: Și după aia faceți 3 reel-uri pe TikTok.
1: Da.
0: 3, 4,
1: bravo.
0: 5.
1: Din două pagini.
0: Da.
2: Mai sunt oameni care tocmai din plictiseală uneori citesc, știi? Etichete de pe napolitane, tot detergenți.
0: Asta, da.
1: Da.
0: Da. De-aia e bine să ai și un răftișor la baie, cu tot felul de reviste, cu tot felul de...
1: Păi nu știți că e reclama aia, aveți șmechere, că nu mai ai hârtie, ce faci cu telefonul mobil?
0: Bravo.
2: Ce bun, da, bravo.
0: Nici tehnologia asta nu ne ajută peste tot. Da.
2: Mai avem de asemenea meniul nostru Ziua Internațională a Scepticilor.
0: Adică celor care au dubii.
1: Nu mai e ca înainte,
2: dubii.
1: Cipri.
2: Da, dubii.
0: Da, și scepticismul ăsta e cu duș întors.
2: Mm-hmm.
0: Dacă ai scepticism ceea ce privește știința, medicina, adică ne ducem în zone unde nu vrem să ne mai
2: duc,
0: să rămânem așa.
2: Să rămânem la timpul noi.
0: Da.
2: Da. Mai este de asemenea Ziua Internațională a Eșecului, am mai găsit în calendarul cu buzele. Da.
0: Ce frumix e asta,
2: nu știu cum ar trebui sărbătorită.
1: E pe toată țara.
2: Da?
0: Lasă-mă că eșecul
1: e bun. Pe toată România
0: a
1: zis Ziua Națională.
0: Cine a zis, mă? Jordan a zis câte puncte am ratat?
1: Da.
0: Nu? Zi, te rog frumos, citează.
1: Cânta.
2: Câte puncte am ratat?
0: Nu, serios, cum a zis el la un moment dat?
1: Care a ratat? Nu știu câte finale, nu știu câte puncte, 44 de mii, 33
2: de mii. Acum, dacă e tot să vorbim în zona asta a eșecului.
0: Păi mă, să terminăm ce aveam de
1: azi. S-a terminat, mânca.
0: Păi nu, și ce voiam să zicem este că Jordan a zis ceva de genul, dacă nu eșuam de atâtea ori, nu deveneam cine sunt.
2: Jordan a zis asta?
0: Da. Nu știu exact citatul, că nu mă duce capul cum îl duce pe Cătălinu să reține toate
1: alea. Toate prostiile,
0: dar cam asta a zis. Lăsați-mă copiii, mai ales copiii să eșueze.

0: Și pentru că din asta învață și eșecul îi face oameni.
1: Da, mă, din greșeli învețe. Dar rămâneți în zona asta eșecului, pentru că, uite, am vrea să aflăm de la prietenii noștri, dacă tot am adus discuția asta, la ce ești tu slab așa, la ce nu te
2: pricepi? La ce ești eșuat.
1: Eșuat, da, da. Practic.
2: Și nu uitați tricoul domnului Stănescu, marele caricaturist, care scria pe piept aici mare cu tricou alb cu negru, omul e suspus greșeli.
0: Suspus, da. Păi să luăm de la capăt. Nu era supus?
1: Bun, da. Deci așadar, care e talentul tău de a face prost lucrurile? Sau la ce nu te pricep deloc?
0: La cei două mâini stângi.
1: La cei două mâini stângi. Bravo, bravo. Așa-ți numărul regia, vă rog.
0: 0722 20 60 20.
3: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.

0: cumva să ne anunțe că azi e marți 13.
1: Să simte, nu?
0: Dangerous. Mare atenție, mare grijă, da? Am vorbit despre eșec astăzi.
1: Da.
0: Vrem să vorbim despre eșec într-o
1: Hai
0: zi de marți
1: și...
0: 13?
1: Da.
2: Aveți 5 minute să vorbim despre eșec?
1: Despre eșecul
0: chiar și o zi, da, nu-i problem.
1: Hai să dau și citatul exact din Michael Jordan ca să înțeleagă lumea despre ce am bălmăjit înainte. Zice așa domnul Michael Jordan: am ratat peste 9000 de aruncări în cariera mea, am pierdut aproape 300 de meciuri. De 26 de ori colegii mei au avut încredere în mine să execut aruncarea decisivă și am ratat. Am eșuat iar și iar în viața mea și tocmai de aceea am reușit.
0: Bravo!
2: Are și el un miliard și un picut din eșecurile astea.
1: Păi vezi?
0: De ce?
1: Păi vezi?
0: Dolari? Euro?
2: Da.
1: Da. Și uite că ne mai supărăm pe copilaș că ratează, că eșuează. Gândiți-vă totuși că asta îi ajută să evolueze. Dacă nu greșești, nu
0: înveți. N-ai din ce... Mă, dar era o vorbă de la mamaie, de la tătaie, da? Care spunea, din greșeli înveți.
1: Da, da. Și chiar e adevărat.
0: Păi
1: adică
0: iată,
1: uite ce zice Jordan pe America, un jucător profesionist versus mamaie de la Urziceni.
0: Tot, da, vezi, la fel. Mamaie tot de la Urziceni acum n-a mai completat să înveți din propriile greșeli sau din greșelile altora? Că și azi ce ai? Cu
2: altora.
0: Altora?
1: Nu prea înveți, mă, din greșelile altora.
0: Până
1: eu
0: te
1: nu
0: lovești
1: cred
0: tu de da, ele, așa da, cum se zice, nu mai nicio treabă, da. La cei două mâini stângi, atât ne-a pus pe noi mintea asta să venim
1: atât
0: cu întrebare.
1: Atât ne-a dus capul, da.
0: Atât ne-a dus.
2: Să ne scriezi cu dreapta.
0: Ne scriezi, da, la cei două mâini stângi. Da, practic, apropo de eșecuri, care e cel mai simplu lucru pe care toată lumea cumva știe să-l facă, numai ție, mă, nu ție se pare.
1: Dar să
0: nu...
1: ne dea și copila și mesaj.
0: Da.
1: Să ne dea, uite, la ce materii nu sunt buni, de exemplu. Sau ce nu le place să facă și mami și tatii tot bat la cap. Uite.
0: Bun, bravo, da, Corina. Hai să ascultăm câteva mesaje, în rest sunt foarte multe mesaje text. Parcă îmi ciudă să ne fac, n-am deschis-o,
1: da, păi...
0: cum trebuie. Da, ia.
3: Bună dimineața, dragilor.
0: Neața.
1: Neața.
3: Eu mai degrabă am două picioare stângi.
0: Au.
3: Nu mă pricep deloc la dans.
0: Dar la fotbal?
1: Asta e...
0: Dar la fotbal?
2: Dacă dai bine cu stângul, e avantaj, așa, da, te timpă dreptul.
0: Yeah.
4: Bună dimineața.
0: Neața.
4: Sunt antitalent la făcut găluște de gris. Deci pot să fac o supă, dar să nu mă pui să fum. Rețetele, toate rețetele le-am rămas. Dar găluștele nu-mi iasă. Dacă happy without bra day.
0: Ole! Ole!
1: Sus zâna noastră.
0: Asta e într-adevăr.
2: Sus mâinile.
0: Poate fi o probă eliminatorie asta, Corina?
2: Da, la cu mama soacră.
0: Găluște. Da, la mama soacră.
2: Obligatoriu să ia tot timpul prima gălușcă, se aruncă după tine. Dacă a spart geamul, la revedere.
1: Exact.
2: Așa se probează. Nu e că e mama, da, e tare.
1: Adevărul este că e o probă dificilă cu găluștele.
2: Mama soacră se respiră în ceafă.
0: Deci nu dai seama că îți dă probă găluște, mămăligă.
1: Ce la mămăligă sunt as.
0: Da, okay.
1: La mămăligă cu telu. Mămăliga cu telu, da, este cea mai bună și cu mălaiul ăla de să e jumate fiert, da, și mai fiert 10 minute. Da, ce mămăligă este din ăla, bă, băiatule?
2: La găluște-i test infernal.
1: Da, nu, da, găluștele sunt imposibile, eu nu înțeleg. Trebuie să pui cantitate exactă și egală între gălbenuș și grișul ăla pe care trebuie să-l lași la crescut. E ceva rău, o înțeleg.
0: Mă, eu am încercat eu să fac o surpriză. Ia, așa, din prea bunătatea mea, nu să fac găluște cu griș.
2: Când
0: nu,
2: căzut,
0: nu.
2: Când...
0: am vrut să fac o ciorbiță de perișoare.
2: Așa.
1: Așa.
0: Mă, am ieșit un fel de lasagne, nu știu ce pot să zic, că s-a destrămat.
1: Păi, ai
0: toate...
1: uitat să pui ou în ele.
0: Nu știu,
2: nu era legat ce-am tipic. Pus.
0: Da,
2: da. De ce ne-ai făcut chiftele?
0: Avea, da, perișoarele legate, cum, da, s-ar zice, da.
1: Ai pus și orez? În perișoare?
0: Am făcut după rețetă, vă care
1: nu
0: mă stâng și
1: eu. Nu mai faci. Nu mai face că strici mâncarea.
2: Cum e băieții pe bicicletă în 15 minute.
1: Exact.
2: Ce perișoare vrei tu?
0: Da, am mâncat ciorba de perișoare cu strecurătoarea, ca, da, să poți să te aduci și cărița.
2: Furculița ai mâncat ciorba de perișoare.
0: Ia.
5: Să trăiți, Doamne ajută.
0: O, neață.
5: Vă salut. O să rămâna prințesica mea.
1: Te pup, zânul meu.
5: Mă stângeam când așez rufele pe culme. Nu le pui tu așa cum vrei. Să pui și ele albe, albe, tricouri, cămăși, lenjerie, prosoape. Nu prea le nimerezi bine cu Ana Mare și le
1: mai spală o dată.
5: Reașează, le reorientează.
0: Corect.
5: Cam aici e cu cele două mâini stângi.
1: Ce face? Că
2: sunt alături de tine, ce să mă, și eu pățesc, da, la fel că le
1: și tu le pui cu colorate, cu
2: aia. Eu le pun crăcănate toate prosoapele ca să usuce mai repede. Și în ritmul ăsta uscăm în 2 ani. și mi le strâng așa, mi le îngrămădește, înțelegi? Eu le pun crăcite așa, două prosoape într-o balcon.
1: Eu sunt Team Tu.
2: Da.
1: Și eu tot așa și le pun.
2: Ca să se usuce mai repede.
1: Da,
2: da, zice, în ritmul ăsta spălăm două mașini în 4 ani.
0: Așa da. E, da.
1: Dar și mi le îngrămădește așa. Că sunt foarte, nici nu știu, șocată aș putea spune. De ce ai mașină de spăla vase? Ai,
2: da? Pe cine spăla vase?
1: Centrală. Ai mașină de spăla rufe, iată.
2: Da.
1: Dar uscător nu ți-a mai ajuns?
2: Nu, că am balcone. Se usucă în jumătate de oră pe balcon la căldură.
1: Du-te, mă, pe iarna asta se usucă jumătate de oră?
2: Am calorifer în balcon, stai.
1: Ai calorifer în balcon? Asta înseamnă, bă, opulență.
2: Stai puțin, am luat la mișto, voi n-aveți calorifer în balcon?
0: Nu.
1: Tu te-ai dilit? Cum să ai calorifer în balcon?
0: Și lași și geamul deschis ca să-i încălzești.
2: Eu în balcon am masă, eu acolo mănânc.
1: În balcon mănânci tu?
2: Cum?
1: Mă, închide-mă microfoanele.
0: Stai, mă, de la Shakespeare. Romeo și Julieta nu era celebru balcon?
1: Da. Stai, mă, puțin, dar tu ce balcon ai, mă? E o terasă, ce ai acolo? Te-ai dezvoltat, te-ai extins?
2: Nu, comunist. O persoană mâncăm.
1: O persoană mâncă și în balcon?
0: Și un pince tavă așa, ceva.
1: Mă, mai sunt apartamente de vânzare?
2: Un om care este șmecher de șmecher și te instalează centrala termică în balcon,
1: așa?
2: Vine și spune, vom pune un calorifer mic aici pentru că noastră vă că lăsați geamul tot timpul un pic deschis.
1: A, deci tu ai și centrala deschisă și geamul.
2: Tot. Și atunci caloriferul ăla stabilizează, ăla stabilizează ca să nu înghețe centrala termică.
0: Ah, bravo.
2: Pă pup.
0: Am crezut că e câțiva vecini care zic mai deschide geamul să vină și la noi un pic de căldură.
1: Hai, bă, Cipriene, să plecăm.
2: Dau și căldură, da.
1: Hai să plecăm, bă, băiatule, că nu...
2: Ia, uite-te,
0: hai să revenim la mesaje rapid, așa, pentru că...
1: Hai, apă caldă, nu, așa, și tu mănânci pe balcon.
0: Opulență maximă.
2: Așa, rug direct pe geabiu.
6: Mă numesc Alexia și locuiesc în Târgoviște. Materia mea cel mai puțin preferată și care nu-mi place deloc și nu sunt bună deloc este sportul.
2: Delete forever.
0: De ce?
1: De ce, mă? Niciodată. De ce?
2: Mă, că și eu am avut o impresie uriașă când a zis cel mai.
1: Da.
2: Cel, cum, ia mai dăm o dată.
6: Mă numesc Alexia și locuiesc în Târgoviște.
2: Bine,
6: și
2: până aici.
6: E materia mea cel mai puțin preferată.
1: Bă, da, corect.
6: Nu sunt bună deloc, este sport.
2: Dă-o pe mama la telefon.
1: Lasă că e bună la română, lasă că e
2: dă-o
1: ok.
2: Dă-o pe mama la telefon să vorbim cu ea.
7: Yeah. Bună de dimi.
1: Neața.
7: Eu nu mă pricep deloc la Lego-uri. Și fiul meu era, eu vreau să mă joc cu ea și să construiesc și eu habar nu am. Aceeași problemă am avut-o în generală cu geometria în spațiu.
0: Și noi.
2: V-am povestit cu geometria în spațiu, cu Nachiu, între a șaptea sau când se face geometria în spațiu?
1: Când
2: vremea
1: se face?
2: Liceau, frate. Și când ne-a zis toarșa dirigintă, e un punct. Și el a luat creta și a înțepat tabla. Și s-a uitat așa la el și a zis, acu ia o dreaptă. Și a făcut așa, desenat un, mai e două mai lungă. A dus-o, două mai lungă, l-a ajuns la capătul tablei. Noi ne uitam, pe vremea Liceau, ia-o acum, zice, pe perete.
1: Nu, te cred.
2: Haideți, doamnă, zice toarșa, ia-o mă pe perete. Ăla s-a uitat, bă, ia-o pe perete, te rog.
1: Adevărul este că și-aș fi înțeles la fel.
2: A luat pe perete, a început să desenea. Zice, acum treci pe dulap. Caterin, că totuși aveai 13 ani. Ia-o pe dulap. Și ăla trecea cu creta pe dulap. Și a zis, acum deschide ușa, ia-o pe coridor și vii în Paștele, mă, la toamnă, că ai luat un punct în spațiu, ai înțepat creta aia, ai înțepat tabla aia.
1: Mă consider team băiatul ăsta.
2: Și-o la fel, și-o la fel.
1: Da, deci nu,
2: și-o la fel. M-am despărțit de matematică între a patra, nu ne-am mai regăsit niciodată.
1: Și eu tot așa.
2: Și foarte utilă în viață. Matricele? Toată viața faci, coloane, rânduri.
1: Dar cum calculai tu, Ștefan cel Mare, când a domnit și Vlad Țepeș?
2: Mă uit la ceas! 15:46.
0: Ia, stați așa. Trageți o gură de aer în piept.
1: Dar de ce ne oprești libertatea de exprimare?
8: Dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Când apă de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
10: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucătăria.
9: bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
10: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
11: Hei, mă auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
12: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
13: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
12: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
14: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
15: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
17: Renault. Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
18: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iauractiv Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
19: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
20: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
21: Rămâi pe Kiss FM!

0: ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone. Capitano,
1: capitano, capitano. În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
2: Mâncărică gătită, supă la plic, bere... Ajungem într-o oră. Aoleu, nu! Am scăpat!
3: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
2: Plot twist! Vin ai mei!
3: Se vede! Final boss în inspecție!
4: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
9: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau în sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, ECO, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine, la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021 9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.

0: Bună dimineața, este ora 6 și 120 de minute, numărul 1 la numărul 1 trage, deci sunteți pe Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: PSD ia în calcul anticipatele, România are suficiente stocuri de gaze, 11 grade arată termometrele. PSD ia în serios calculul scenariilor alegerilor anticipate. Șeful partidului a anunțat o comisie internă ce va analiza legislația și ce modificări sunt necesare. Sorin Grindeanu.
2: Nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice.
1: Grindeanu a subliniat că discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu rămân deschise. PSD ar vrea un guvern alături de PNL și UDMR. România stă bine la depozitele de gaze pentru iarna aceasta, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi.
3: Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80% care a fost asumată prin legislația europeană. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț și ca și cantități, la fel și sistemele de încălzire centralizată.
1: Cristian Bușoi a subliniat că situația din strâmtoarea Ormuz pune în continuare presiune pe prețurile gazelor naturale. Dosarul Crevedia ajunge la judecata pe fond, a decis judecătoria Răcari. Patronii stației GPL ilegale sunt acuzați de distrugere din culpă ce a avut ca urmare un dezastru. Instanța a respins contestațiile apărării și a menținut sechestrele pentru despăgubiri de peste 53 de milioane de euro. Vă reamintesc, 6 persoane au murit în explozia din august 2023. Stația funcționa fără autorizație de 3 ani. Peste 2000 de hectare de teren au fost afectate de incendiile din Parcul Natural Domogled. Cele mai întinse zone sunt cele din apropierea băilor Herculane. Autoritățile anunță că majoritatea focarelor de incendiu au fost stinse, iar câteva izolate sunt ținute sub control. Pompierii vor continua monitorizarea sectoarelor cu probleme. Zona Domogled a fost cuprinsă de incendii încă din luna august. Sport acum, victorie cu emoții aseară pentru Rapid în derbiul cu Universitatea Cluj. Giuleștenii au câștigat scor 4-3. Onea a marcat golul decisiv în minutul 88. Rapid este pe locul 2 în clasament, la 2 puncte în spatele liderului Dinamo. Tot ieri, CFR Cluj a învins-o pe FC Argeș scor 1-0. Au fost ultimele partide din etapa 11-a a Ligii 1. Știrile la final, acum datele meteo. Informare de ploi și ninsori este valabilă până mâine dimineață, va ploua în sud-estul țării la munte, la altitudini de peste 1500 de metri sunt așteptate chiar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, anunța ANM, temporar vântul va sufla cu putere. Maxime astăzi între 10 și 18 grade, cu 15 grade maxima în București. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
4: I just want

0: Reverie, reverie, bucurie, bucurie. Într-o zi de marți, 13 octombrie. Atenție!
1: Uitați-vă vremea de afară, Ciprian.
0: Și nu le mai spune bucurie. Asta, că mai sunt oameni pe frecvență care astăzi nu vor să iasă din casă.
1: Și bine
0: e
1: face.
0: Marți, sunt supersticioși.
2: Păi de ce să iasă din casă?
1: De ce să iasă în casă? Să stea acasă, asculte, să stea geană. Iar mă meneva, 6 este de... Corina, tu azi.
2: Eu
1: zic. Vorbit, da. N-am nebun. Dacă nu am, de ce să... Dacă
2: vrei să
1: simți,
2: mă simt și eu, nu?
1: Eu tot timpul când mi se spune fă un desen, fac un copil cu capul mare, așa, uriaș, cu niște picioare mici.
2: Vrei
1: de
2: să
1: ce să mă apuc să desenez dacă copilul ăla săracul nu iese de la început?
2: Vrei să trec eu prin furcile,
1: da?
2: Caudine?
1: Caudine, astea, cum se cheamă?
2: Caudinate.
1: Caudinate? Sun oamenii, întrebă pentru 600 de cocostăci cu o voce miroasă, așa, nu? Că eu, ai văzut, sunt ca și Mirghelu pe urechea lui Irina Baianțiu.
2: Da, mă, să fiu și eu ca Nico, să fiu și eu ca soț, să fiu și eu ca...
1: Meros?
2: Dar nu...
1: Te pup, îi zici.
2: Da, mai, dar trebuie să intru direct? Nu pot să întreb mai întâi...
1: Întreb ca Libanu, deranjem?
2: Deranjem? Ce e mama, ce e tata?
1: Da, exact.
2: Unde lucrați? Vine mama,
1: da,
2: e întreabă și ea.
1: De post,
0: ce
1: mai
0: stil muzical iubești?
2: Da,
1: întrebi omul.
2: Da, păi nu, mai întâi ne cunoaștem.
1: Eu
2: și după
1: mă pune ăsta rece ca,
2: greșit,
1: ca mama soacră după a doua zi după nuntă. A, noroc, bă, ia zi-vă pentru 10
0: Bravo.
1: Euro.
2: No.
1: Ia zi-vă în 10 secunde, lasă și spari.
2: Păi normal că nu dăm bani.
1: Meros, ce faci, prințule? Ești bine? Ce faci
2: exact.
1: Tu? Ce fac ai tăi?
2: Exact, vezi? Hai că o să zic
1: între
2: eu asta.
1: Între timp ăla-l sună alții. Ia vezi, mă, că asta e melodie.
2: Te grăbești,
0: da, bravo, mă. Te-ai prins
1: ca văduva la... Da, plânsurătoare.
0: Ia, măi, stați un pic. Am zis că astăzi este ziua internațională a eșecului. Sunt permise sau nu sunt permise? Asta ne întreabă cineva.
1: Dar cum mă să
2: cum,
1: nu fie?
2: Păi dacă nu eșuez, nu...
0: Și noi am pus o întrebare... Capcană, zicem noi, cumva să te demascăm dacă ai două mâini. La ce ai două mâini?
1: Să recunoști, bă,
0: să recunoști că asta e,
1: da.
0: Nu ne pricepem toți
1: la
0: toate.
1: Eu am zis la desen, știu să fac o casă, un soare și un copil cu capul mare și picioarele mici.
2: E singurul lucru la care nu te pricepi?
1: Nu, mult mai multe, dar la desen. Ia mă, poți să desene ceva, dă-mă încoace. Ia o pix, iese un copil sărac cu talasemic.
0: Eu recunosc, am pachetat cadouri, nu mă pricep, nu-mi este neam. Niciodată, când vine vorba să... Le pun ori o tai prea scurtă.
1: Acolo, mă rog, și-o mai reglez din scoci.
0: No. Aici...
2: Eu nu mă eșuez grav la călcat. Mă, au făcut treabă ăștia cu spălatul, au făcut treabă ăștia cu cuptoarele, au făcut treabă cu jmermomixul ăla, cu frigider. Dar la fiarele de călcat,
1: acolo...
2: au greșit maxim. Nu, nu, nu, nu. Au scos stații, au scos... Deci, dar nu,
1: pe
2: dar nu vrem!
1: Pe lung, pe
0: adică ți ies mai multe cute decât să le întinzi, practic?
2: Ciprian, este un calvar. Și mi-amintesc de maică-mea care călca chiloți, călca lenjerii. Bine, nici n-aveau apă la 90 de grade, înțelegi? De-aia le călcau așa, da.
1: Și cu cărbunile la băgat în el, tu îți dai seama? Mamaie, ferul ăla, mamaie, cu cărbunile băgat în el.
2: Mă, și călca tot de la lenjerii, am jurat. Deci când o vedeam transpirată după 7 ore, am jurat niciodată. Mai bine merg boțită.
0: Hai să mai citim din mesajele venite de la prieteni. Da. Și că de-aia n-au dat de mesaje, să le și citim, să le și ascultăm. Uite, de apropo de ascultat.
3: Vă pup zânele mele.
0: Ia uzi.
3: Bună dimineața. La ce nu sunt eu bună deloc, dar deloc, la răbdare. Răbdare? N-am răbdare. Nu știu unde eram când s-a împărțit răbdarea. La mine n-a ajuns niciun pic. N-am răbdare să stau eu să cos nu știu ce ciorăpel, să caut nu știu ce năsturel. Nu, nu există așa ceva. N-am răbdare și nici la serviciu n-am răbdare. Când mai vine câte unul cu câte o idee din asta de descopere la apa caldă și broata și focul, ce să mai, mi se citește traducerea pe față. Ați înțeles? Hai, vă pup!
0: Vă pup fără răbdare, cum s-ar zice, da.
1: Vă pup,
4: bună dimineața!
0: Neața!
4: La ce nu mă pricep eu? L-a vorbit cu copilul meu adolescent, puștaică de aproape 15 ani. Doamne, greu e să nu aibă manual de utilizare. Vă pup, bine!
0: Ce bun, da.
1: N-a venit cu PDF?
0: Nu, no, nu. No.
1: Da. N-aveți PDF-ul să-l descărcați?
2: Mi-e frică de perioada aia.
1: Da, mai vine un pic.
2: Îl antrenez după acum.
1: La voi n-a apucă 15 ani cu vorbile astea. La pe la 10 începe să vă bage.
2: Deja a început.
1: Da.
2: Îi găsesc în ghiozdan, te plac și eu foarte mult. Zic, mă...
1: Ce 15 ani e departe?
2: Cui trimeți tu bilețele din astea, mă... Prințul meu.
1: E precoc.
0: Eșuez chiar și când dormi, zice cineva.
2: Adică e somniac. Da. Sunt eșuată la am păsat de oamenii care nu contează și mi-încalcă limitele. După care mă perpelez de nervi și stres vreo 2-3 zile. După aia eșuez în a-mi conserva energia pentru mine și ai mei. Mi-aș dori să pot să nu mai pese și să nu mai dau o ceapă de gerată pe tot ce se întâmplă în exterior. Vă pup, Mihaela din Vâlcea.
1: Bun asta.
2: Mihaelo... Știi cu ce vine treaba asta, cu nepăsarea asta? Cu vârsta. După ce treci de un 40 așa,
1: Da, uită-te la noi.
2: Uită-te la noi,
1: și
2: da.
1: Și o melodie, nepăsarea când îmi vine, rupă-mă așa de
2: pe mine. Da. Bună dimineața și felicitări pentru tot ceea ce faceți. Eu stau prost la orientarea în spațiu. Ah, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Mi-aduce aminte că de mine când intru într-un magazin din mall sau pe Calea Victoriei, nu mai știu încotro am luat, de unde am venit.
1: Da.
2: Mă, nu, deci urechea mea internă are o problemă. Așa.
1: Întreb tot inflamabil ieșirea.
2: Da, pe unde? Pe cuvântul meu. Se uită.
1: Aveți nevoie la toaletă? Nu, domnule, ieșirea, unde?
2: Eu, pe cuvânt că întreb, nu vă spuneați unde este ieșirea, că numai odată m-am panicat. Așa, recent am deschis ușa mașinii și am stat puțin în calea ei, mi-am deschis-o direct în frunte. Cei drept, unicorn nu fusesem niciodată. Acum vorbesc fără nicio expresie pe față, pentru că mă doare cucuiul dacă mă mișc. Aveți o zi minunată, Ana Maria.
0: Bun, te pentru pup, că Ana Maria. Astăzi este Ziua Internațională a Eșecului, sărbătorim practic oamenii care nu se pricep la ceva, dar continuă.
2: Și care continuă eșuează, să încerce, mă.
1: Uite, eu aș vrea să eșuez dând 600 de euro unui om. Domnule, am eșuat azi.
2: Păi ai
1: înțelegi? Păi am eșuat.
0: Ai eșuat.
1: Că da. Nu mai ai. Bravo! Bravo! Nu?
0: Da.
1: Ce-ai făcut? Azi am pierdut 600 de euro. Unde?
2: Te îndemn să iei omul cu binișorul mai întâi.
1: Tu, Corina, nu. Deci astăzi atenție mare de tot. Glas meros.
2: Eu da bani, glasul...
1: Da, cald, dulce. Mm. Ce mai faci, mă, băiatul meu, cu tare, nu știu. Nu, ha, nu rău, bă.
0: Stați un pic, că până atunci ne pregătim și ne antrenăm pentru ai cuvântul. Că vine acuși, acuși, suta de euro.
1: Glas meros.
0: Bun, asta vreau să vă zic.
5: E deschis dimineața la Kiss FM. Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
6: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna tot, lactate de Ibănești, din 1994.
7: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
8: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă: dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205 pe 55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debița Frigo 2 185 pe 65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
6: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
5: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach, care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Și un hot dog, vă rog.
3: Hot dog.
4: A dublat comanda. Acum ai Frupex.
2: Băiatul ăsta poate să miroasă o ofertă bună de la un kilometru. Deștept băiat.
3: Deștept băiat.
5: Mai mult pentru mai puțin, are la Fru. Ai hot dog și mai mult de 500 de produse la oferta Frupex 1 plus 1, cu 30% reducere la al doilea produs. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud resete,
2: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Doamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
4: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută. Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Yes! Back to the music right now!

Hey, ai cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

0: 8 și vreo 27 de minuțele, asta înseamnă că ne apropiem vertiginos de Ai Cuvântul și 100 de euro.
1: Repezi.
0: Cu ce literă avem astăzi? Ca să
1: decât cu litera I, decât. Cu L, cu L, a, scuze, vezi? Cu L. L,
2: L, L, L. L de la Labneh.
1: Labneh, da, de da. La Leberwurst.
2: Da.
1: Leberwurst.
0: Bun, dar până atunci...
1: Până atunci, apropo de Leberwurst, să mergem o lecuță în Germania, bă, germanii ăștia i-ai dat dracului. Ei și-a dat seama că oamenii e tensionați. Și-a zis, bă, cum reușim? Nu mai merge cu din astea, cu jocuri de societate, să meargă la munte, la mare, ei nici n-are mare, că la ei sus acolo e frig. Și-a zis, bă, vreți să mângâiați un porc de apă?
2: Ce să facem?
1: Să mângâi un porc de apă? Un porcul de apă e capibara. Capibara sau porcul de apă?
0: Capibara știam, dar...
1: Porcul de apă e cunoscut. La mine, mamaie, la țara, și ea vorbește. Cu ce faci, mamă, mai mângâi un porc de apă? Porcul de apă e capibara.
2: Și îl crești în graj, din coteț?
1: Da, e domestic. Da.
2: Așa.
1: Atenție mare de tot, e cea mai mare răzătoare. Că voi faceți bășcălie. Cea mai mare răzătoare cunoscută în viață e capibara.
2: Așa.
1: Ca idee. Unii spun că șoaricii și șobolanii pe care i-au văzut ei la Cocoru jos în față.
2: Nu.
1: Ar fi cei mai mari, cele mai mari răzătoare. Ales din București, cele
2: pe
1: mai mari
2: București,
1: răzătoare.
2: Pe București.
1: În general, pe lume, e porcul de apă capibara. Mergem puțin pe știrile protv.ro. În Germania, vizitatorii unei grădini zoologice plătesc 110 euro ca să scarpine o capibara cu o perie timp de 15 minute. Acum ei încă nu s-au decis cine să liniștește după asta, porcul de apă sau tu?
2: Omul.
1: Adică, și uite, aia capibara, ați văzut, ea cu dințișerii aia, dințitei așa în față, care stă crăcită tot timpul, zici că e moarte.
2: Sunt și drăguți, mă.
1: Drăguți, porcul de apă, da.
2: Da.
1: Așa. Și acum aia ridică și gâtuțul așa și tu vii cu periuța pentru 110 euro și mângâi porcul de apă 15 minute. E o perie specială, așa.
2: E o perie... Stai puțin că m-am răzgândit, stai puțin.
1: Da.
2: Deci am vrut să fiu primar de comună, am vrut să fiu după aia meteorologă, acum vreau să fiu posesoare de capibara.
1: Da.
2: Îmi iau 10 și îmi deschid punct de lucru la mine.
3: Eu direct capibara, Corina, că
1: da
3: câți mă scarpină.
2: Sau puteți să fiți voi două capibara mea.
1: Dar văd, bravo, dar văd un conflict de interese crunt aici.
2: Yeah. Te rog.
1: Scarpin porcul cu peria din păr de...
2: Nu, porc. Nu zice asta.
1: Asta zic, că ea capibara simte imediat. Artificial să fie, probabil, nu?
2: Nu mă pricep, Cătălin, nu mă pricep.
1: Fii cu minte că dacă nu uite, vezi, te scarpin cu unchitul.
2: Aolo.
1: Îi zici lui porcul de apă, înțelegi?
2: Ai stricat.
1: Da, fii atent. Sesiunile de periat, că se fac sesiuni.
2: Da.
1: Sesiunile de periat durează jur de 15 minute. Sunt savurate din plin de... capibarele prietenoase. Eu credeam că zice de om. Da? Vizitatorii sunt încurajați să miște peria energic. Adică, bă, nu frești porcul așa, aoleu, să nu refracă,
2: da.
1: Și-o pregam cu periuța. Astfel încât activitatea să aibă un efect terapeutic. Deci porcul de apă să simte bine că e prietenos, iar tu ești terapeut.
2: Win-win situation, exact. Cum ar spune francezii. Așa.
1: Capibarilii știu deja ce urmează atunci când văd pe cineva cu peria mână. Așa că și-au poziția pentru răsfățile, să crăcărează-te așa bititele. Are aia doi dințișori ca de caștor în față, stau, bă, moarte, moarte, te și sperii, bă, îi fi frecat prea tare. Aceste animale originare din America de Sud, înrudite și cu porcușorii de Guinea, pe normal că e porc de apă, normal că e și cu porcușor, pot ajunge de la 60 de kilograme. Iar de regulă, iete mă la ăștia invers la animale, femelele sunt mai mari decât masculii.
2: Da, ele sunt mai răsfățate.
1: Ele mai răsfățat. Intrați, vă rog frumos, ca să vedeți exact cum se face. Bă, dar cum poate să stea, bă, băiatul?
2: Cât o costă o capibară din asta? Oare trebuie să o climatizezi?
1: Nu, la noi, România, dai fasole, mă. Cât costă o capibară?
2: Ia vezi.
1: Ia. Capibara. Enter.
2: Așa.
1: Bă, un exemplar viu, așa, e 1.000-3.000 de dolari. În străinătate.
2: Trebuie să mai strâng bani, trebuie să mai vin la radio.
1: Da, zice că la noi în România costul poate depăși 10.000 de euro din cauza legislației pentru animalele exotice și costul de habitat. Dar la cașcaval așa, la cașcaval, 3.000 de euro, femelele sunt mai scumpe. Iete și la ei la fel. Poți să iei să și jucării de plus și accesorii, există și capibara de 120 de lei.
2: Nu, eu vreau vie.
1: A, vie.
2: Păi vie.
1: Necesită curtă mare. Un bazin sau o piscină dedicată și amenajări la standarde șmechere de tot. Pai nu, bă.
2: M-a dărâmat asta, dar se poate lua cu fonduri din astea de la PNRR.
1: Da, trebuie avize stricte și costuri mari de amenajări.

0: angajare, poți să ajungi și la 50.000 de euro. Bă, dă-o, Doamne, iartă-mă, de capibare.
1: Deci dacă îmi fac o fermă de capibare din astea,
0: da,
1: e cam scumpuț.
0: Uite, pe Info Animals, 400 de USD o capibara. Mai pârlită, zice, mai bună.
1: Mai mic. Ioana,
0: așa, mai mic. Da.
1: Orfană.
0: Da. Da.
1: Bun,
0: un cușorul de apă, bă, băiet.
1: Sunt foarte mulți oameni, cătălinoși, care ne ascultă și nu știu încotro să o apuce. Nu le mai place la job, nu le mai place la așa, cu șeful, șefuțul și așa mai departe. Lecția de HR este: cumpărați-vă 10 capibare și dați drumul la treabă, pentru că este, uite, aș veni și eu să mângâi o capibară,
0: da,
1: să râcâi o capibară din
0: alea. Ce ai făcut astăzi?
1: Am râcâit o capibară.
0: Și vă mă simt mult mai bine.

0: cuvântul se întâmplă fix acum la 8:37. La Deschis Dimineața, ce liter avem, domnul?
1: Decât Leuștean.
0: Maia, ce zici? Merge Leuștean, cu Leuștean?
1: Vreau să mă schimb un pic.
2: Merge.
1: Să rămână, bună dimineața.
3: Neața.
2: Bună dimineața.
1: Leuștean avem astăzi, litera L. 10
3: Lobo,
1: întrebări,
3: da.
1: Vreau să mă schimb puțin, Lobo de Leuștean, numai din asta.
2: Da.
1: 10 întrebări, 10 răspunsuri, Corinoi, că ai pe mâna stângă, poți să o deranjezi, eu sunt pe dreapta, poți să te ajut, Cipică pune, are bingănitoarea, 10 secunde bingănitoarea electrică.
3: Miliția, adică.
1: E totul clar?
2: Este.
1: Atât. Păi dăm drumul la treabă, ca să nu mai pierdem vremea.
0: Haideți.
2: Da?
1: Gata, litera L, L, prima întrebare, da?
2: Da.
1: Pasăre acvatică elegantă, cu gâtul lung și curbat, adesea întâlnită pe lacuri.
2: Lăptun?
3: Pasăre.
2: Ajută-mă, popricene.
1: Păi ce pasăre mare, frumoasă, cu cântecul de...
2: Lebădă.
1: Asta e! Hai, lasă emoțiile deoparte.
2: Da.
1: Mamifer care se mișcă foarte încet și își petrece mult timp agățat de crengile copacilor.
2: Leneș.
1: Preparat tradițional din organe de porc, asemănător cu un cârnat, servit de obicei rece.
2: Leberwurst.
1: Cine a făcut eu întrebările astea la 8:30? Planta ale căror boabe mici și rotunde sunt folosite frecvent în supe și mâncăruri.
2: Încurcă-mă, Corina.
3: Nici nu știu cum să-l împart. E un te.
1: Da.
3: Cu
0: dinte pentru dinte.
3: Cu lin în față. Linte. Aia,
1: linte,
3: bravo.
1: Da.
0: Linte pentru linte, mă, da.
3: Linte pentru linte.
1: Linte pentru linte, da.
0: Așa, bravo.
1: Întrebarea numărul 5, Petrico. Obiect optic transparent ce schimbă direcția luminii și ajută la formarea imaginilor.
2: Lupă?
1: Merge, da, lentilă, dar e bine și lupă.
2: Da, lentilă. Da.
1: Persoana despre care se spune că are comportamente ciudate sau imprevizibile, uneori influențate de fazele lunii.
2: Lunatic.
1: Perfect. Făcut neted și strălucitor prin frecare sau printr-o operațiune de finisare.
2: Lustruit.
3: Bravo.
1: Corect. Construcție cu multe culoare și alei încurcate, în care este greu să găsești ieșirea.
2: Labirint.
1: Corect. Dorință exagerată de a avea cât mai mult, fie că este vorba despre bani, mâncare sau alte lucruri.
2: Mai repetați o dată, vă rog.
1: Dorință exagerată de a avea cât mai mult, fie că este vorba de bani, mâncare sau alte lucruri.
2: Lacom.
1: Bravo!
3: Da, bravo!
0: La fix, bravo!
1: Povestire transmisă din generație în generație, care îmbină întâmplări reale cu elemente fantastice.
2: Legendă.
3: Bravo!
1: Bravo! 100 de cocostârci! Ia uite, bă, băiatule!
2: Yes!
0: Mai Maria, mamă, dar cu ce te ocupi?
2: Să spun, agent de pază.
3: Wow, foarte tare, bravo! Și...
2: bibliotecă.
3: Cum? Paznic la bibliotecă?
1: E pe bune asta sau e Caterinca?
3: Faci mișto de noi?
1: Da.
2: Știi nu fac mișto, cum?
1: Știi cu șoarecul de mânca o carte și a zis că mult mai dulce i s-a părut filmul? Bravo, Maria! Bravo, Maria, să rămân, să vede, să vede. Mai vin oamenii acolo sau stai degeaba? Adică ce, de cine păzești tu biblioteca? Nu mai citește nimeni azi.
2: Ba da, chiar citesc.
1: Dar e o bibliotecă în München sau unde?
2: Sunt la Ploiești, la biblioteca județeană.
1: Vin ăștia chiar studenți,
2: vin,
1: cred
2: copii,
1: că.
2: Chiar vin.
1: Da?
3: Ia o să.
2: Da.
3: Bravo.
1: Deci nu-i băgați de pe stradă, vin ei, nu-i luați forțat.
3: Nu-i arestați.
2: Nu, nu-i luați forțat.
1: Nu, nu-i arestați, că altfel...
2: No.
1: Bravo, felicitări. Să rămână la bine consumiri. Să rămână la bine.
4: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: ploaie.
1: Ziua Internațională a Eșecului. Fix astăzi ne-am găsit și noi să vorbim despre două mâini stângi. Da? Cum stăm la capitolul mâini stângi? La ce ești tu bun când vine vorba de mâini stângi? Da, au venit mesaje multe, am putea face și un clasament al acestor informații, dar mai degrabă zic să dăm prioritate lecției de hașereză.
2: Nu, dăm prioritate căsniciei. Iubirii,
1: asta după iubire?
2: Da, păi și avem piesa aia cu popii, colegăm frumos. Un ieșean era să fie arestat după ce nevastă sa i-a zis să cumpere pâine. Vom afla în câteva
1: zile,
2: cum zici tu, Ciprian?
1: Da. Câteva zile.
2: Câteva zile.
1: Da.
2: Ce s-a întâmplat cu omul și ce s-a petrecut în sufletul lui și care a fost de fapt întâmplarea. Avem și pe hașereză ceva. Vreau să vă întreb ceva, dar o să las.
1: Bă, dar nu ai zis nimic. Zine exact așa, care cum e treaba. A plecat omul, s-a dus după pâine și
2: dar
1: s-a dus.
2: Dar nu vreau să zic. Dar ce să zic? Ce tu zici?
1: Acum ai mai rău decât mine, mă. Deci ce să faci?
2: N-ai zis să fac teasing, jmizing. Din asta fac. Teasing, jmizing.
1: În câteva clipe, da?
2: Da, în câteva clipe.
1: Ia. Pac.
2: Nu te cred. Ai zis Corino, nu da toate știrea.
1: Da.
2: Da, mă rog. Deci, un pâinea noastră, cea de toate belelele, așa se numește așa, o știre din Iași care demonstrează că una dintre cele mai periculoase propoziții dintr-o căsnicie este, vezi că, dacă tot ești pe drum, să iei și pâine. Un gospodar din Lățcani s-a dus la muncă să monteze un gard electric. Un muncitor cu frică de Dumnezeu și aparent fără frică de codul penal. El era anticodul penal. Și după muncă omul s-a apucat ca tot românul, mă. După ce ai muncit, ce urmează? După ce muncești, după ce trudești?
1: Da, puși de o treabă, desfaci un dop.
2: Unii ar zice, uite, că să uită Cătălinușle cu ochii ăștia moi și goi la mine, ar zice să mâncăm ceva. Da. Nu, greșit.
1: Cum
2: e aia, mă? Cu mâncarea este cum? Fudulie, băutură
1: e temelie, da.
2: Bun, omul a tras 3-4 beri. După ce a trudit acolo, a sudat, s-a deshidratat și berea conține siliciu și a zis să se rehidrateze. Bună și pentru piele berea, este ceva, deci...
1: Scuzați-mă, am deschis.
2: Și-a băut 4 bericioace, 4. Cât să-și umezească și omul sufletul, că el era rupt. Efectiv, era fără siliciu în el, fără vitamine, fără minerale, fără dăniciunele. Rămăsese pe gol. Și planul lui era destul de simplu. El nu o lua pe drum, pe drumul județean sau pe drumul oficial înapoi spre casă. El o lua pe câmp.
1: Pe scurtătură.
2: Însă, i-a zis nevastă să ia pâine când te întorci acasă, că dacă vii fără pâine, rămâi fără ciorb. Bun, și el a plecat spre magazin.
1: Da.
2: Și acolo a mai băut 2 beri la magazin. Nu există așa ceva.
3: Nu există așa ceva. N-a avut curaj, își făcea curaj.
2: Nu poți să cumperi pâine pe uscat. Și în plus de asta știți că berii se mai spune pâine lichidă. Pentru că e făcută din cereale,
1: da,
2: făcută din malți, hamei.
1: Da.
2: Sunt unele rețete și cu mălai. Bun, și a mai luat...
3: Mare.
2: Nu. Și-a mai luat 2 pâini și și-a mai luat la pachet încă 2 bericioaice. Bun, deci în total el băuse 6 beri. Și la întoarcere omul a văzut poliția. A tras pe dreapta, deci el era trăgea de volan puternic, înțelegi? Era ca Schumacher. A stins farurile și a așteptat să treacă poliția pe lângă el.
3: El văzut în filme,
2: că... Da. Numai că l-au văzut polițiștii și evident că l-au
1: așa?
2: Oprit. Avea alcoolemie 2,49 la mie în sânge.
3: Mă, la ce beri băuse la...
2: Poate era mic de statură, că ce Cătălinuș. Poate avea 1,40
3: m. Avea nanism.
2: Da. Gospodarul nostru a venit acasă și a băut ultimele 2 beri și s-a gândit că ar fi bine să rezolve și cu poliția. Și s-a împrumutat de 5.000 de lei ca să le bage în plic.
1: Aha.
2: Înțelegi? Și l-a rugat pe fiul lui să se ducă la secție și să-i bage polițistului bani în buzunar. Bun.
1: Suma că era buzunarul mic și a trebuit să îndeseșe și l-a prins cu mâna.
2: Nu există așa ceva, mă. Deci el s-a dus la muncă, a băut 4 beri după. S-a dus după pâine la magazin, a mai băut 2 beri și a luat și 2 pâini. A luat și 2 acasă. Nu.
3: Deci, trebuia să-i hidratezi.
2: Măi, era mars 13 și la el, că n-ai cum. Adică și de la o simplă ia și tu pâine când te întorci acasă, nenorocitule, că am rămas fără pâine și te doare în bașcheți de noi și de copii.
3: Ha.
2: Și n-am mai ajuns cu pâine acasă, uite. Nu, nu știu ce să mai zic.
1: N-avem o concluzie după treaba asta, că rămâi fără
3: concluzie, că la cât a băut.
1: Da, asta zic și eu, da. Ne pregătim pentru o nouă oră, oră în care avem și invitați la deschis dimineața. Stai mă
2: puțin, că avem totuși o întrebare.
1: Corina, nu mai avem nicio întrebare, că nu mai avem timp. Carla's Dreams, mai e. Uite, mai e timp, dar după ora nouă.
2: Dacă tot ieșiți din casă, ce?
0: Deschis dimineața.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
6: 2%.
5: Și acum?
6: 4%.
5: Vedeți dublu.
6: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
5: Mai citim un rând?
6: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
9: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Anul acesta, cadourile vin mai devreme. În lunile octombrie și noiembrie, Makita Innovation Tour ajunge în orașul tău cu oferte speciale pentru profesioniști. La fiecare mașină Makita XGT primești acumulatorul gratuit. Află când ajungem în orașul tău pe makita.ro. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
15: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. îl susține și protejează. Ficat fortificat cu fortificat forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabun.ro.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
3: Iar miroase a mâncare în toată casa.
4: Păi, cine trebuia să cumpere hotă?
3: Mâine, promit!
5: Să mai amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Nu amâna montarea detectoarelor de gaze. În cazul pierderilor de gaze naturale, detectoarele opresc imediat alimentarea pentru ca tu să fii în siguranță. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie DistriGaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
6: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
7: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
6: Te sunăm!
7: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel?
6: Câștigi sute de euro!
7: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza! Kiss for Kiss! Hai pup!

0: Mai exact de atât nu se poate. 900, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.
1: Cărcă lovită de drone, platformă nouă pentru garda forestieră, 11 grade arată termometrele. O navă cargo a fost lovită de drone din nou în această dimineață în Marea Neagră, la 15 mile marine de orașul Biala din Bulgaria. Cei 15 marinari de la bord au fost salvați la timp de polițiștii de frontieră bulgari. În urma incidentului, nava s-a înclinat ușor. Embarcațiunea cargo sub pavilion maltez a fost lovită dimineață în jurul orei 2, în timp ce se deplasa dinspre Turcia spre Republica Moldova. Săptămâna trecută, alte 2 nave au fost lovite de drone în apropiere de coasta Bulgariei, a Mării Negre. Platforma nouă a Gărzii Forestiere Naționale pentru reclamații sau petiții este digitalizată, iar toate sesizările vor fi înregistrate, la fel și controlele sau amenzile. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
2: Cetățenii vor putea să-și urmărească toate sesizările depuse de acum încolo, vor putea să vadă exact rezultatele controlelor din teren. Platforma aceasta, de fapt, este mult mai mult de atât, va face și o analiză cu toate datele din spate, va putea să scoată exact toate activitățile inspectorilor și să compare activitățile gărzilor forestiere.
1: Ministrul Mediului Diana Buzoianu. Accident în această dimineață în pasajul Unirii din capitală. 2 mașini ce circulau pe același sens s-au ciocnit, iar șoferii au avut nevoie de îngrijiri și au fost transportați la spital. Ambii conducători auto au fost testați pentru consum de alcool, însă rezultatul a fost zero. Brigada rutieră continuă cercetările. 16 cetățeni ruși au fost trimiși în judecată pentru fals în obținerea de buletine românești. Persoanele în cauză au folosit în mod constant certificate de cetățenie false, ce atestau că au calitatea de cetățeni români pentru a obține acte de identitate românești. În baza acestor acte false, aceștia au obținut și pașapoarte electronice. Apaleon, internat astăzi în spital. Suveranul pontif urmează să fie operat la plămâni după ce medicii au descoperit un nodul în stadiu incipient. Intervenția chirurgicală va avea loc la Spitalul Gemelli din Roma, unde au fost tratați de-a lungul timpului și alți suverani pontifi. Apaleon al XIV-lea are 71 de ani și conduce Biserica Catolică din anul 2025. Avertisment de la Salvamont Sinaia. Vremea s-a schimbat brusc și deplasarea pe munte poate deveni o provocare. Prognozele meteo anunță ploi, vânt puternic, ceață și chiar ninsori. Turiștii trebuie să fie echipați corespunzător. Știrile la final, acum datele meteo. Morcast anunță că va ploua astăzi în Oltenia, Muntenia și prin Dobrogea, izolat în restul teritoriului. Pe crestele Carpaților meridional și de curbură sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și chiar ninsori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, cu 15 grade maxima în capitală. Acum în București sunt condiții de ploaie, iar termometrele arată 11 grade Celsius. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.

0: aflu și voi cum sunteți, dar numai că mă gândesc la sfârșitul lunii octombrie, m-a apucat așa un zâmbet cumva.
1: De ce?
0: De ce? Pentru că trecem la ora de iarnă.
2: A, da, da, da.
0: Și eu mai câștigăm și noi o oră de somn în plus.
2: Ei, câștigăm. Mă rog. Ne mai reglăm bioritmul un pic. Eu nu înțeleg, mă, cu orele astea. Ce au, mă, ăștia cu orele astea?
1: Cu ore și modul de amici. Da. Să punem mâna să citim cu ore și cu zile. O glumă.
2: Să lase, Doamne, iartă-mă, ora de iarnă. Astea, da.
1: Umblați și la ore, mă, nenorociților. Tot austriecii ăștia de ne-a furat pădurile.
0: Haideți să facem sport, da, să-i lăsăm sport. Fiecare, da.
1: Aș vedea să mergem la jocurile tradiționale și indigene care s-au desfășurat într-o singură zi.
2: Igiene.
1: Jocurile igiene.
2: Așa.
1: Jocurile tradiționale și indigene BRICS 2026 au avut loc ieri. Atâta de cât s-a ținut într-o zi.
2: Așa.
1: La Ahmedabad, în India, au venit reprezentanți din 10 țări care au prezentat cele mai neobișnuite discipline sportive. A zis, ce fotbal și basket și astea ce faceți voi, bă? Lăsați-vă atletism.
2: La asta se pricepe toată lumea.
1: Da. S-a fost cu lupte tradiționale femeilor din Bolivia. S-a cărat bușten în Brazilia, la arte marțiale iucotobigheri asiatice și a fost spectacol sporturile astea așa. Deci s-a desfășurat în complexul sportiv Versav. Acum o să fac și o fractură la aia, sunt niște denumiri.
2: Să nu scui microfonul, te rog.
1: Încerc încet. Ne deplasăm la complexul sportiv VR Savarkar, situat în cartierul Naranpurna din Ahmedabad, în statul indian Gujarat.
0: Cred că nu s-a auzit mai ziua.
2: Mai ziua o dată, Cătălin, că nu...
1: Deci mergem la VR Savarkar, care este în cartierul Naranpurna din Ahmedabad. Reținem că, de exemplu, dacă am mai pus mâna pe unde, mă? Pe
2: un atlas.
1: Pe Maitrei.
2: Ah, pe Maitrei,
1: de exemplu, era în cartierul Boanipore din Calcuta, acolo era alt cartier.
2: Da.
1: Unde era Maitrei, iubirea lumii
2: celiade. Cred că sunt mai multe cartiere acolo, da. Da.
1: Deci acolo era Boanipore din Calcuta, vorbindu-se și despre Rabindranath Tagore, Robitacur.
0: Namaste.
1: Și acum este cartierul Naranpurna din Ahmedabad.
2: Sunteți pe Kiss FM, nu schimbați?
1: Nu schimbați, că... Vrem să facem și puțină geografie ca să așezăm
2: și toată limbile
1: așa.
2: Astea străine.
1: Da.
2: Deci...
1: Au participat țări cu tradiție în sport. India, Africa de Sud, Iran, Bolivia, Belarus, Kazakhstan și Emiratele Arabe Unite, mă tâmpitule. Așa. Acum vreau să vorbim puțin, foarte puțin, despre disciplinele acestea spectaculoase. În primul rând, lucha de cholitas, o formă de wrestling practicată de femeile din Bolivia. Am văzut. Foarte frumos, foarte interesant, cu fustilele lungi.
2: Ai văzut?
1: Așa. Da, da, da. Chiar am văzut. Știu despre ce este vorba.
2: Așa.
1: Și de asemenea, corrida de toras, o întrecere tradițională braziliană în care participanții transportă bușteni grei.
2: Cum brazilian?
1: Da.
2: Păi corida de toros asta nu e în...
1: Corida de toras.
2: A, de toras.
1: De toras, mă, nu de toros în băutura asta. Deci, Brazilia a mai venit și cu capoeira. O știți,
2: asta
1: o combinație
2: o știm,
1: între
2: asta...
1: arte marțiale, dance, how, muzica și cobrații.
2: Ai zis ceva cunoscut, așa.
1: Da? Dar au venit puternic de tot și cu Zarabatana, o disciplină de tir cu proiectile lansate printr-un trup tradițional. Un fel de, cum deci, era la noi, tubul.
0: Da, cum
1: de
2: cornetele, cornetele așa.
1: Gazdele indiene au oferit demonstrații de... Gazdele indiene au oferit demonstrații
2: ai, ai că o ia
1: de,
2: acum. Dă-i.
1: Păi da, poți să dă-i. De demonstrații de malacamb.
2: Aha,
1: l-a scris cu capa, cu H.
2: Așa.
1: Un sport ce presupune executarea unei exerciții acrobatice și de forță pe un stârg vertical. E un fel de dans la bară.
2: Dans la bară, cine putea
1: să
2: zic așa?
1: Sau pe frânghii. Dar și de...
2: Da.
1: Dar și de calaripaiatu.
0: Pentru cei care vor să antreneze, să
1: o
0: se
1: artă
0: scrie, iată, la
1: o artă marțială tradițională,
0: o artă marțiene pentru
2: unde
0: noi.
2: Unde găsim știrea asta?
1: Pe
2: ca să o citim și noi.
1: Da. Doar o secundă vă mai rețin că vă sunteți extrem de interesați, descriu ascultătorii.
0: Era pe drum de plecare.
1: De exemplu, ne-a întrebat China. Bă, China cu ce a venit? China a venit cu dansul leului și cu...
2: Taie, momito, taie.
1: Oricum a fost bun, doar Iran mai vreau să zic.

0: fii ca tu. Aha. Și uite și cu jocul de strategie, da, că scrie, bă, jocul de strategie îl mai citești și gata, Dogiz cu Malak.
1: E bun.
0: Era Malak, era graș.
2: Știi ce lipsește de aici?
0: Cu...
2: Oina noastră.
0: Da, ce pic închide, mă, că nu mai poți să
1: rămâi. Gata, da, că-l pierdem, ți-am zis.
2: Două săptămâni nu mai vorbesc.
0: Deschis
3: dimineața. Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 octombrie ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf 1-2 ani și de la 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, reduse de la 109,99 lei. Și Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 98,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.

0: peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
9: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

0: Fiecare loc are un sunet.
1: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
0: Uneori se aud resete,
1: alteori emoții,
0: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
1: Toamna asta,
0: povestea e ingredientul principal.
1: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
0: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
2: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează-te acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
4: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
5: Iar picură robinetul. Parcă spuneai că te ocupi.
6: Mă uit mâine.
5: Cum te-ai uitat și ieri, nu?
7: Să nu intervii imediat, câteodată e omenește. Nu și când îți pui viața în pericol. Dacă simți miros de gaze, acționează imediat. Nu utiliza prizele și întrerupătoarele, deschide geamul, oprește alimentarea cu gaze, părăsește încăperea și apelează numerele de urgență 021 9281 și 112. O campanie DistriGaz UD Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
8: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie, ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață, 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic, 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: care v-a să zic că aveți chef de un pupic? Pupicei să vină acum la Kiss FM, la Deschis dimineața. Hai să vedem pe cine deranjăm. Corina, tu întrebi, da?
1: Da, da.
2: Nici mai sunt aici.
0: 10 secunde, mare atenție.
2: Cristina. Cristina, nu.
1: Nu ne răspunde, mă, sau e în meeting.
2: Cristina.
3: Alo.
1: Bună, Cristina. De la Kiss FM sunt Corina Băcanu. Pentru 600 de euro, spune-ne care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM.
3: Atâtea amintiri.
1: În afară de amintiri, atâtea... Și zi numele.
4: Și banii.
1: Doamne, mă închin cu dreapta, doamne, doamne.
2: V-am zis că eu eram vinovată. V-am zis că eu eram vină.
0: La tine era problema.
2: L-am simțit, mama, am avut și un presentiment.
3: Atâtea inimi.
1: Atâtea inimi.
2: Noi de inimă când te-ai dus pe atâtea amintiri. Bravo!
1: Mi-a stătuse inima, Cristina, păi ce-mi faci? Faci ca cu infart AVC-ul din ăsta din cauza ta?
2: La tinerețe.
1: Nu fac dimineața când mă grăbesc la muncă, fac acum din cauza ta?
3: Aveam emoții.
2: Eu eram ghina. 600 are.
1: Nu te mai atingi, gata. Gata? Da.
2: Nu mai joc niciodată jocul ăsta.
1: Felicitări, Cristina.
3: Mulțumesc.
1: Cum stai tu cu urechiușile așa lipite de noi, de tranzistor? Cum faci? Le notezi?
3: Am stat întotdeauna și cu telefonul după mine.
1: Vezi, mă, așa să faci.
0: Așa să face, mă, nene, bravo.
3: Așa se face.
0: Da, mama, Cristina, uite, sunt curios acum să-mi spui mie și celorlalți care ne ascultă cât de greu a fost să te înscrii la acest concurs.
3: Foarte ușor.
0: Asta vă am zis. Ce ai făcut concret?
3: Doar am notat acolo numele meu de familie, telefonul, atâta.
0: Unde?
3: Pe site.
0: Asta voiam să auzim complet. Deci pe site-ul kissfm.ro sau în aplicație. Exact. Bănuiesc că ai și aplicația Kiss FM, ca să poți să îl iei cu tine peste tot.
3: Am,
0: da?
3: Și aplicația,
0: asta,
3: da.
0: Asta voiam să auzim. Bravo,
1: mama,
0: felicitări.
1: Mama soacră nu apare?
0: Na. Păi, da.
1: Păi, dar ce, mama soacră e prezentă mereu?
0: Stai, mama, un pic, am venit acum. Cristina, aia, mama, cu ce te ocupi? Dar timp să asculti radio-ul așa mult.
3: Sunt casnică,
1: mămică. Oh, las, cea mai frumoasă.
0: Bravo! Da. Bravo, felicitări.
1: Mulțumesc. Bravo.
0: Hai că ne pregătim. Uite și o cântare frumoasă se face pentru tine în câteva momente. Mai e, mai e. Așa se numește
1: mai
0: piesa.
1: Mai e, mai e.
0: Carla's Dreams, da, mai e de cântat.
1: Mai e, mai e.

0: Goja, Jason Derulo, rupe topurile internaționale piesa asta, piesă pe care am ascultat-o în premieră mondială, atenție ce vă zic aici la Kiss FM.
1: Păi unde mai, Ciprian?
0: Ca să știți unde? Despre ce vorbim.
2: Rupe-te, Coyote Cos, da.
0: Și apropo de piese frumoase, piese melodioase, piese pe care le lansăm la Kiss FM și la Deschis dimineața în mod special, e bine un artist care a demonstrat că nu trebuie neapărat să-ți arăți fața ca să te recunoască o țară întreagă după voce. Practic, în această dimineață, la Kiss FM, la Deschis dimineața, ascultăm premieră live, Maie.

0: Bine de tot, Carla Zrins în această dimineață live în studioul Kiss FM. L-așteptăm imediat să revină aici. De fapt, e și o revenire a lui Carla Zrins. Revine cu muzică nouă după perioada în care ne-a cam lăsat un pic așa să-l așteptăm, dar nu a fost în zadar această așteptare. Iată, un artist care a demonstrat că nu trebuie să-ți arăți fața ca să te recunoască o lume întreagă după voce. Bună dimineața și bine ai venit!
1: Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața!
0: Pe unde ai umblat atâta vreme, voinicule?
1: Treabă!
0: Treabă!
1: Nimic existențial de povestit.
3: Deci pur și simplu ai luat o pauză.
1: Da, în principiu da. În sens că job sunt creativă, da. Era deja cum să zic, frumos, că e matinal totuși.
0: Uh-huh. Da, da, mai da. Sunt și copii, adică nu forța.
1: Era foarte mult. Deja era foarte mult, era o apatie deja de studio, era super, super mult.
0: Practică pauză de care tu ai avut nevoie, nu neapărat pentru o sursă de inspirație, să găsești nou...
1: Și.
0: Sau nu a apărut încă piesa aia care să zică, băi...
3: L-am dat Ciprian.
1: Nici n-am... Nu știu dacă ar fi apărut, probabil că da, dar mai mult am lucrat în sens... Mă rog, concerte, ce ar trebui să ne ocupăm, dar mai puțin lucruri de studio. Am făcut foarte mult înainte de asta și am, nu că, mă rog, foarte mult, iarăși, comparându-ne tot cu noi. Uh-huh. Și a fost nevoie, da. De dorul ăsta, când ascultai o piesă, uneori, nici nu ascultam muzică la un moment dat. Nici de care, nu că de-a noastră, în general, și bună.
3: Dar da. Să știi că fanii ți-au dus lipsa. Uite, eu am primit...
0: Iată-n mesaj primit astăzi.
3: Primit astăzi de dimineață de la doamna Mona Tocaciu pe Instagramul meu personal. Zice așa, bună dimineața, cum ai putut să dormi astă noapte știind că azi vine Carla Zrins? Că m-am și speriat, eu. Zice, fiartă sunt pe ei. Atunci când sunt super încărcată și toate autostrăzile din cap sunt deschise, pun căștile în urechi și dau drumul la Carla's Dreams. Mă calmează instant. Am avut o intervenție chirurgicală anul acesta, la care am fost anesteziată doar local. Iar doctorul anestezist tot încerca să mă calmeze, că începuse pulsul să danseze. L-am întrebat dacă nu are alte melodii. Carla's Dreams, de exemplu, ceva. Nu lălăielile alea de le ascultă chirurgii. Și mi-a pus omul Carla's Dreams la ureche pe telefonul lui. Așa am trecut cu bine peste operație, deci ca să vezi ce face muzica ta.
0: Ce efect are!
3: Da.
1: Nu știu cum să reacționez, adică cum, evident că mă bucur foarte mult că a fost cu bine.
3: Da.
1: Și clar că noi ne tot despărțim ca și cum să spun, sferă care se ocupă de muzică sau de tot ce ține de entertainment. Am devenit prea cinici după o perioadă comunistă lungă, când totul era prea solemn și mereu publicul o să mor în scenă. Înțeleg chestia asta și nu iau un derâdere din partea actorilor și din partea muzicienilor tot, dar era atâta solemnitate în prezentare încât lumea a obosit de asta. Și a venit o contrabalanțare care a dus foarte mult cinism.
3: A umanizat
1: pe de o parte, dar a dus și foarte mult cinism. În ceea cum asta este privit. Ceea ce, din păcate, a fost supra-contracarat. Și contracararea asta excesivă a dus la un cinism care se manifestă și în procesul de creare. Respectiv, scopurile sunt mai de plastic, este mult mai tranzacțional totul, ceea ce, fără să ne dorim asta, a dus la scăderea în ceea ce ține de esență.
0: Carla Zrins în studioul Kiss FM. Mai e ceva, apropo de piesă și titlul melodiei, mai e ceva ce n-ai spus încă prin muzica ta?
1: Nu știu ce să zic. Dacă ar fi ceva ce n-am spus și știu despre asta, nu. Adică nu ceva ce am ascuns, dar acum, dacă voi spune ceva despre ce nu știu că este, nu am de unde să știu.
3: Așa e cu o îmbârligătură aici de gânduri.
1: E o falsificare.
3: Frumos.
0: Bine, acum când ai atâtea hituri în spate pe care oamenii le cântă, a venit și Corina mai devreme cu un exemplu foarte bine spus de o ascultătoare, practic muzica ta e o terapie pentru foarte mulți ascultători și foarte mulți fani pe care îi aveți. E o presiune acum, apropo de piesele pe care le lansați? O simți așa că trebuie să fie hit?
3: Așteptări?
0: Să fie...
1: Nu, apropo de așteptări, nu. Da, este bine, așteptările aduc o satisfacție în momentul în care se împlinesc, dar și dezamăgire atunci când nu. Este o vorbă veche, fă ce ai de făcut și fie ce-o fie.
3: Da, mai ești la nivelul ăla în care îți dorești să ai doar hit-uri sau pur și simplu mai lansezi ceva?
1: N-am avut niciodată doar hit-uri.
3: Nu ai avut?
1: Nu, am
3: adică
1: avut
3: nu,
1: și...
3: Adică dorința. Sau faci muzică sau lansezi piese
1: știți,
3: și pe
1: știți
3: sufletul
1: cum,
3: tău?
1: Este atunci când am venit în România, de mult, da? Când, 12 ani în urmă, cred, cam așa, 13, poate chiar, exista necesitatea unor piese largi pentru ca publicul larg să atragă atenția și la piesele care nu sunt neapărat de radio sau care nu sunt neapărat pentru un public larg. Așa că, pe lângă necesitatea și dorința comercială, care ține de partea comercială a lucrurilor, este și partea artistică a unor piese care niciodată nu să fie la Kiss FM. Nu, Kiss FM-ul e rău.
3: Da, nu, că noi înțelegem perfect.
1: Că nu
3: sunt comerciale.
1: Exact, nu sunt comerciale și nu sunt, într-adevăr, nu sunt pentru toți. Dar, ca să poți să oferi omului să vadă măcar este sau nu pentru mine, era nevoie și de piese largi, ca lumea să spună după asta, îmi place sau nu-mi place.
3: Da, și să meargă acolo, mai departe pe
1: exact,
3: YouTube.
1: Exact, și de acolo s-a creat și comunitatea și asta este esența de care noi ne mândrim cel mai mult. Asta fără să... nu e exemplul ăsta cu poama și vulpea. Nu este faptul că nu trebuiesc. Nu. Ele trebuiesc, sunt binevenite, ne bucurăm foarte mult că ele sunt și că muzica este apreciată și pe larg și în sens comercial tot, dar asta nu este unica parte. Nu, și nu cred că este corect să ai asta ca scop de bază. Dacă ai asta ca scop de bază, o să fii mereu frustrat și mereu într-o neîmplinire. Și nu știu dacă merită să trăiești așa, mai ales în lumea artistică. Fii trist și dramatic fără nicio problemă, dar nu din cauza asta.
3: Sfaturile lui Carlos Dreams către tinerii artiști, iată. Da. Deci auzi, nu căuta succesul de dragul succesului.
0: Noi am sărbătorit astăzi și ne-am ținut încă de la prima ora dimineții, pentru că este și marți și 13, n-am vrut neapărat să aducem zona asta de ghinion, ci din contră am vorbit despre Ziua Internațională a Eșecului.
1: Așa.
0: Spune-ne un lucru la care, nu știu, Carlos Dreams are două mâini strângi. Practic, noi asta am întrebat ascultătorii, la ce sunteți voi, de fapt, la ce nu sunteți buni, la ce simțiți că aveți două mâini strângi. Dacă iese ceva, sau există ceva ce nu-ți iese niciodată, oricât ai încerca.
1: Nu. Dar nu din aroganță spun nu. Probabil că n-am încercat lucruri care nu-mi iese. Foarte
0: că știi de la început că n-are sens nu, să le încerci.
1: Da, adică nu pot să fac o enumerare sute de lucruri la care sunt sigur că nu m-aș pricepe. Și că nu aș intra în primii, nu știu, hai să spunem așa. În anumite domenii trebuie să mă rog să aibă sănătate și să trăiască cel mai prost ca să nu fiu eu după asta. Adică
0: bun,
1: sunt așa domenii, doar că iarăși, e o chestie foarte nu că relevantă, dar ele ambele sunt adevărate într-același timp. Da, trebuie să tinzi să obții rezultate foarte bune, dar nu trebuie să depinzi de ele.
0: Și ultima întrebare, uitată într-un colț pe etajeră, vorba cântecului, da, pentru că nu ne spui mai e. Dar ce nu mai e? Mai e dragoste, mai e speranță, dar ce nu mai e din punctul tău de vedere?
1: În sens universal, așa, da, abstract? Da. Nu, totul mai e. Totul mai e atâta timp cât ești tu. Cât ești tu, totul mai e.
0: Cu asta am vrut să încheiem și noi întâlnirea de astăzi. Mulțumim foarte mult pentru piesa pe care ne-ai adus-o și am ascultat-o într-o variantă live în exclusivitate la Kiss FM. A fost foarte ok, uite, reacțiile.
2: Să mai vive la noi.
0: Te mai așteptăm cu noi.
2: Ești băiat ok și tu și băieții.
3: Aveți talent, nu vă opriți.
0: E clar că e o provocare pentru tine și trupa ta până în momentul de față, pentru că ăsta e doar începutul după revenire, da?
1: Da, noi o să încercăm să fim, să corespundem așteptărilor, dacă tot am vorbit despre așteptări. Mulțumim foarte mult.
0: Mulțumim frumos.
1: Chiar am avut emoții, să știți.
0: După revenire, pe e normal, uite, emoțiile sunt constructive. Bravo, felicitări.

0: uite că nu prea mai e, nu mai e timp pentru ziua de astăzi la deschis dimineața.
1: Nu mai vrem că timp ar mai fi, dar nu vrem
0: dar
1: să
0: mai
1: stăm.
0: Mai
1: uite
0: e
1: așa
0: timp.
1: Îmi scriu mie teleascultătorii pe Facebook și pe Instagram. Mm. De ce nu vreți să stați mai mult? De ce? De ce? Uite, poftim, răspundeți voi.
2: Vrei, de ce nu vrei? De ce?
0: Vreau să da și banii, azi plecă mai altfel.
2: Altfel,
0: 700 aș practic.
1: S-a ridicat...
0: 100 colea cu 600 colea, vezi de treaba ta.
1: Da.
0: Vezi de problemele tale.
1: Frumita,
0: asta dea o tensiune uriașă.
2: Vedem ce se mai adună pe parcursul zilei. Dacă nu, să știți că după ora 10 aveți 100 de euro, atât valorează piesa cu Popic.
1: Poate au ghinion colegii noștri.
2: Măi, dar de ce?
0: Ghinion Ilie.
1: Dar ce vrei, mă, să fiu falsă?
2: Acum că a dat și un premiu, tu vezi,
0: bă,
1: cum s-a ajuns. Stai puțin, stai puțin, cum adică acum că a dat și aceea? Am zis-o vreodată, doi, Doamne, să dea Nicu.
2: Să aibă ghinion după 10 ca să strângem noi mai mulți bani pentru mâine.

0: FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
4: În sfârșit, am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
5: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
4: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
6: Cafetin Duo. Cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
12: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: La Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
1: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
2: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
3: Intră pe alezi.ro.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: Salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Yeah.

0: așteptăm marți, 13 octombrie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
1: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Back to the music.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, este ora 10, asculți știrile. Prima lună cu inflație în creștere după 3 luni de scăderi. Prețurile au fost mai mari cu 6,6% în septembrie comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Pe categorii, cel mai mult s-au scumpit serviciile cu 11%. În top au fost chiriile cu 40% mai mari. Și mărfurile nealimentare au fost mai scumpe cu 7%, în vreme ce alimentele s-au scumpit cu 3%. Aici, cele mai mari creșteri au fost la carburanți, 37% la motorină și 28% la benzină. Rusia încalcă armistițiul anunțat de președintele american Donald Trump. Armata Moscovei a bombardat 6 obiective energetice din Ucraina. Atacul a avut loc la doar câteva ore de la anunțul lui Trump, a declarat președintele de la Kiev, Volodymyr Zelensky, citat de BBC. 33 de persoane au fost rănite în atacuri. În București, acces gratuit la parcul acvatic Pantelimon, extins pentru elevii din toată țara. Inițial era doar pentru copiii din sectorul 3. Copiii care au sub 16 ani trebuie să vină însoțiți de un adult. Din 23 octombrie însă, accesul va rămâne gratuit doar pentru elevii din sectorul 3 până la 31 octombrie. Copiii care au mai puțin de 16 ani trebuie să vină însoțiți de un adult, scrie Buletin de București. Morcast anunță cer acoperit acum în capitală și 11 grade Celsius în termometre. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne închisă și sunt așteptate ploi în continuare. Temperatura maximă va fi de 16 grade. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM.

0: Nico, bună dimineața, România! Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
3: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
6: 2%.
5: Și acum?
6: 4%.
5: Vedeți dublu.
6: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
5: Mai citim un rând?
6: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
7: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Dengsil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Dengsil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Dengsil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
2: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
4: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud dresete,
6: alteori emoții.
5: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
7: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Viața bate câmpii.
9: Domnule președinte,
10: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
11: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
12: Râzi de ce existi!
13: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: Te invităm marți, 13.

100 de euro în 10-13 Kiss FM Number One Hit Radio. Urmează Minelli, Full Option, Maluma, Gims și chiar acum Alexia Dolin. Înscrierile continuă și pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM România.

13 e considerată zi cu ghinion chiar mai mult decât vine 13. Spaniolii ăștia au și o vorbă: en martes ni te cases ni te embarques. Adică marțea nici să nu te căsătorești și nici să pleci la drum. Nu știu cum ai început, deja am vărsat cafeaua pe mine azi, deci sper că mi-am consumat o ghinionul de marți 13. Îți fac transfer de noroc și sper și de 100 de euro care pot fi ai tăi astăzi la Kiss FM. Ți-am lăsat pe final de oră Alina Eremia și Puia, genul ăla.

0: 13.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: rezervării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
3: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
4: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință.
9: Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl, știi că merită!
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
13: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
14: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
15: Viața bate câmpii.
16: Domnule președinte,
17: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
18: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
19: Râzi de ce existi.
20: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
21: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
22: Maria Popa și DJ Jonesy
23: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
24: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută. Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane?
6: Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
7: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
8: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
7: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
8: Intră pe alezi.ro.
9: Salutare, sunt DJ Young.
15: Iar eu sunt Olix.
16: Kiss FM.
25: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
16: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
26: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
27: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: primele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

FM București, este ora 11, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Salariul mediu net a crescut în ultimul an cu 5,6%. În august, câștigul mediu a fost de puțin sub 5700 de lei, în scădere ușoară față de iulie, dar peste nivelul din august anul trecut. În topul celor mai bine plătite domenii au rămas industria IT cu peste 13.000 de lei net pe lună și industria extracției petrolului și a gazelor naturale cu 11.700 de lei în mână pe lună. La polul opus sunt veniturile din servicii și pescuit sub 3.000 de lei net pe lună, arată datele INS. 10.000 de lei amendă pentru șoferul filmat cu mașina pe plaja din Cap Aurora. Polițiștii secției 1 din Neptun s-au autosesizat și l-au identificat pe conducătorul auto, un tânăr de 21 de ani. În imagini se vede cum șoferul a intrat pe nisip și s-a oprit foarte aproape de apa mării. Videoclipul s-a viralizat rapid pe internet și a stârnit reacții dure. Marșul Împreună pentru Siguranța Femeilor va avea loc sâmbătă aceasta. A 12-a ediție a evenimentului se va desfășura atât în București, cât și în alte 7 orașe din țară. În capitală va începe de la 15 în Piața Universității la Statui. Marșul este organizat de Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor. Printre revendicările organizatorilor, implementarea legii femicidului, intrată în vigoare la final de aprilie, educația pentru egalitate de gen și protecție reală pentru femei, inclusiv împotriva violențelor cibernetice. Știrile la final. Rămâi pe Kiss FM.

piesele cu pupic îți pot aduce în 10-13 100 de euro. Tot ce trebuie să știi e cum se numesc sau cine le cântă și pe trei dintre ele ți le zic chiar eu acum. Nu ajung acasă, Teo Rose.

0: Nico, bine te-am găsit pe Kiss FM. Urmează 30 de minute de hituri non-stop.
1: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la firăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Când apă de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
4: Da, dragă.
5: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
4: Dar ce crezi, că nu vin?
5: Să știe, că poate unii nu știu.
4: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
5: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
4: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
6: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
7: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
8: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
8: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
10: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la SummerKiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
13: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Musafirii ajung în

0: Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte,
5: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
6: Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Hei, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
11: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
12: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss
13: FM. Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
14: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
15: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul.
14: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

0: sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!
1: Tu ce planuri ai vineri seară? Hai de la alergarea care se termină cu party!
2: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
1: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Chiselef, iar la finish, party!
2: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
1: Ne vedem vineri seară! Friday Night Lights,
2: powered by Kaufland.
1: O alergare în ritmul Kiss FM.

27 de minute Kiss FM, sunt Nico. Pentru cei care mai au mult până ajung acasă și numără minutele, secundele, orele, vor acolo la căldură, la relax, acolo unde e bine și safe, Kiss FM e cea mai bună și eficientă metodă de a petrece timpul mai plăcut, fie că ești în trafic, fie că ești la muncă. Chiar așa! De unde mă asculti acum? Hai și zi-mi de tine! Pe WhatsApp numărul este 0722 20 60 20. Suntem în jumătatea de oră de muzică non-stop, nu te mai țin, dau play la Imani, Don't Be So Shy, Heaven I Run și la piesa de pe locul întâi, în Kiss

animale pe rând, rezolvă ce poți și pentru ce nu ține de tine, lasă destinul să le așeze. O vorbă bună la timpul potrivit, la Kiss FM și o piesă bună care te prinde când ai chef să evadezi sau să câștigi bani cash. 100 de euro la Kiss for Kiss e potul de astăzi în 10-13. Baftă!

pentru o clipă grijile, dar nu și ochii, da? Imaginează-ți o terasă la malul mării, o cafea aburindă, briză caldă și valurile care îți șoptesc că nu trebuie să te grăbești nicăieri. Ce frumos ar fi, nu? E bine, uneori o vacanță începe doar cu un gând. Gândul de a te suna și de

0: kissfm.ro.
1: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lune conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lune Ice Blazer Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lune include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lune conduci în siguranță tot timpul anului.
4: Fiterman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Calitate Fiderman Pharma.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Fiderman.
8: Iar mi-e rău, Costele.
9: Dar ai zis că doar gust, iepuraș.
8: Oh, iar mă, e cu iepuraș. Am gustat, Costele, și am tot gustat din toate.
10: Nou de la Emetix. Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară ca să guști din toate. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Calitate Fiderman Pharma.
11: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: pentru adulți și copii între 2 și 6 ani, 5 ml sirop de 2-3 ori pe zi. Între 6 și 14 ani, 10 ml de 2 ori pe zi. Peste 14 ani, 10 ml de 2-3 ori pe zi. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament. Medicamentul conține acetilcisteină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte,
4: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
5: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Ai nevoie de mobilier, saltele sau de...

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1

0: pe 13 octombrie, ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
3: Wow, ăsta e bullying.
4: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
4: Mai multă competiție.
6: Mai puțin echilibru emoțional.
4: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
10: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Yes, FM. Back to the music right now.

FM, este ora 12, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. FMI reduce masiv prognozele despre economia României. Fondul Monetar Internațional preconizează o recesiune în acest an și o revenire mai lentă în 2027 decât anticipa inițial, arată datele analizate de Profit.ro. Economia României e așteptată să scadă cu 0,5% în 2026, față de un avans de 0,7% estimat în primăvară. Comisia Europeană prognozase o urcare de 0,1% pentru economia țării noastre anul acesta. Percheziții DNA la Direcția de Permise Auto Ilfov ar fi vizați mai mulți angajați și instructori auto pentru luare de mită. Candidații ar fi plătit 500 de euro pentru a se programa mai repede la examenul pentru permisul de conducere. De asemenea, sunt suspiciuni de luare de mită și pentru înmatricularea mașinilor și ridicarea mai rapidă a permiselor auto. Dacia a anunțat prețurile pentru Striker, cel mai nou model al mărcii. Prețurile pornesc de la 21.900 de euro și ajung până la 30.750. Modelul este produs în Turcia și va fi disponibil în 4 versiuni de echipare. Cod galben de vânt în Dobrogea, atenționarea ANM este valabilă până mâine seară în cea mai mare parte a regiunii. Știrile la final, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: să fii și pe fază, să-mi și iei banii, știi? Numărul 2771, îl sunăm pe Tiberiu. Sperăm că e pe fază și că mi-a banii. Alo, Tiberiu, bună!
1: Bună!
0: Nico de la Kiss FM sunt. Tiberiu, m-auzi?
1: Da.
0: Pentru 100 de euro cash ai 10 secunde la dispoziție să-mi răspunzi la următoarea întrebare. Cum se numește ultima piesă cu Pupic difuzată la Kiss FM înainte să te sun? Sau cine o cântă?
1: M-ai prins extrem de prost, sărăcit cu febră în pat, nu am ascultat Kiss, îmi pare rău.
0: Deci răspunsul este nu știu?
1: Nu știu, nu.
0: Am un Tibi! Ai pierdut 100 de euro, come on! Și mai ești bolnăvior, da. Îmi pare tare
1: rău.
0: Da, știi cum e sănătate?
1: Îmi pare extrem de rău.
0: Sănătate, Tibi, că e mai bună decât toate. La fel și ție, ai grijă de tine. Bye, baby, bye.
2: N-ai prins piesa cu Pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjește până la 200 de euro! Kiss for Kiss!
0: Am mai pus 100 la potul existent și asta înseamnă că după 13 poți câștiga 200 de euro. Îmi pare tare rău pentru Tibi. Continuăm cu 30 de minute de hituri non-stop la Kiss FM ora asta. Tibi.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
8: La HelpNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână Minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vină la HelpNet și alege Minoxicapil pentru părul tău. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
9: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Calitate Fiderman.

0: Crăciunului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la Mega Producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: Maria Boba și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
2: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
3: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
4: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.

0: www.radioeuropa.ro. Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce businessul la nivelul următor? Le găsești la GoTech World, cea mai amplă expo conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo, pavilionul B1, pentru două zile de tehnologie inspirată și networking. Înscrieri și bilete pe gotech.world. GoTech World, amplificat de Kiss FM. Powered by Orange Business. Back to the music
1: right now. Kiss. Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: copii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro. Yeah!

Animals de la Maroon 5 și pentru că urmează Noaptea de la Emma pe Kiss FM, mi-am dat seama că se leagă atât de bine în viața mea, în pistele astea, pentru că eu sunt un om tare decent în timpul zilei, mănânc corespunzător, nu dau niciun mesaj dubios, sunt un om civilizat, bă, și când vine noaptea devin animală. Animal. Rup frigiderul, dau mesaje, mă animălesc, e ceva rău de tot. Dacă te regăsești aici, sunt.

0: comunitate, caută-mă pe mine, Nico de la Radio Soci. După un v-am pupat, zi faină, cius!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vremea se schimbă, se schimbă. Sailun, conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
5: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
7: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
9: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mii de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
10: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact @naiv.ro.
2: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
0: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte,
6: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
7: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râzi de ce existi.
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Maria Popa și DJ Johnsy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
11: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
13: Freshful. Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
14: Și totuși există iubire.
0: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.
15: Român, român.
0: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe getin.ro.
16: Nici acum n-ai reparat ușa.
17: Ei, mâine!
16: Tot spui asta de săptămână.
18: Să amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Fă-ți la timp verificarea și revizia instalației de utilizare a gazelor naturale și ale aparatelor consumatoare de gaze. Apelează doar la operatorii economici autorizați de ANRE și nu recurge la improvizații. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie Distrigaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
19: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Kiss FM București, este ora 13, bun găsit la știri, sunt Alex Andrei. Șeful Renault Group cere guvernului român să ia de urgență o decizie. Banii din subvenții trebuie să ajungă la producătorii locali și europeni, nu în China. François Provo a declarat pentru Profit.ro că nu este normal ca banii publici din România să fie folosiți pentru a cumpăra mașini de la producători cu investiții zero în Europa. El s-a referit la voucherele din programul Rabla. Alte două nave lovite de drone în Marea Neagră se aflau în apele teritoriale ale Bulgariei. Una dintre nave s-a scufundat și doar un membru al echipajului a fost salvat până acum. Bilanț al primelor 5 zile de pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Jandarmeria anunță că peste 130.000 de oameni au trecut prin fața raclei și că timpul de așteptare a scăzut față de anii trecuți. 1.000 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pelerinajul a început pe 6 octombrie și se va încheia miercuri. Pasagerii blocați în Italia după ce o infestare cu ploșnițe a dus la anularea unui zbor către Australia. E vorba despre o aeronavă a companiei Qantas, care a fost retrasă temporar pentru curățenie și dezinsecție. Pasagerilor afectați li s-a asigurat cazare și au fost transferați pe alte zboruri în termen de 48 de ore de la anulare. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: piesa aia cu plânsul, știi că e același zgomot, dar la asta nu-mi dau seama. E undeva între plâns și râs, știi? La mă, Titi, CK, bine te-am găsit. E de treabă, da? De-aia spunem Kiss at Work până aproape de ora 4. Hai pe până la ora 4, da?
1: Pe fundal, bla, bla.
0: Ia, avem de auzit ora asta, Vesca, în absența ta, avem de dat 200 de euro, dacă se răspunde la telefon și se știe piesa, evident, la Kiss for Kiss. Avem de auzit Florian Rus cu Holy Moly, atâtea inimi. Avem și 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Avem Kiss FM, your number one hit radio, zic, ascultă!
2: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbuz de zmeuri.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Fiderman.
9: Iar mi-e rău costele, de la ce comanzi tu?
8: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
9: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, da, de mai multe ori.
10: Nou de la Emetix. Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară pentru tot ce comandă costel. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Calitate Fiderman Pharma.
12: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
13: Ai 30% reducere la produsele selectate din gama Multitasker Rimmel London până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: crezi?
1: În București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Miraj.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Timp.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș, spre lac, spre munte, spre aer, pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home, în Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există, dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
2: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
1: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
2: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
1: Wow, ăsta e bullying.
3: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
4: De data asta, peste graniță.
5: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
3: Mai multă competiție.
4: Mai puțin echilibru emoțional.
3: Team Building 2.
4: Din 5 octombrie, doar la cinema.
3: Recomandat de Kiss FM.
6: Nu și de HR.
7: Nici acum n-ai reparat ușa.
8: Ei, mâine.
7: Tot spui asta de săptămână.
9: Să amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Fă-ți la timp verificarea și revizia instalației de utilizare a gazelor naturale și ale aparatelor consumatoare de gaze. Apelează doar la operatorii economici autorizați de ANRE și nu recurge la improvizații. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie Distrigaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
10: Back, back, back, back.

face să mă simt din ce în ce mai bine. Nu mai știi? Aia, o urmă de parfum și mult praf pe drum, tot ce lași în urma ta. Bă, poezie, mă. Serios. N-am deschis toate versurile, că le-aș recita ca Adrian Păunescu peste oamenii ăștia cântând aici, știi? Da, vezi că am cu Bianca pe Kiss. Avem atâta inimii, Florian Rus cu Holy Moly, avem Grenade de la Bruno Mars, avem 30 de minute de muzică.

0: știri până una alta din orașul tău la fix, zic, ascultă-le!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Vremea se schimbă, se schimbă. Sailun conduce mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduce în siguranță tot timpul anului.
5: Da, dragă.
6: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
5: Dar ce crezi, că nu vin?
6: Să știe, că poate unii nu știu.
5: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
6: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
5: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
10: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
11: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
2: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
3: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
2: Vineri seara, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
3: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
2: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
3: powered by Kaufland.
2: O alergare în ritmul Kiss FM.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile pe 21 și 22 noiembrie.

0: Bulletin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Dr. Ben Bickman și Dr. Boz, doi dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în sănătate metabolică și rezistență la insulină, vin la București pe 14 noiembrie, la Biohacking 360 Summit. Ia-ți biletul la cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an și descoperă strategii de longevitate bazate pe știință pentru creșterea energiei, accelerarea metabolismului, optimizarea somnului și multe altele. Numărătoarea inversă a început! Biohacking 360 Summit, cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an. Prețul biletelor crește în 2 zile. Detalii pe biohacking360.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Kiss FM București, este ora 14, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. România primește gratuit de la Guvernul Statelor Unite o aeronavă Hercules. Ceremonia de predare-primire va avea loc mâine la baza 90 Otopeni. Este cea de-a 8-a aeronavă de acest tip care intră în dotarea armatei române. Senatul a adoptat inițiativa USR, care extinde drepturile rudelor pacienților oncologici. Acestea vor primi concediu și indemnizație și pentru însoțirea bolnavului la investigații medicale. Până acum, beneficiile se acordau la însoțirea la operații și tratamente. Centura Călimănești va fi consolidată. Compania de drumuri a anunțat câștigătorul licitației. Un sector din centură este grav afectat de alunecări de teren și este necesară instalarea unor stâlpi de susținere. Lucrarea va dura aproape 2 ani și vor fi impuse restricții de circulație. Biletele la meciul România-Polonia din Liga Națiunilor disponibile online de vineri. Partida se va juca pe 14 noiembrie de la ora 21:45 pe Arena Națională. Este ultimul meci al selecționatei de anul acesta în fața propriilor suporteri. Tichetele sunt de găsit pe site-ul bilete.frf.ro și au prețuri cuprinse între 50 și 130 de lei. Atât pentru acum, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: se termină o relație, să zicem. Da. Fiecare dintre noi suferim într-un fel anume. Mai intervine ego-ul ăla mare.
1: Dar să sufere, că sufăr și eu. Dar poate nu.
0: Fiecare era băgat într-un fel anume.
1: Ia, avem Delia pe Kiss. Ora asta de auzit, analog. Avem Minelli, full option în playlist. Vin și 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. În afară avem ploaie. Marți.
0: Ok, așa, nu?
2: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kiss.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
4: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
10: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: auzi motoarele turându-se, nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
2: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
2: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
3: Intră pe alezi.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte,
6: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
7: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râzi de ce existi!
9: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: kissfm.ro. Da? Ai acolo, kissfm.ro / kissforkiss. Ți se explică frumos ce trebuie să faci, te înscrii și asculți cu atenție radio.
1: Dincolo de ochii tăi,
0: radio kissfm.
1: Stă ascunsă lumea mea,
0: kiss at work. Și vânezi pupicii, da?
1: La kissfm.

0: continuă aici pe Number One Hits Radio.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl. Știi că merită!
7: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
9: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
10: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la Summer Kiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
12: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampon stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei. Și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon diverse sortimente 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
14: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
13: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
15: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: pozele sale.
1: Warhol și alți icons pop art. Fotografii de Cristian Mungiu.
0: O expoziție despre război și pace.
1: Vezi artă de excepție în acest sezon la Art Safari New Museum.
0: Iar luna octombrie e plină de evenimente speciale.
1: Tururi ghidate, ateliere de pictură pentru adulți și copii, ateliere pentru bebeluși, yoga la muzeu și brunch-uri duminicale.
0: Bilete și program complet pe artsafari.ro.
1: Hai în Amzei 13. Unde ești tu e Kiss FM.
0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: în inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte,
6: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
7: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râzi de ce existi!
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
11: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele 2 comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Kiss FM, este ora 15, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. PSD decide mâine dacă intră singur în cabinetul Luca Niculescu. Consiliul Politic Național va lua o hotărâre prin vot, potrivit unor surse citate de G4 Media. PNL și UDMR au refuzat să mai facă parte dintr-o coaliție cu PSD. Dacă socialdemocrații nu intră în guvernul Niculescu, premierul desemnat are două opțiuni. Fie își depune mandatul, fie prezintă un guvern de tehnocrați, pentru care trebuie să caute sprijin parlamentar. Iar Luca Niculescu se declară în continuare optimist, deși nu există o înțelegere între principalele partide pro-europene. El spune că există trei variante de guvern.
1: Toate opțiunile pe care le-am evocat rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun. Încă o dată vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid.
0: Luca Niculescu ar trebui să depună joi în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Persoanele cu venituri mici pot solicita din această lună ajutoarele pentru încălzire și suplimentul de energie. Beneficiarii sunt cei cu venit mediu net lunar de cel mult 1386 de lei pe persoană în cazul familiilor și de până la 2053 de lei în cazul persoanei singure. Cererea se completează și se depune la primăria localității pe raza căreia se află locuința solicitantului. NATO își va adapta prezența militară pe flancul estic. Este declarația șefului organizației, Mark Rutte, după încă un atac cu drone împotriva două nave în largul coastelor Bulgariei. Ambasadoarea Rusiei a fost convocată la Sofia, iar premierul rumen Radev a declarat că va iniția consultări cu România și Turcia pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

să-ți dea o stare de vineri, o piesă fix în miez de marți, e ceva. Bine, să-ți dea o săptămână bună fix în miez de marți, un pot de 200 de euro la Kiss for Kiss pe care îl iei, e de asemenea ceva, de pentru care zic, stai cu urechea pe Kiss. It's Saturday, Sunday, what? Și da.

0: 24 aici pe Number One Hit Radio.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
3: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.
5: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
7: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Calitate Fiderman Pharma.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
10: Fiderman.
13: Costele, eu nu mai pot mânca ce gătești tu.
14: Dar ce am făcut iepuraș?
13: Iar mă iei cu iepuraș. Tu ai prăjit până și salata, Costele. Nou de la Emetix. Emetix Bile Leneșă. Emetix Bile Leneșă pentru tot ce gătește Costel. Emetix Bile Leneșă este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Calitate Fiderman Pharma.
15: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
16: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
17: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
18: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
17: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
2: Vodafone.
3: Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce businessul la nivelul următor?
4: Le găsești la GoTech World, cea mai amplă expo-conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo, pavilionul B1, pentru două zile de tehnologie, inspirație și networking.
3: Înscrieri și bilete pe gotech.world. GoTech World. Amplificat de Kiss FM.
4: Powered by Orange Business.
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile pe 21 și 22 noiembrie.

0: bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Iar miroase a mâncare în toată casa.
2: Păi cine trebuia să cumpere hotă?
1: Mâine, promit.
3: Să mai amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Nu amâna montarea detectoarelor de gaze. În cazul pierderilor de gaze naturale, detectoarele opresc imediat alimentarea pentru ca tu să fii în siguranță. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie DistriGaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
4: Back to the music right now.

0: mă vrea după chestia asta, e ceva acolo. Bun. Ia uzi ce se aude. Ia uzi, că suntem la radio, se aude, pe aici se aude. Că dacă ziceam, vezi ce se vede, na. Dăm un telefon, hai să dăm un telefon. 07. Așa. Nu pot să zic un număr, nu. Auzim dacă răspunde. Mereu am frică asta că sun pe cine nu trebuie, serios. Ce să și faci? La urmă, de ce te frică? De-aia nu scapi. Hai, sună! Sună! Telefonul după amiază la 3:30. Oare cine să ăștia de la bancă? No! Păi cum să-mi dai mă reject? Amă, Ionela, pe tine te sunam. Hai că știu sigur că auzi. Știu sigur că auzi Ionela, care are 6 la final de număr de telefon. Da, Ionela, aveam 200 de euro și sunt sigur, ferm, convins, precisă, 100.000 că te-ai speriat de număr. Cheamă, cum se vede numărul ăsta când sună? 0372, ceva de genul, nu? Și că te sună de la bancă. Și eu sunt să dau bani. Nu se întreb de ce nu ai dat. Da, se face... Uite, stai așa, se iau jucăria asta, pentru că trebuie să rotunjim suma.
1: N-ai prins piesa cu pupic? Nu-i nimic! Miza crește și se rotunjim.

salveze. Poate să te salveze de o stare nasoală, poate să-ți dea o stare de bine, poate să te facă să-ți dea un restart. Deci din când în când mai fă-o. Carlos Dreams au fost în dimineața asta. Aici la Kiss, sunt deschis dimineața. Și-au cântat live piesa următoare.

0: să vină și rândul la Neicărna. Are 300 de euro de dat în Kiss for Kiss, spotul în după amiaza asta în Drive Time. Imediat după 4.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Fiecare loc are un sunet.
10: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
9: Uneori se aud râsete,
10: alteori emoții,
9: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
10: Doamna asta,
9: povestea e ingredientul principal.
10: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
9: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
11: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
12: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.

0: aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabun.ro.
5: Aș vrea să stau cu tine la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!

0: și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva. Crăciunul ne aduce împreună la Diva.
1: Iar picură robinetul. Parcă spuneai că te ocupi.
2: Mă uit mâine.
1: Cum te-ai uitat și ieri, nu?
3: Să nu intervii imediat, câteodată e omenește. Nu și când îți pui viața în pericol. Dacă simți miros de gaze, acționează imediat. Nu utiliza prizele și întrerupătoarele, deschide geamul, oprește alimentarea cu gaze, părăsește încăperea și apelează numerele de urgență 021 9281 și 112. O campanie Distrigaz-ud rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Kiss FM București, este ora 16, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Tribunalul București a decis să înlocuiască măsura cu arestul la domiciliu. Decizia nu este definitivă, iar procurorii DIICOT au anunțat deja că vor face contestație. Călin Georgescu este acuzat în acest dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1 milion de euro. Sistemul sanitar este în pericol de colaps financiar, avertizează Ceche Otilo. Ministrul interimar al sănătății spune că este nevoie urgentă de rectificare bugetară.
1: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
0: Pentru instituțiile finanțate de Ministerul Sănătății este nevoie de 800 de milioane de lei. Guvernul interimar Bolojan nu poate face rectificarea bugetară potrivit legii. România va fi reprezentată de 7 sportivi la campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam. Competiția se va desfășura în perioada 17-25 octombrie. Vor concura peste 450 de gimnaști din 83 de țări. Știrile la final, sunt Luiza Cergan, rămâneți pe Kiss FM!

0: aici la Kiss FM. Oamenii ăștia au venit la Antold și el a fost fix Antoldul la care eu am lipsit. Doamne, ce supărat am mai fost. Dar în fine, asta e, m-am vindecat, m-am uitat pe YouTube după aia. Ce să faci în viață, așa e uneori. 16 și aproape 7 minute, bine v-am regăsit, dragi radioconsumatori, în ziua marți. Băi, e marți azi? Că știți că eu v-am mai zis uneori și că e joi când nu era joi, v-am zis uneori că e vineri și nu era vineri. Da, azi cu siguranță e ziua larți. Poate conține urme de luni, de să nu vă speriați prea tare de ziua asta. Care, mă rog, deja poate pentru unii ușurel, ușurel se încheie. Altfel însă, astăzi, ca de obicei, am venit cu ceva după mine, că doar nu mă prezint în fața voastră cu mâna goală. Așadar, la concursul Kiss Cash am adus după mine astăzi, iar am zis Kiss Cash, la Kiss for Kiss, 300 de euro. Dacă nu te-ai înscris și tu, hai rapid pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. E ridicol de simplu, ne lași acolo doar numele tău, numărul de telefon. După care trebuie să ne asculți, pentru că la un moment dat peste o piesă se va auzi un pupic. Ții minte piesa aia și atunci când te sun o să te întreb: care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM? Dacă știi, iei banii pe loc, dacă nu, potul se mărește mereu cu 100 de euro, iar banii pot ajunge la altcineva. Așa că hai să vedem, vă invit să fiți pe fază. Și da, uite, oamenii râd aici. Ano, iar ai zis Kiss Cash? Kiss Cash era un concurs de-al nostru care seamănă foarte mult cu cel de azi, de pe vremuri, și am vorbit zilele trecute cu Oliver despre asta și uite că mi-a rămas în cap Kiss Cash. Dar voi ați înțeles la ce mă refeream, ceea ce slavă Domnului. Prieteni, muzică bună avem, normal, Florian Râs, Holy Moly, Atâtea Inimi, ne jucăm imediat și cu muzică, o să vedeți, până una alta însă, Timbaland, One Republic, Apologize, bine v-am regăsit, prieteni, petrecem și astăzi 3 ore împreună, eu sunt Ana Moga, bine v-am regăsit!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup!
3: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
5: Nu, o să fii așa dezamăgită. De când tot faceți planuri? Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
4: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja?
6: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo. Când durerea dispare, viața reîncepe.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica, cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă Ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili-kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
11: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
13: Continuați înainte!
12: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
14: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
15: Dar ce crezi, că nu vin?
14: Să știe, că poate unii nu știu.
15: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
14: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
15: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
16: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
17: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbac Junior.
16: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbarc.ro. De 10 ani descoperim campioni.
8: Ai toate motivele să zâmbești când la Kaufland între 14 și 20 octombrie toate produsele de îngrijire dentară Sensodyne au 30% reducere. Capsulele de detergent Ariel la fel au 30%, iar Dante, hrana pentru câinele tău, 5,49 lei, cutia de 1240 de grame, ca să zâmbească și el. Kaufland, ieftin și bun!

0: Marea București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
3: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
4: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
3: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
9: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
11: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
12: Vodafone. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
13: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
14: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
15: Iar miroase a mâncare în toată casa.
16: Păi cine trebuia să cumpere hotă?
15: Mâine, promit.
17: Să mai amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Nu amâna montarea detectoarelor de gaze. În cazul pierderilor de gaze naturale, detectoarele opresc imediat alimentarea pentru ca tu să fii în siguranță. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie DistriGaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.

mai zice la final. Doamnelor și domnilor, frumoasă piesă Apologize am avut pentru voi de la Timbaland și One Republic. 16:23. Astăzi vreau să ne jucăm împreună, prieteni, că e și vremea asta nașpa. Traficul devine din ce în ce mai genul programului horror. Și atunci am zis, ca să fim cu toții bine la cap, să inventez o joacă astăzi simpatică. Vreau să ne jucăm trei lucruri. Începem cu numește-te, rog, la 0722 206020, trei lucruri pe care nu le lași niciodată pe masa din bucătărie. De exemplu, eu n-aș lăsa niciodată pe masa din bucătărie deodorantul, n-aș lăsa niciodată pe masa din bucătărie cartofi prăjiți. De ce? Pentru că eu nu împart cartofi prăjiți. Deci dacă mergeți vreodată cu mine la restaurant și eu îmi iau cartofi prăjiți, eu te întreb pe tine, vrei cartofi prăjiți? Tu zici, a, nu, că-s nesănătoși, că nu știu ce, că vrăjeală din asta. Și după aia, dacă ți se face poftică, te duci și-ți cumperi, că eu nu-ți dau. Deci cartofi prăjiți n-aș lăsa niciodată nesupravegheați. Și ia să vedem noi ce n-aș mai pune niciodată pe masa din bucătărie, ce n-aș mai lăsa acolo. Și o lava cake. Deci o lava cake, prieteni, la fel n-aș lăsa niciodată pe masă. Că la fel și aia, adică dacă nu vrei să-ți comanzi sau nu ți-ai luat sau nu așa, eu nu dau. Deci să fie clar. Nu, no, mai, deci dacă vii cu furculița rușinii spre mine, pac, te înțep, adică nici nu stau la discuție. Altfel, oameni buni, până îmi scrieți voi trei lucruri pe care nu le-ați lăsat niciodată pe masa din bucătărie, vă povestesc rapid și cum am rezolvat ieri cu mașina, că au început să mă întrebe oameni, pentru cei care nu știu, ieri am reușit minunata performanță de a mă încuia în afara mașinii, deși mașina mea n-are voie să se încuie cu cheia înăuntru, ete că de data asta s-a întâmplat, că așa a vrut ea. E că așa a vrut ea, n-aveam ce să-i fac. Ei bine, am rezolvat asta pentru că mi-am pus aplicația, am reușit cu aplicația, am descuiat-o ieri și m-am dus frumos și am rezolvat toată treaba. Așa că vă mulțumesc pentru empatia arătată, s-a rezolvat, astăzi am avut mașină, slavă cerului, adică că de-aia o plătesc, știți ce zic? Bun, ia să vedem, ce nu lăsăm niciodată pe masa din bucătărie? Ce dispare la voi acasă? Eu de asta, eu mereu îl întreb pe bărbat, dacă îmi comand cartofi prăjiți sau porcărele din astea din când în când, eu nu vreau să dau, deci eu nu vreau să dau, eu vreau să mănânc tot. Și atunci vă întreb și pe voi, la voi acasă ce nu se poate lăsa pe masa din bucătărie? Eu am zis să numiți trei lucruri, acolo dacă numiți două, nu e cu supărare. Ne bucurăm de muzică, prieteni, avem Topic, Becky G, Sorry Papi, ne întâlnim și cu Lazy Ed și Joe imediat, mor după tine. Cea mai cea muzică aici, la Kiss FM, rămânem împreună în Drive Time, eu sunt Aramoga, ia să vedem. Ce nu lași niciodată pe masa din bucătărie? Din motive de furt, desigur, că dispar.

0: După tenant.
1: Ai cuvintele la tine? Înscrie-te acum pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM și ai șansa să intri în joc la Ai Cuvântul. De luni până vineri, de la 8:30 la Deschis Dimineața. Detalii și regulament pe kissfm.ro.

Burrito, burrito. Asta e, se terminase spaniola. Acum nu putem să ne supărăm pe el. Doamnelor și domnilor, împreună, iată și astăzi în Drive Time, 16:34. Sper că toată lumea e măcar ocheiuț. Adică măcar ocheiuț, că e ziua larți, cât de bine să și fim până la urmă. Și ca să ne mai jucăm un pic, să ne mai destindem, să ne descrețim frunți, știți deja că de asta veniți aici. Prieteni, ne-am adunat și astăzi în jurul ideii următoare. Numește trei lucruri pe care nu le-ai lăsat niciodată pe masa din bucătărie. Acum, sigur, motivările pot fi diferite. Pe modelul nu las asta pentru că mi se fură, se mănâncă, dispare, etc. Ia să mai vedem noi. Și avem așa, spune cineva aici, eu nu las niciodată telecomanda de la televizor pe masă, niciodată cheile de la mașină sau banii. Se pierd cu siguranță dacă ajung pe acolo. Din greșeală, la un moment dat, au ajuns chiar la gunoi în trecut și m-am învățat minte. Apropo de asta, și eu azi am căutat ochelarii iubitului meu. El a zis că sunt în casă undeva, trebuia să plece la muncă, se grăbea, el a plecat, eu am rămas să caut ochelarii. I-am găsit într-un final, dar nu vreți să știți, i-am căutat chiar și în gunoi. M-am gândit că poate i-am aruncat eu din greșeală și după aia, vă dați seama că mai aveam zile cu el, adică nu era bine deloc. Ia să mai vedem noi, ce nu mai lăsăm? E, în ordinea asta ne spune aici o domnișoară, n-aș lăsa pe masa din bucătărie niciodată gogoșile, chipsurile sau prăjiturile. Total de acord cu tine. Deci vreodată dacă face mama gogoș și îmi fură vreunul din gogoșile mele, e sfârșitul lumii, de să ne înțelegem. La chipsuri la fel nu prea împart, că-s frați cu cartofii prăjiți și nu prea, la prăjituri mai dau. Mai dau și de la mine, că-s fată simpatică, hai fie. Merge! N-aș lăsa niciodată pe masa din bucătărie parfum, salam și pâinea. Păi să pui parfum lângă salam și pâine, deja miroase salamul ăla oricum. Poți dai tu cu toate parfumurile din lume, că tot la salam o să miroasă în toată bucătăria. Și da, n-are sens să lași parfum pe masa din bucătărie. Altcineva spune, Ana, absolut nimic nu pot lăsa pe masa din bucătărie, cam două pisici și ar mânca tot. Le hrănesc, evident, dar sunt tare pofticioase, te știu și eu am avut trei pisicuțe, două dintre ele nu mai sunt cu noi, din păcate. Una a murit de bătrânețe, mai aveam un motănel care, dragul de el, s-a îmbolnăvit, a făcut o pancreatită, în fine, nu vreau să vă întristez, dar la fel, cât timp trăia motănelul, în mod special, el se urca pe masă, nu puteam să las nimic. Deci nimic, nimic, se găsea ras, adică am mâncat la un moment dat și căpșuni, ceea ce înțeleg că pentru ele chiar nu e bine deloc, dar, în fine, n-aș lăsa Ana pe masa din bucătăria peria de păr. Înțeleg de ce, scârbă. Așa, epilatorul, la fel. Da, nu, tot ce are legătură cu părul, în general, nu are ce să caute în bucătărie, că eu dacă găsesc un... Nici nu pot să zic. Dacă găsesc un fir de păr în ceva, mi s-a terminat viața acolo, deci eu nu mai mănânc niciodată. Și bineînțeles, prăjituri, mai zice Laura. Altfel, Mihai din Deva zice, n-aș lăsa bocanci, mătura și fărașul Băianu, adică... Da, asta chiar nu-s de lăsat pe masa din bucătărie. Total de acord. Bună, Ana, n-aș lăsa niciodată pe masă icrele, sarmalele și cozonacul meu, subliniază Teo aici. Am înțeles, deci la tine când se face cozonac, unul clar, cap-coadă e al tău. Pot să înțeleg asta. Icre, la fel, dacă le lași prea multe afară, după aia tot tu ai necazuri, că te lovește icrele la când ți-e lumea mai dragă. Iar sarmalele, la fel, nu le-aș lăsa pe masă din motiv de furt. Țin minte că la noi când se fac sarmale de Crăciun e bătaie pe ele. Deci este bătaie pe ele în toată familia, nu e bine să le lași la vedere că dispare. Altfel, dragilor, ne mai hrănim și cu muzică până mai răspundeți voi pe WhatsApp-ul Kiss FM, ca să ne destindem și noi nițel împreună la minunata temă de astăzi. Numește trei lucruri pe care nu le-ai lăsat din anumite motive, eventual scrie-le și pe alea, pe masa din bucătărie. Hai să vedem. Până la alta muzică, firește, avem, ești Drive Time cu susemnata Ana Moga. Dă și un follow pe Instagram la mine dacă n-ai făcut-o deja, mă găsești Ana Moga cu 4A la final. Până una alta însă, Shakira, Burna Boy, Dai Dai, avem imediat și Monroe Rosaca, The Violin Song. Ascult Kiss FM și te felicit pentru asta.

0: și aproape 45 de minute. Asta în cazul în care n-aveați deja ceas pe peste tot, la mașini, la toate alea. Dar eu vă mai zic, așa că poate vă ajută. Suntem împreună în această zi de larți și ca să ne mai destindem un pic, am zis să inventăm o joacă. Așadar, vă invit la 0722 20 60 20 să-mi spuneți pe WhatsApp ce n-ați lăsat niciodată pe masa din bucătărie. Motivele pot varia, desigur, îmi dau seama că nu toți avem aceleași vieți și nu trăim la fel. Eu am zis că n-aș lăsa cartofi prăjiți pe masă niciodată, veci pururi, pentru că nu împart cartofi prăjiți, împart tot felul de alte lucruri, dar asta niciodată. Altfel, spune aici un domn, măi, Ano, sincer, n-ar trebui să las sculele pe masă, dar uneori se mai întâmplă, trusa de scule. Aoleo, Sorin, nu vreau să știu, dacă ești căsătorit, sunt convinsă că ai scandal acasă dacă faci din astea. Altcineva nu s-a semnat, dar ne zice, n-aș lăsa niciodată pe masa din bucătărie telefonul, portofelul sau cheile de la mașină. E, uite că la mine se mai întâmplă asta, portofel eu nu mai am, am niște țiple care îmi țin tot felul de acte și mi le mut pentru că am gentuțe de-astea de fetiță și nu în cap de cele mai multe ori și atunci asta e, stau căile într-o țiplă. În fine, să nu râdeți de mine. Încercați să râdeți cu mine, vă rog. Și pot să înțeleg, dar altfel cheile de la mașină le mai trântesc pe masa din bucătărie, deși nu știu cele mai curate lucruri fie vorba între noi. Cosmin zice, nu las niște, nu pot să zic ce, dar se întâmplă, dar trebuie să ieși afară și fac fum. Toată lumea a înțeles. Banii și berea, mai zice el. Am înțeles, deci banii nu-i lași niciodată că poate dispar, deci n-ai încredere în cei care locuiesc cu tine. Și berea, iarăși pot să înțeleg, e clar că, uite, berea nu e berea. Adică uneori se mai întâmplă și așa, mai ales dacă e vreo zi călduroasă de vară. Luminița din Târgoviște zice, n-aș lăsa niciodată pe masă salata de vinete, saleurile și clătitele. E clar, deci stai într-o casă cu pofticioși. Da, vezi că ăsta e un necaz. Când stai în casă cu oameni de ăștia super pofticioși, să zicem că tu, uite, cum fac eu la mine acasă clătite. La mine acasă lucrez eu, iubitul și o pisică. Pisica nu se urcă pe masă. Pisica pe care o am acum are și 3 piciorușe. Nici nu poate să se urce pe masă, nici dacă dorește. Ei bine, și atunci, dacă mă apuc de făcut clătite, vine hoțul, hoțomanul casei. Băi, și eu tot fac și el le tot fură și mie se pare că eu tot fac, tot pun acolo și degeaba. Asta pentru că vine hoțomanul și, repet, le mănâncă. Așa că de asta, clătitele, după ce sunt gata, mâncăm. Sau hai una de început, după care măcar lasă-mă să văd că am mai pus acolo 2-3. Mai departe, ia să vedem. Te pup, Ana, eu nu las niciodată nesupravegheate pentru că se evaporă instant după cum urmează. Șnițelele, cartofii prăjiți și ciocolata. Doamne, zici că locuiești la mine în casă. La fel, șnițele sunt devoratoare de șnițele, prietenii mei mă cunosc, știu. La un moment dat eram chiar ridicolo, oriunde mă duceam, eu mâncam șnițel cu cartofi prăjiți, ziceai că am 12 ani. Între timp nu mai am de mult și atunci mai mănânc și broccoli, mai mănânc și avocado, dar să nu mă ziceți la domnul Oprișan când aude de avocado, că știți că avem, adică e cu supărare după aia, să mă spuneți. Mai ales că la matinal, pe vară, am mai mâncat avocado în studio și știți că e supărare mare, adică să nu mă părâți, băi. Altfel, 300 de euro, nu uita. Și caută stăpân la Kiss for Kiss. Dacă nu te-ai înscris, te aștept pe kissfm.ro să te înscrii sau în aplicația Kiss FM. Te așteptăm în continuare și pe WhatsApp-ul Kiss 0722 20 60 20. Ce n-ai lăsat niciodată pe masa din bucătărie? Spune drept acolo. Cât ne pregătim pe final de oră să ne întâlnim cu 300 și Andra, un sărut cât o viață. Ești în drive time, rămâi cu mine, revin imediat.
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-m acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90x90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: De pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
5: De verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
6: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
7: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
6: Ce poate să mă ajute că trebuie să plec deja?
8: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
9: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
11: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduce mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduce în siguranță tot timpul anului.
12: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
13: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
14: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
15: Fiecare loc are un sunet.
16: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
15: Uneori se aud resete,
16: alteori emoții,
15: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
16: Doamna asta,
15: povestea e ingredientul principal.
16: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
15: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.

0: tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021 9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Optin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
6: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss
7: FM. Iar picură robinetul. Parcă spuneai că te ocupi.
8: Mă uit mâine.
7: Cum te-ai uitat și ieri, nu?
9: Să nu intervii imediat, câteodată e omenește. Nu și când îți pui viața în pericol. Dacă simți miros de gaze, acționează imediat. Nu utiliza prizele și întrerupătoarele, deschide geamul, oprește alimentarea cu gaze, părăsește încăperea și apelează numerele de urgență 021 9281 și 112. O campanie DistriGaz UD rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
10: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Român. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
11: Dr. Ben Bickman și Dr. Boz, doi dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în sănătate metabolică și rezistență la insulină, vin la București pe 14 noiembrie, la Biohacking 360 Summit. Ia-ți biletul la cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an și descoperă strategii de longevitate bazate pe știință pentru creșterea energiei, accelerarea metabolismului, optimizarea somnului și multe altele. Numărătoarea inversă a început! Biohacking 360 Summit. Cea mai așteptată conferință de longevitate și biohacking din acest an. Prețul biletelor crește în două zile. Detalii pe biohacking360.com. Eveniment susținut de Kiss FM.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Kiss FM, este ora 17, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Anunțul a fost făcut de Ilie Bolojan, care subliniază că acest acord nu presupune participarea partidului la guvernare, ci stabilește condițiile în care liberalii vor sprijini executivul. Bolojan insistă pe atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale. În primele 6 luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă acordul. Bandă restricționată temporar pe DN1 pe sensul Otopenii București în zona viitoarei stații de metro Bruxelles. Măsura e necesară pentru șantierul magistralei M6, anunță autoritățile. Restricția este în vigoare până pe 23 octombrie. Linia N106 deviată în fiecare noapte până vineri pentru lucrări la pasajul Apărătorii Patriei. Autobuzul va circula pe un traseu modificat pe sensul spre Turnu Măgurele, pe străzile Nițu Vasile, Emil Racoviță și bulevardul Alexandru Obregea. Biletele la meciul România-Polonia din Liga Națiunilor disponibile online de vineri. Partida se va juca pe 14 noiembrie de la ora 21:45 pe Arena Națională. Este ultimul meci al selecționatei de anul acesta în fața propriilor suporteri. Tichetele sunt de găsit pe site-ul bilete.frf.ro și au prețuri cuprinse între 50 și 130 de lei. Știrile la final, sunt Luiza Cergan, rămâneți pe Kiss FM!
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: lansa, nici nu o cunoscuse el pe Rihanna, în fine, încă îl hateresc un pic, dar altfel foarte talentat băiat. Give Me That s-a auzit aici la Kiss FM și a sunat și tare bine. 17 și 8 minute, dragi radioconsumatori. Vă întrebam mai devreme care sunt acele 3 lucruri pe care nu le-ai lăsat niciodată pe masa din bucătărie. Acum, normal, motivele pot fi foarte diferite, căci de aia ne-am adunat. Iar George din Olanda, pe lângă faptul că mi urează o zi frumoasă, îți mulțumesc din toată inima, zice așa: bună, Ana, eu nu las niciodată pe masa din bucătărie portofelul, dulciurile și chipsurile, pentru că le fură soția pe toate, să ne înțelegem. Am înțeles, George, deci stai cu hoțomanca în casă. Da, când... Că știi că sunt oameni de ăștia care sunt lipicioși, cum îmi place mie să spun, în sensul în care, măi, li se lipesc așa de mâini tot felul de lucruri. Oh, ia uite un portofel, 100 de lei, a, mi s-a lipit așa de mână. Vai, ce mai fi pe masă? Dulciuri și chipsuri? Vai, dar cum mi se lipesc astea de mână. Așa că dacă știi că ai hoțomani prin casă, nu lași lucruri prin bucătărie. Ia să mai vedem. Noi, zice Florin Băiano, păi în cazul ăsta să nu lași pisica pe masă. Nu las niciodată pisica pe masă. Nu. Andrei zice, nici eu nu las nimic pe masă, eu am 4 copii. Andrei, înțeleg. Deci dacă la tine acasă se fac gogoși, în 5 minute nu mai e nimic nicăieri. Altcineva, eu nu las niciodată pe masă iepurii, căței și calul. No, ar fi aiurea acum să... Adică... Cum ar arăta bucătăria ta dacă în bucătăria ar fi calul oriunde, fie vorba între noi? Altfel, pare că calul tău are acces în bucătărie, dar nu pe masă. Eu asta înțeleg din mesajul tău, să știi. Dar eu sunt și femeie. Înțeleg uneori tot ce vreau eu. Altfel, spune altcineva, cordon bleu e mai ceva ca aurul la noi acasă, se fură repede dacă cumva rămâne pe masă. Și nici pe ăștia nu-i las și mi-a trimis o poză cu niște mici. E, aici cred că dacă l-am întrebat și pe domnul Oprișan ce n-ar lăsa niciodată pe masă, cu siguranță că și el ar spune tot mici. Altfel, altcineva, bani, card, am 2 aspiratoare de puști în casă, în sensul în care unul are 17, celălalt 23 de ani și vin cu textul: știi, mamă, am uitat să spun, mi-a trebuit și mie la un moment dat ceva și ți-am luat niște bani în portofel, sper că nu te superi. Și ai văzut că mereu vin după ce au făcut fapta. Niciodată nu vin să întrebe mami, îmi trebuie și mie 200 de lei pentru nu știu ce. Vin, hoțomanii fură și după aia zic. Am văzut eu că așa se face acum. Ia să mai vedem noi. Nu las niciodată pe masa din bucătărie portofelul. Dacă ar fi să trag o concluzie după prima oră de program, majoritatea oamenilor n-au curajul să-și mai lase portofelul pe masă. Semn că trăim vremuri grele, prieteni. Vă las acolo, 0722 20 60 20. Numește 3 lucruri pe care nu le-ai lăsat niciodată pe masa din bucătărie. Continuăm cu muzica extraordinară. Firește, suntem împreună pe Kiss FM. Am pentru voi Morandi, Misca Lee și Delia cu Lololo. Ești în Drive Time cu subsemnata Ana Moga. Revin imediat!
1: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la Summer Kiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la Salonul Auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
2: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quix, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quix ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul. prețul și informațiile de pe ambalaj.
7: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
9: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
10: Renault. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
13: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
14: Rămâi pe Kiss FM!
15: Urmează

0: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Ai nevoie de consultații, investigații sau tratament? În Clinica și Spitalul Afidea GMH beneficiezi de servicii medicale complete la înalte standarde de performanță. Consultații de specialitate, analize medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează de acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Capitano, capitano, capitano. În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
4: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
5: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
1: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
6: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabun.ro.
7: Nici acum n-ai reparat ușa.
8: Ei, mâine.
7: Tot spui asta de săptămână.
9: Să amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Fă-ți la timp verificarea și revizia instalației de utilizare a gazelor naturale și ale aparatelor consumatoare de gaze. Apelează doar la operatorii economici autorizați de ANRE și nu recurge la improvizații. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie Distrigaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
10: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
11: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul.
10: Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de...

aici la Kiss FM. Numește trei lucruri pe care nu le-ai lăsat niciodată pe masa din bucătărie. Aici suntem, spune aici cineva. Mai în primul rând, dieta. Zice că oricum nu se ține de cuvânt. Bată vină dieta asta. Doi, mai zice ea, factura de la curent, că-mi taie pofta de mâncare. Deși să știi că s-ar putea să te ajute la dietă, mă gândesc. Lași pe masă factura de la curent, vezi acolo din nou suma și zici cât. După care te sperii și, bineînțeles, nu mai vine să mai mănânci. Și uite, așa faci economie ca să plătești curentul. Trei rânduri de creier mi-au trebuit pentru concluzia asta, prieteni. Altfel, mai zice Ela, și cântarul. Deci cântarul strică tot meniul. A, te referi la cântar din ala de alimente. Da, și ăla strică tot. Frate mi-a avea la un moment dat o aplicație în care își nota câți castraveți a mâncat, ce a făcut, ce adres. Doamne, dar aia nu e viață, prieteni. După ce că trăim o dată, sincer acum. Bine, dacă sunt probleme de sănătate, e bine să fim foarte, foarte atenți. Bun, mai departe, ia să mai vedem noi. Bună, Ana, eu nu las niciodată pe masa din bucătărie coletele. A, opa, sau bonurile. Pentru că îi se schimbă comportamentul iubitului meu. Deci înțeleg, el brusc vede coletele tale, bonuri rămase cu cât a costat, ce și cum. Și domnule, îi se schimbă comportamentul. Adică ies așa ochii, se bulbucă ochii, se înroșește la față, la pucă nervii. Înțeleg, deci pentru o mai bună funcționare a relației, nu lăsați colete la vedere sau bonuri pe masa din bucătărie. Așa că ascultați aici de doamna în cauză, că știe mai bine. Sau domnișoara, că n-am verificat. Radu zice, la fel, eu nu las pe masă portofelul, cheia de la mașină și sticla de pălincă. Am înțeles, deci prioritare pentru tine, portofel bănuț să fie bine, cheia de la mașină să nu cumva să arunce careva pe la gunoi sau mai știu eu ce, și bineînțeles o sticluță de așa ceva cu gradă, că se face frig. Înțeleg, înțeleg, are sens. Altfel, spune cineva, la fel ca și tine, Anu, n-aș lăsa mai nimic dintre aceste lucruri pe masă pentru că se evaporă imediat. Și anume, șnițele la fel nu las nici eu. Prăjiturile de casă, doamne, alea sunt cele mai bune lucruri din lume. Nu le lăsa la vedere dacă ai termite prin casă. Salată de beef și cartofi prăjiți, a zis, nu mai spun, pentru că am un sos foarte pofticios care nu pune un kilogram pe el. Să știi că așa sunt și eu. Deci pot să distrug frigiderul și nu prea mă îngraș. Deși, prin urmare, nici în preajma mea, dacă ai lăsat șnițele pe masă sau cartofi prăjiți și prăjitori de casă, n-am treabă cu salata de beef. Aia nu mi-e gusta, nu-mi place, dar restul la fel. Nu le lăsa pe masă vreodată dacă vin la tine în vizită, că te duci până la baie, te întorci și nu mai găsești nimic. Ia să mai vedem noi. Și că ai mâncat avocado anul la începutul verii, apoi te-a auzit domnul Oprișan și a mers la vrăjitoare de te-a lăsat fără voce. Probabil de-aia am rămas fără voce, vezi că am făcut această abominație, am mâncat avocado fix pe masa lui domnul Oprișan. Doamne, păi dacă mă află, mai zice aici cineva, păi dacă află domnul Oprișan, măi Ana Moga, că ai mâncat avocado acolo în studio, cheamă preotul să-ți facă exorcizare. Mai să știți că a aflat până la urmă, dar ne-am împăcat, e totul bine, nu vă faceți griji. Bună, Ana, n-aș lăsa niciodată pe masă cuțitele, dulciurile și medicamentele. Am un toddler căruia nu-i scapă nimic. Aoleo, când ai copil mic prin casă și a început deja cu mersul, nu mai. Cuțite la vedere, sigur nu. Dulciuri la fel, nu, că-s păcătoase și dacă se deschide supapa de dulce, greu o mai închizi la loc. Și medicamente la fel, că și iată, pot apărea tot felul de probleme de care să nu ai chef. Altfel, vă aștept, dragii mei, 0722 20 60 20. Vă stă la dispoziție în acest sens. Scrie și tu acolo. Trei lucruri pe care nu le-ai lăsat pe masa din bucătărie, că n-ar fi în siguranță, nu de alta. Continuăm cu muzică bună, firește. Ne întâlnim cu Emma noaptea, imediat la Kiss FM. Și Ina Morenito, ești în Drive Time. Eu sunt Ana Moga. Dacă ce

Telefonul, zice ea, noroc cu smartphone-urile astea că au coduri și amprente. Din seria, deci ce nu știi, nu-ți face rău. A, înțeleg ce spui, că se caută pe telefon și cine știe ce găsești pe acolo. E, acum fie vorba între noi, în fiecare relație își face propriile reguli. La mine acasă, eu am un call la telefon, iar domnul bărbat are exact același cod. Dar suntem împreună de atât de mulți ani că nu se mai ascunde nimeni de nimeni de nimic. Adică, cel puțin, din câte știu eu, acum știu cum e. Altfel, un domnișor aici a scris doar salut, să știi că văd mesajele tale, te invit să și continui după salut. Simona zice, mai anu, ce n-aș lăsa pe masă? Păi, n-aș lăsa cheile casei, cheile de la mașină și banii. Nu se lasă pe masă, din punct de vedere energetic. Tu zici cu d-astea, cu feng shui-ul, cu zen-ul, cu astea? Mă, nu știu, trebuie să ne informăm. Acum, dacă lași niște bani pe masă, asta o fi vreun semn rău? Nu știu dacă vă pricepe să-mi spuneți, că din câte știu eu, dacă se vă lasă bani așa pe la vedere, maxim să-ți ia care vadă până casă, dar în rest... Ia, mai departe, ce mai avem? Alina ne zice, salut, Ana, eu pot să spun ce aș lăsa tot timpul pe masă. Și ea zice, pisica, ea e stăpâna casei, cine mă judecă să nu vină în vizită. Total de acord cu tine, Alina. Să știi că și era bine, pisica mea se urca pe masă, dar și dacă încercam eu să o opresc, n-aveam cum. La o bucătărie în Amușă, e open space și uite așa, adică dacă voia să sară pe masă, eu nu prea aveam cum să o opresc. Și, na, poate că în felul ăsta să știi că se mai cerne și lumea. Ia să mai vedem noi. Ana, nu-ți face griji, după ce ai plecat tu și ai mâncat avocado în studio, probabil domnul Oprișan a uns masa cu slană. Mă, nu știu dacă s-a dus atât de departe, dar cu siguranță nu-i place avocado, asta știm clar. Alexandru zice aici, din Oradea, n-aș lăsa pizza pe masă niciodată, crispy și ciorba de burtă. Astea sunt preferatele mele, dacă se atinge cineva de ele, să înțeleg că e supărare mare, nu? Mă, la mine cu ciorba de burtă nu, dar restul pizza și astea, da. Chiar aseară am mâncat pizza. Ia să mai vedem noi. Constantin zice, nu las pe masă așa urme de praf, farfurine spălate și firmituri. Risc extrem de ceartă cu soția. Da, total de acord și cuțite. Cuțite lăsate pe acolo la fel. Adică, ca să nu se ajungă la joculețul ăla, hei, știi cum știu că ai mâncat? Păi cum? Păi uite, ai lăsat farfuria aici, cuțitul aici, furculița aici, lingura aici, sare acolo și tot așa. Într-adevăr, deci dacă vrei să ai o viață mai liniștită, Constantine, nu lăsa pe masă praf, farfurii nespălate și, bineînțeles, firmituri. Că nu ne plac de niciunele. Dar nici vouă, fie vorba între noi. Ia să mai vedem noi, spune cineva aici, Ano, eu te urmăresc pe Instagram, poți să mă urmărești și tu. Are un brand aici, Chocolate by Florin. Bine, mai Florin, hai că o să dau și o follow. Văd când pot, pe la fără 10, așa când am pauză. Altfel zice că am văzut că îți place să te plimbi prin vie toamna. Da, normal că îmi place, sunt om, logic. Ia să mai vedem noi. Sebi ne scrie și zice, n-aș lăsa niciodată pe masa din bucătărie murăturile. Vine sezonul acum. Da, și mie îmi plac foarte mult murăturile, dar le împart. Palea dau la toată lumea, adică n-am o problemă. Altfel, de la Timișoara primesc dragoste. Uite, îmi scrie aici cineva, te iubim, Ana. Oh, mulțumesc foarte mult, vă pup tare. Altfel, mă întreabă cineva, pe masa cui? Ma, pe masa ta, în principiu. Vorbim despre mesele pe care le avem noi acasă. Acum, dacă lucrați la un restaurant, puteți să răspundeți ce n-ați lăsat niciodată pe masă. 0722 20 60 20 este locul în care, iată, puteți numi 3 lucruri pe care nu-ți prea vine să le lași așa la vedere prin bucătărie. Nu de altă, dar simți că dispar. Ai termite prin casă, de bani, de mâncare, acum nu-i treaba mea. Continuăm cu muzică bună la Kiss, avem Vescan, Bianca Mare și Absența Ta, am pentru voi și Alina Eremia și Puia, genul ăla, asculti Kiss FM și te felicit!

0: prezenta genul ăla aici la Kiss FM, 17:44. Nu uita de concursul nostru Kiss for Kiss. Am 300 de coconei pentru voi, 300 de euro. Și dacă nu v-ați înscris, haideți rapid pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. E ridicol de simplu să vă înscrieți, iar mai apoi trebuie să ascultați Kiss FM când prindeți piesa cu pupic. Se aude așa un pupic peste o piesă la un moment dat, nu știi când vine. Prinzi piesa, o ții minte și dacă te sun, va trebui să răspunzi la următoarea întrebare. Care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM? Dacă știi, iei banii pe loc. Dacă nu știi, asta e, banii se pot duce la altcineva. Potul crește mereu cu 100 de euro. Și așa cum vă spuneam, eu am 300 de coconei. Până în ora 19 trebuie să mă scăpați de ei. Vă rog eu să fiți atenți că n-am mai dat bani de mult. Și aș vrea să vă fericesc. Acum depinde de voi. Eu îmi duc misiunea până la capăt. Altfel vorbim despre lucruri pe care nu le-am lăsat niciodată pe masa din bucătărie și după 2 ore de program vă pot spune concluzia este că nu ar lăsa mai toată lumea portofelul pe masă sau bani în general. Pare să că se lipesc, mă, banii ăștia, vedeți? Se lipesc așa de noi, nu știu ce să... Mai ales dacă mai ai adolescenți prin casă, parcă... Exact. Gând la gând, nu? Altfel, Ștefana din Buzău zice: bună, Ana, eu nu las niciodată pe masă dulciurile, deoarece băiețelul meu cel mic nu s-ar lăsa până nu le-ar termina pe toate. Pot să înțeleg asta. Și noi când eram mici, dacă făcea mama o tavă de prăjituri, dacă o lăsa la vedere, o mâncam pe toată. Noroc că știam pe unde scundea tava. Și uite așa mai cădeam în păcat. Acum ce să vă zic, că nu furam din prăjituri? Furam prăjituri. Ioana zice că ea nu lasă bani pe masă pentru că au bacterii. Da, sigur, asta este problema. Bineînțeles, mai zice aici, și nici mâncare sau băutură, că se ocupă cățelușa, nu de alta. Odată am mâncat un luciu de buze. Aoleo, Ioana, vai ce problemă. E nasol că după aia trebuie să ajungi la veterinar și la veterinar costă și acolo de nu mai știi de tine. Și uite așa, numai probleme. Nora zice: n-aș lăsa niciodată telefonul pe masă sau o pizza cu pepperoni și ciocolată Dubai. Dar și bani. Am mai completat și bani. Nu las bani pe masă că nu știi cine ia de acolo. Da, mă, vedeți? Deci noi n-avem încredere unii în alții prin casă. Ce mai avem? N-aș lăsa pe masă portofelul, că dispar banii din el. Eu cum vă zic, deci asta e concluzia serii, ce să mai... Telefonul, că se uită curioșii prin el și mai spune aici și nimic din ce ține de jeleuri. Pasta le țin la mine în noptieră, în noptiera de lângă pat. Mamă, ai boala jeleurilor? Mai am și eu boala asta. Mie îmi plac alea un pic acrișoare, au așa un zahăr pe deasupra și sunt un pic acrișoare, te înțeapă și la limba, așa, alea mai pe vechi îmi plac mie. Dar și eu sunt mai veche, deci e cumva firesc. Ne pregătim de final de oră, dragii mei. Ora ce vine, sigur, trebuie să facem concurs, da? Să mă scăpați de bănuții ăștia, 300 de coconei. Până una alta, însă, final de oră cu Asucar, iată, ca să ne mai îndulcim un pic. Piesă de la Minelli și Busta Rhymes. La fix avem știri să ne mai informăm despre lumea reală. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time. Revin imediat.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva: înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG App și activează ce Genius ți se potrivește.
6: EMAG. Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 octombrie ai Forcapil șampon antimătreață la 44,99 lei, redus de la 87,99 lei și Forcapil anticăderea părului care ajută la menținerea sănătății părului. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Forcapil anticăderea părului este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Seriale la care să te întorci. Filme care au devenit legende și nopți în care suspansul pune stăpânire pe ecran. Toamna aceasta, Warner TV celebrează marile povești. De luni până vineri urmărește teoria Big Bang, tânărul Sheldon și Two Broke Girls. În fiecare vineri, de la 20:30, colecția filme, popcorn și distracție aduce pe ecran filme care au trecut testul timpului. Iar între 30 octombrie și 1 noiembrie, intră în atmosfera Hello Weekend, maratonul filmelor care îți dau fiori. Toamna marilor povești la Warner TV.
7: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Rămâi pe chit!

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
5: Uită de mai durează o lună.
4: În București, viitorul locuințelor a sosit.
5: La Rains Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
4: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
5: Vino să vezi cu ochii tăi la Rains Cube, în Suglui, lângă Craiova.
4: Sună acum la 0724007006.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva! Crăciunul ne aduce împreună la Diva!
8: Viața bate câmpii!
9: Domnule președinte,
10: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
11: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
12: Râzi de ce exiști.
13: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: Freshful. Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
15: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

FM, este ora 18, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Dizolvarea Parlamentului pe masa președintelui Nicu Șordan. Șeful statului nu ar mai vrea să facă o nouă nominalizare de premier dacă Luca Niculescu nu este susținut de partide și ar trece la declanșarea alegerilor anticipate, au declarat pentru Hot News surse apropiate de administrația prezidențială. Mutarea lui Nicu Șordan ar veni ca să determine Parlamentul să voteze cabinetul Niculescu. Casa Albă i-a cerut demisia ambasadoarei Statelor Unite în Grecia după declarațiile controversate despre România. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a administrației americane. Tot scandalul a pornit după ce Kimberly Guilfoyle s-ar fi lăudat în timpul unei recepții în Grecia că Washingtonul poate dărâma guverne, dând ca exemplu România. Serviciile de plată online a taxelor și impozitelor în sectorul 1 întrerupte temporar pentru lucrări tehnice la sistemele informatice. De vineri seară, de la 7 până duminică la 18, cetățenii nu vor putea folosi platforme și sisteme de plată precum ghișeul.ro, SelfPay, sistemul de parcări și serviciile Poștei Române, anunță autoritățile locale. Facturile populației la gaze se vor dubla dacă se liberalizează prețurile, spune șeful NG România. El consideră că schema de plafonare ar trebui păstrată. În prezent, prețul gazelor vândut de producători către furnizori pentru consumul populației este plafonat la 110 lei pe megawatt-oră până pe 31 martie 2027. Știrile la final. Sunt Luiza Cergan. Rămâneți pe KIS FM!

0: despre lucruri pe care nu le-am lăsat niciodată pe masa din bucătărie. Și un domn zicea mai devreme, mă întreba, dar pe masa cui, băi, Ana Moga? Și am zis, păi, pe masa ta, acasă, la tine, firește, că doar nu pe masa altora. Și următorul mesaj a fost, nu mai las prietenii să doarmă după o beție cruntă. Deci să înțeleg că la tine acasă se dormea pe masă? Măi, voi sunteți în studenție, ce se întâmplă? Adică doar așa mi s-ar părea poate mai normal un pic să dormi pe masa din bucătărie. În altă ordine de idei, mă gândesc că se găsește, domnul, o saltea, măcar de-aia gonflabilă, o pătură, o ceva, o plapumă să pui pe jos, să dormi acolo. Pe masă n-aș dormi, sincer. Pe masă știți voi. Adică, în fine. Nu e ora. Să vedem mai departe. N-aș lăsa portofelul că-l ia soția. Când cred că am și eu un ban, hap! Dispare. Acu de frică, las seara în mașină. Săracu, mă, vă dați seama, a zis, băi, decât să-mi dispară toți banii din portofel pe modelul, am avut și eu nevoi. Mai bine îl ascunde în mașină. Pot să te înțeleg, deci chiar pot să te înțeleg. Ce mai avem pe aici? Ia să mai vedem noi. Nu las niciodată pe masă prăjiturile, că dispar înainte să las farfuria sau tava din mână. Asta zic, avem hoțomani prin casă care fură clătite, gogoși, prăjituri. Tu stai acolo, salahorești la bucătărie, ești atent, ai 7 oale, ciorbe, chestii, nebunii, prăjituri. Păi și la un dat când vrei să mănânci și tu o prăjitură, te trezești că hopa, nu mai e nimic, că au trecut toți hoțomanii pe acolo. Altcineva spune, n-aș lăsa clătitele cu Nutella și banane să nu se atingă careva. Și bineînțeles, gogoși calde. Băi, la gogoși calde, nu cred că există român pe lumea asta să reziste. Sau om. Pe bune. Deci n-ai, dacă există pe lângă mine miros de gogoși, că uite că și acum mor în suflet. Să vezi că după toate discuțiile astea, în weekend eu cred că fac gogoși, prieteni, că nu se mai poate. Ia, ce mai avem? Portofelul, spune altcineva, eu l-aș lăsa, că poate îl iau mai plin, poate îi se face cuiva milă și mai pune bani acolo. Mămică, îmi pare rău să spun, dar slabe speranțe să se umble. Ei, crede-mă, eu când eram mică credeam că dacă lași așa mai mulți bani la un loc într-un portofel, fac pui. N-au făcut. Și tot încerc de atunci, tot nu iese. Altfel mai zice el, bună Ana, multe n-aș lăsa pe masa din bucătărie, dar ca să menționez și eu, 3 din ele ar fi așa, cartofi prăjiți, i-aș fura și pe ai tăi, hei! Nu, vezi că nu dau. Clătitele și baclavaua, dar din aia bună, rău, zice el. Aia însiropată, dar numai cât trebuie, să nu ți se strepezească totuși dinții de la mierea aia. Mie ai baclavaua care îmi place cel mai mult, care e un pic ponderată pe miere. Bună, Ana, eu nu las niciodată pe masă geanta. Am oroare dacă cineva pune geanta, papornița sau sacoșa pe masă. După amiază plăcută, salutări din Bavaria, ne zice Tabita. Te pupăm, Tabita, dragă. Mă, nici mie, sau ghiozdane, mi se pare așa destul de murdărele. Adică mergi cu ele pe la metrou, te duci la doctor. Pe unde te mai duci, arunci ghiozdanul ăla pe tot felul de spații insalubre, prin parc, nu știu ce, pe bănci, și după aia să-l pui pe masa din bucătărie. Bleh. Bine, o să știți că poate noi suntem duse, dar mie îmi place cu curățenia, fie vorba între noi. Avem, n-aș lăsa pe masă pisica, mielul și bărbații. Mhm. Păi, bărbații în mod oricum obișnuit nu prea stau pe mesele din bucătărie, sau cel puțin prin cercurile în care am umplat eu, nu prea stau bărbații, așa, cine ar fi zis, pe masă. Lângă masă mai stau, dar pe masă nu i-am văzut, decât dacă erau, în fine, adică nu intrăm în detalii. Pisica pot să înțeleg, iar mileul, bată-l vina, mileul, vai, ce de mileuri, am mai avut și eu, dar noroc că mama nu era chiar fiartă maxim pe mileuri și din momentul în care televizoarele astea s-au făcut așa slim, nici să mai pui mileul pe el, domne, nu mai poți. Mai departe, bună ziua sau aproape seara, eu pot să las portofelul în bucătărie, pentru că atunci când îl văd, familia... când vede familia că e gol, cumva, știi, adică nu mai vine nimeni să-ți mai ceară bani. Pe modelul, domnule, am văzut portofel, am văzut că e gol, hai pupipa, dacă ne auzim noi. Pot să înțeleg. 0722206020 ne stă la dispoziție în acest sens, dacă vrei să scrii și tu acolo 3 lucruri pe care nu le-ai pune niciodată pe masa din bucătărie, că știi că s-ar întâmpla chestii cu ele. Hai să vedem ce anume. Până una alta muzică, avem, normal că avem, Ugel cu Email Angel și Ultranate. Vin să ne cântem Moving to the Sun, 50 Cent, Candy Shop, avem și Raluca cu Fady, Body on Me, ascult Kiss FM și, ca de obicei, te felicit pentru asta.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat? Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Săptămâna asta la KFC, marți, bachete de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
6: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici la oameni să vină la film.
8: Dar ce crezi, că nu vin?
7: Să știe, că poate unii nu știu.
8: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
7: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
8: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro. Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
5: Ascultă!
6: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
8: Psst! Ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
9: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
10: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
9: Wow, ăsta e bullying.
11: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
12: De data asta, peste graniță.
13: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
11: Mai multă competiție.
12: Mai puțin echilibru emoțional.
11: Team Building 2.
12: Din 5 octombrie, doar la cinema.
11: Recomandat de Kiss FM.
14: Nu și de HR.
15: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
16: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.

0: și domnilor, 300 de euro își caută stăpân în acest moment la Kiss for Kiss. Dacă ai fost pe fază, ai prins piesa cu pupic, e, s-ar putea să te fericesc cu 300 de coconei. Astăzi calculatorul a ales-o pe Andreea. Hai să o sunăm pe Andreea, să o deranjăm un pic, să vedem ce face la ora asta, dacă e pe fază. Sau dacă a fost pe fază. Dacă nu, nu. Dar să sperăm că azi am puțin mai mult noroc decât în general. Cel mai mult cred că am dat 500 de euro până acum. Mai mult de atât n-am nimerit. Poate iese acum cu 300 de coconei. Hai, Andreea, mamă! Aha! Alo, Andreea?
1: Da, nu cred!
0: Ești
1: nu cred.
0: În direct la Kiss da. FM! Ai 10 secunde, iubita mea, să-mi spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM!
1: Nu știu, că sunt afară!
0: Aoleu, mămică, mă omor!
1: Da, deci am așteptat să vă sunați de numai în timpul zilei, dar și... seara nu am cum să ascult.
0: Of, iubita mea! Aud acolo și niște voci de bebe, nu?
1: Da, nu e bebe, sunt e bebe? Copilai. Suntem afară, da, de aia nu ascult la ora asta.
0: Of, of, of. Vezi, trebuia să lași o cască acolo. Of, of,
1: trebuia, of, trebuia, măi. Îmi pare foarte rău.
0: Andreuca, și mie, iubita mea, îți doresc o seară bună. Sper că nu ți-am stricat.
1: Mulțumesc, la fel. Nu, mă bucur că m-ați sunat, atâta tot. Mulțumesc.
0: Cu mare drag. Te pupăm tare, să ai o seară frumoasă.
1: Și noi.
0: Pupii,
1: eu, pa, pa.
0: Pa, draga noastră, pa. Ah, Doamne, măcar mi-a răspuns la telefon. Adică e un pas înainte față de busy-urile pe care mi le-am mai luat. Altfel, Andreea, îmi pare rău. Pentru runda următoare însă, adică mâine dimineață, 400 de coconeizi.
2: N-ai prins piesa cu pupic?
0: N-a prins.
2: Nu-i nimic.
3: Miza crește și se rotunjește până la
2: 400 de euro.
0: Yeah.
2: Kiss for Kiss.
0: 400 de euro pentru mâine dimineață. Colegii de la Deschis, iată, primesc moștenire. Poate mâine dimineață coleguții o să aibă un pic mai mult noroc. Acum pe seară ne așezăm la masă, la clătite, la astea. Alte treburi. Raluca Fady, mai departe cu Body on Me. Ascultăm la Kiss FM și Dave & Thames cu Rain Dance. Rămânem împreună în Drive Time.

Tania, my beautiful one, aici la Kiss FM. Da, pe vremea aia lucram chiar la One FM și țin minte că s-a lansat piesa asta fix atunci, adică pe actualul Rock FM, mai exact. Altfel, ne întoarcem la ale noastre. Am încercat mai devreme să o fericim pe Andreea, calculatorul a ales-o la concursul Kiss for Kiss. Am vrut să-i dau 300 de coconei, dar ea era pe afară, n-ascultase și uite așa, am ajuns la 400 de euro pentru mâine dimineață. Râde lumea aici că eu zic coconei în loc de euro. Se pare că sună mai prietenos. Altfel, dragii mei, vă invitam la 0722 20 60 20 să vorbim despre lucruri pe care nu le-am pune niciodată pe masa din bucătărie. Din diferite motive, desigur. De exemplu, Nicol zice, mă, eu nu pot să accept vreodată la mine pe masa în bucătărie vreo perie de păr. Mi se pare foarte scârbos. Sunt total de acord cu tine. Chiar e foarte, foarte scârbos. Nici eu nu aș face asta sau nu aș lăsa pe nimeni să facă asta pe lângă mine, de altfel. Bună, Ana, eu nu las nimic, niciodată, în general, pe masa din bucătărie. Eu găsesc când vin de la servici cornulețe umplute cu diverse foarte delicioase, zice Dorin. Păi ce viață bună ai tu acasă la tine, am înțeles. Deci tu găsești lucruri pe masa din bucătărie, nu pui neapărat. Altfel urlă lumea aici. Eu știam, măi, Ana, piesa cu pupic. Ce să vă fac, oameni dragi? Așa a fost să fie, asta este. Ce mai avem noi? Bună, Ana, uite, ca să avem poftă, noi am pus aici pe masă niște gogoși. Aoleu, sunt scovergi. Vai, vai, nebunesc, nu mai îmi dați poze de-astea că leșin aici în direct. Pupici de la Tudor din Londra, care zice, bună, Ana, la mine funcționează, să știi. Eu am pus bani și s-au mulțit. Unde, cum, zine și nouă să facem, că eu îi tot simt în portofele pe acolo, poate fac pui, dar nimic până acum, să știi, adică n-am avut noroc deloc cu asta. Să-mi zici unde să-i punem, într-o cutie, unde? Că am mai pus alții bani în cutii, în fine, ha-ha, mai râdem și noi mai alea. Sincer, eu n-aș lăsa resturi, zice altcineva, că nu vine nimeni să facă curat. A, păi resturi pe masă, oricum, în general, nu prea e bine să le ții acolo, nu mă gândesc. Muzică, în schimb, putem pune pe masă câtă vrem, că nu îngrașă în orice caz, așa că avem Florian Râs, Holy Moly, atâtea inimi.

0: de dat. N-am. Eu am încercat, am avut 300 de coconeiz, între timp au devenit 400, că nu s-a dorit, domne, nu s-a dorit. 18 și 46 de minute, prieteni, a venit momentul despărțirii, dar nu-i nimic, căci iată și mâine e o zi, de la ora 16 vom fi din nou împreună. Ca de obicei, vă las pe mâini foarte bune, doamnelor și domnilor, bună seara, Kiss in the Mixer!
1: Începem show-ul într-un sfert de oră, suntem gata.
2: Nu, chiar. 15 minute. Cum, nici nu vă puteți imagina cum o să pregătim noi emisiunea asta în 15 minute. Băi, facem o emisiune frumoasă, avem și o temă pentru cine a ascultat ieri, o să știți despre ce temă e vorba, nu că nu zicem.
0: N-o ziceți?
2: O zicem pe la 7 și un picuț, o să vedeți, trebuie să ascultați, să vedeți ce temă frumoasă avem în seara asta.
0: Bine,
2: la emisiune.
0: Măi, prieteni.
2: În rest, mixuri, dedicații, muzică bună, 300 de și Andra, o seară cu tău viață, când ne nebunește lumea cu boții.
3: Nu mai punem piesa asta, am scos-o.
2: Sau punem când vrem noi.
3: Nu, e delete.
0: Da, am înțeles, gata. Da. Bine, voi stabiliți regulile jocului aici, prieteni, voi știți. Altfel, spune cineva aici, Ano, tu când strângi 1000 de euro, atunci sună-mă. Vedem,
3: bun,
0: prieteni,
3: vedem. Eu pentru 1000 de euro nu mă cobor din pat. Cum
0: cam,
3: era aia?
0: Cam așa ceva. Prieteni, a venit, așa cum spuneam, momentul despărțirii. Vă pup, iubesc, ne reauzi mâine, începând cu ora 16. Vă las cu o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Hai, vă pup, iubi, pe mâine,
2: mulțumim pentru promo.
0: Cu drag, 50 de euro.

0: raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: În sfârșit am date-ul ăla cu Maria în seara asta și am o durere de cap teribilă. Mă gândesc să o las pe altă dată.
2: Nu, o să fii așa dezamăgită de când tot faceți planuri. Fă tot posibilul să nu ratezi întâlnirea asta.
1: Ce poate să mă ajute, că trebuie să plec deja.
3: Cafetin Duo, cu combinația de 200 mg ibuprofen și 500 mg paracetamol, Cafetin Duo acționează rapid împotriva durerii. Forță dublă, o soluție. Cafetin Duo, când durerea dispare, viața reîncepe.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: La HealthNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână Minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vină la HealthNet și alege Minoxicapil pentru părul tău. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
8: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
11: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
10: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
13: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Rămâi pe Kiss FM.
15: Urmează

0: social media. Veronova Miraj.
1: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva. Crăciunul ne aduce împreună la Diva.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
4: Maria Popa și DJ Josie
5: îți aduc weekendurile la KISS FM.
6: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
7: Casă de Crăciun.
6: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
8: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
9: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
8: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
9: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
8: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
9: powered by Kaufland.
8: O alergare în ritmul Kiss FM.
10: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
11: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: Back to the music right now.

0: seara sau la EOFI, cred că bună ziua în mod sigur. Ce mai găsim aici? Cezar împlinește 8 anișori, așa că la împlinirea celor 8 anișori dorim să dea cele mai tari goluri în viață, să aibă o echipă de prieteni adevărați și să nu renunțe niciodată la pasele sale magice. Mama, tata, mătușa și bunicii. O să punem și o piesă mai retro, așa, facem o excepție. Și-ar dori Billie Jean de la Michael sau Scatman John. Domnul Felix semnează mesajul.
1: Dacă ești curios, în Houston, Texas, acum este 11 dimineața, 11 și 8 minute.
0: Vezi? Bună dimineața în Houston, Texas, de
1: Good morning,
0: România.
1: America!
0: Good morning, America! De la Kiss Kiss in the Mix, nu este Good Evening, Romania. Hai, le toacem la hituri, nu avem
1: ne
0: ceva tare?
1: Ne toacem la hituri și dăm drumul temei din această seară, dar dă-i frumos acolo cu jingle-ul ăla special.
0: The Magic Jingle!
1: Am zis, ascultătorii noștri de ieri ne-au inspirat cu tema asta și am zis că asta facem în această seară frumoasă și specială de marți.

0: din aia roșii cu voia.
1: De capul meu.
0: Mamă, deci, da. Deci leșin, crede-mă
1: la,
0: că...
1: La mine mâncat. Dacă e cu niște ou și cu niște șuncă sau niște parizer, merge la fix. La fel și cașcaval. Și cașcaval și cream cheese. Brânză tartinabilă, hai să zicem în limba română.
0: Hai să aflăm de la voi, printre mesaje, printre dedichisuri, printre urări de la mulți ani, care este sandwich-ul perfect. Până atunci, hai cu piesa care se aude la toate petrecerile, nunțile, botezurile, corporate-urile și pentru cei care ne-au cerut-o în seara asta, avem Rareș!
2: Ce

0: Kiss FM. Sunt Vlad, aș dori o dedicație pentru tatăl meu. Okay. Îi place foarte mult Prodigy. Așa. Aș dori să puneți Magic People. Mulțumesc, sunteți cei mai tari.
1: Mulțumim, să știi că uite, joi seara venim cu acest sandwich care se numește Magic People. Perfect. Și cu ingredientul The Prodigy. E foarte bine.
2: Vă salută Nani cu Mihela de la Vâlcea.
1: Vă pupăm.
2: Ce să mănânc un sandwich care e 200 de calorii? Mai bine bea o bere care e 1000.
3: Da, cum așa ceva?
1: Băi, exact, bine. Băi, de ce se gândirea românului? De ce să mănânc un sandwich de 200 de calorii când berea
3: are 1000?
1: E mai bună și are 1000 și
3: asta.
1: Hai că mai vin cu un mesaj.
4: Bună seara, dragilor. Pentru mine sandwichul perfect este următorul.
1: Așa.
4: Fac ca un fel de umbletuță în tigaie.
1: Opa, așa, bun.
4: Și ce credeți? Am băgat la congelator leurdă fix cât fac pentru un sandwich ăsta de răsfăț din când în când.
1: Leurdă,
4: am pachetele de leurdă congelată. Leurdă dă un gust senzațional.
1: Ok, poți să pui și usturoi, e în regulă.
4: Și după ce fac umbletuța cu ce am prin frigider, de obicei îmi place și cu slănină, așa ușor, oh,
1: hai să pun ulei, mine, da, de da.
4: Să topească.
1: Bă, ești gourmand. Omletă cu slănină, da.
4: Și sau o bacon. Pun în pâine și înainte să pun pâinea, fix cum ai zis tu, o bag un pic la toastă,
3: ca să
4: un pic așa să fie ușor crocanțică, după care înainte pun ori dacă am cașcaval, ori niște parmigiano pe pâine, pun umbletuța
1: parmigiano, reggiano.
4: Pun repede în staniol să se aburească acolo, să se aroma aia tot. Și vreau să zic că după aceea cu un sana sau cu un kefir sau cu un lapte bătut.
1: Corect.
4: Este demențial, îți ține de foame până după prânz.
1: Aplauze pentru sandwichul Seri de la Alex.
3: A zis că e de mâncat dimineața.
1: Dimineața, are dar 3000 de calorii.
3: Tu dai seama dacă am început cu mesajul ăsta, unde o să ajungem? Adică dacă așa a fost primul mesaj, primul sandwich al serii, ce mesaj o să tot primim în această seară?
1: O să concurăm la MasterChef, da. Zic
3: hai
1: eu.
3: Hai că mai avem niște mesaje.
1: Ai mesaje cu sandwich-uri acolo?
3: Nu, zic de la tine, de acolo, că știu că ai tot
1: mai
3: ascultat.
1: Da, vrei să mai dau încă un mesaj în ăsta așa? Bună seara, scorpionilor! Vreau și eu să o salut pe soția mea, Adriana. Hai mă să fie și un mesaj fără...

0: voi sandwichul perfect. Ce conține? Hai să vedem. Dați-ne mesaje în continuare.
1: Și chiar mi-era dor să-l mai aud pe Jason Derulo cum își prezintă el așa frumos piesa pe Kiss FM. Michico, hi, this is Jason Derulo.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michico, with DJ

0: Purple Disco Machine, piesă nouă de la DJ-ul German cu mustăcioare, care își testează norocul cu piesa asta. Test my luck la Kiss Kiss in the Mix.
1: Să vedeți ce mesaj am primit.
0: Ne uităm așa și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Băi, deci oamenii amestecă dedicațiile cu ingredientele pentru sandvișurile perfecte. Dragi scorpioni, când ai foamea în gât, toate sandvișurile sunt o delicatesă, indiferent de cu ce sunt. Viorel din Simeria, mulțumim. Și
2: vă salut, Alex din Oradea.
0: Domnul Alex
2: din Oradea.
0: Așa, domnul Alex.
2: Sandvișul meu preferat trebuie să fie margarină.
0: Opa, okay,
1: foarte sănătos.
0: Ai început direct sănătos.
2: Cașcaval.
0: Parizerul altceva sănătos.
2: Șuncă.
0: Asta mai merge.
2: Și să fie cu castravete.
0: Perfect.
2: Și cu roșii.
1: Ideea e că noi nu judecăm, să știți. Chiar dacă noi comentăm așa mesajele voastre, nu vă judecăm. Ce
2: să
1: vreți
2: să
1: voi?
2: Să fie băgat la sandwich maker.
1: Normal.
2: Să fie sandwich cald. Să se întindă așa cașcavalul.
0: Băi, sandwich maker-urile din ziua de astăzi au o problemă. Apropo de asta, am schimbat vreo 3 până când am nimerit unul cât de cât. Băi, vin chestiile alea dinăuntru, plitele alea, foarte înguste.
1: Știu.
0: Foarte înguste. Deci eu nu înțeleg cum le gândesc inginerii aia, pentru că tu trebuie să-l apeși.
1: Vezi că, știi că vorbeam noi la un moment dat, de ziceai tu că ai un grill din ăla electric încă sigilat acasă?
0: Da.
1: Ăla este foarte bun să-ți faci sandwich-ul cu el.
0: Doamne, este Dumnezeule, vreau să aminte. Deja face 3 ani de când e făcut.
1: Nu
0: cred că ai ținut tu minte.
1: Ba,
0: și
1: da.
0: Uita, deci uitase-mi eu și ai ținut tu minte că am un grill sigilat.
1: Mi-a adus aminte că noi la acel grill electric, pe ăla îl folosim să facem sandwich-uri acasă.
0: L-am primit cadou de la fratele meu acum 3 ani și este în magazie sigilat.
1: Nu știu ce pierzi, este extraordinar. De fapt, nici măcar nu e greu de curățat, pentru că pui în foaie de copt toată treaba.
0: Ah, în foaie de copt,
1: așa. Aia se murdărește, aruncat-o, ăsta rămâne curat.
0: Cum ai foaie de copt și la air fryer.
1: Da, exact.
0: Băi, avem o poză, trebuie să vezi această poză cu doi hamburgeri gemeni. V-am promis această poză, este burger, dar e de fapt sandwich. E cu ou fiert, cu pulled pork, cu roșii, salată, mayo, ketchup, bacon și chiftele rumenite cu unt. Deci românul nu s-a născut poet, românul s-a născut gurman.
1: Cel mai gurman.
0: Mai avem timp să mai dăm un mesaj?
1: Mai avem, de la acolo.
0: Fii atent, dăm un mesaj vocal.
3: Bună seara, dragilor.
0: Bună seara.
3: Apropo de sandwich-ul care ne place fiecăruia.
0: Ia să vedem, ce sandwich ai tu?
3: Al meu preferit este următorul.
0: Așa.
3: Două felii de 500 de euro.
0: Așa.
3: Poate fi și de 200 dacă nu se mai găsesc cele de 500.
0: Se mai găsesc așa pe aici, pe acolo.
3: Cu un lingou de 24 de carat.
0: Ok.
3: Înăuntru.
0: Îți place bogăția?
3: Și... nu știu, cred că ar ajunge.
0: Da, nu știu, te-ai dus departe.
3: Vă pup, băieți, o seară minunată. Și, cum zice cineva pe care cunoașteți, nerușina de frumoasă, Adrian din Roma.
0: Domnul Adrian din Roma, mulțumim. Care are o poză în cămașă dintr-un birou.

0: geniale, așa? Mâine dimineață la concursul Kiss for Kiss sunt deschis dimineața, Corina, Ciprian și Cătălinuș vă aduc 400 de euro!
1: Prindeți piesele cu pupic, înscrieți-vă în concurs și răspundeți-le la telefon atunci când vă sună, să le spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu pupic. Apropo de piese, Levitate imediat de la Gran Error și Antonia, rămâneți cu DJ Anxiolix pe Kiss FM la K-

0: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu ABUR Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Calitate Fiderman Pharma.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Fiderman.
11: Iar mi-erau costele, de la ce comanzi tu?
12: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
11: Iar mă iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, da, de mai multe ori.
13: Nou de la Emetix, Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară pentru tot ce comandă costel. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Calitate Fiderman Pharma.
14: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație.

0: rezervării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută. Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
4: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
6: Vodafone. Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud resete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
8: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
9: Iar picură robinetul. Parcă spuneai că te ocupi.
10: Mă uit mâine.
9: Cum te-ai uitat și ieri, nu?
11: Să nu intervii imediat, câteodată e omenește. Nu și când îți pui viața în pericol. Dacă simți miros de gaze, acționează imediat. Nu utiliza prizele și întrerupătoarele, deschide geamul, oprește alimentarea cu gaze, părăsește încăperea și apelează numerele de urgență 021 9281 și 112. O campanie DistriGaz UD rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
1: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
13: Back to the hit.

0: cei mici, vrem să auzim și vocile celor mici, care e sandwichul perfect de ținut în ghiozdan, de mâncat dimineața. Da, hai să vedem.
1: Desigur și dedicații normale, dacă normal aveți urări de la mulți ani, sau ce vreți voi, prin mesajele voastre, hai pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM.
2: DJ Young and Olex at Kiss Kiss in the Mix.

0: murături.
1: Murături în sandwich-uri, ce vreți voi?
2: Bună seara, Kiss FM, vreau și o dedicație pentru soția mea, care în seara asta împlinește o frumoasă vârstă. Oh! Ce melodie o fi, cea mai frumoasă.

0: cu semințe în toaster, unse cu maioneză, pe care pun o bucată de piept de pui la grătar, bacon, una, două felii de roșii, frunze de salată, cașcaval suis și poftă mare. Ok.
1: Bine.
0: Altcineva ne spune slow cooked shredded pork in Jack Daniel's barbecue sauce placed on a toasted onion roll. Să-ți bați plozii de ce bun îi. Un domn din America.
1: Slow cooked, normal, normal.
0: În sos barbecue Jack Daniel's și pe un roll de onion, de ceapă, ești nebun. Mm-hmm. Deci n-ai cum, mi-a plouat, ce să mai... Ce? Și iar plouă. Mai avem mesaje, da? Atenție!
1: Până... Așa, ia!
0: Ce se întâmplă aici? Că e un mesaj foileton, adică are mai multe episoade.
2: Dragii mei, dacă e vorba de sandwich-uri de dimineață, vă spun eu sandwich-ul meu preferat când sunt acasă.
0: Așa.
2: 50 de grame de pălincă.
0: Ok.
2: Brânză de oaie.
0: A început bine sandwich-ul ăsta.
2: Suncă afumată de porc de-al nostru.
0: Doamne!
2: Și ceapă. Și mai târziu o nucă cu sare, un mini mizilic pe la ora 10, nucă cu sare și un pahar de vin alb. De la Scorpion la Scorpion, sunteți fain, sunteți star.
1: Mulțumim, frate. Mulțumim frumos.
0: Mulțumim, te pupăm și vrei să mai dau un mesaj vocal? Hai să mai intre.
1: Mai dau un mesaj că am și eu de dat.
0: Au venit și cei mici, ce crezi?
3: Bună seara, Kiss FM. Iarăși mă întorc de la antrenamente și mâncarea mea de dimineață de obicei este nugget, clătite și fructe.
0: Nuggets, clătite și fructe? Așa mult mănânci tu atât de mic dimineața?
1: Bine, nuggets, mă gândesc că sunt cumva porție de copii, așa, porție de... pentru cei mici.
0: Pentru cei mici, nu 24, haide, ca pentru da. Noi, nu?
1: Iulian zice că ne pupă, ne-a scris și Răzvan din Belgia. Bună seara, Winter Scorpionilor Intergalactici! Am vrut să vă salut și pe aplicația Kiss FM și vă urez o seară faină din partea mea și a soției Mirela și a copiilor Anisia și David. Vă pupăm și vă ascultăm cu drag din grădină și dacă e marți, DJ-ii dau cu megavați! Și mai am unul. Mirela și... Mirela și Ion ne dau mesaj. Salutare Kiss FM, vă scriem din Bad Kreuznacht, Nacht, fără T.
0: Asta zic Germania. Germania, după cum sună, nu?
1: Exact, astăzi facem 30 de ani de căsnicie. Mulți ani nouă, vă ascultăm cu drag, sunteți faini de tot. Mulțumim frumos!

0: frumoase.
1: Există o zacuscă, o rețetă specială cu muștar, cu ardei, capia și cu miere.
0: What?
1: Nu știi chestia aia, este o demență totală.
0: Miere în zacuscă?
1: Miere în zacuscă, deci n-ai, știi cum?
0: Doamne, mi se pare, adică cumva cred că se potrivesc aceste gusturi, dar nu m-aș fi gândit niciodată la, la treaba asta. Uite, cum eu am mai povestit-o asta acum mulți ani pe radio, mâncam cu bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, pâine cu unt, cu salam și cu gem peste.
1: Ok, e bună asta.
0: Era o combinație foarte...
1: Nu,
0: era o

0: este piesa asta care este mare hit, a ajuns subiect de glumă la noi în emisiune. Bună seara, vă ascult din Valencia, cu mult drag, fac treabă cu voi, merg la serviciu, la sală, deci sunteți mereu cu mine, vă ador și vin cu acest mesaj vocal.
1: Bună seara, eu sunt Micul Fan.
0: Micul Fan!
2: Micul Fan!
1: Aș dori și eu o dedicație pentru mama mea. Mâine este ziua ei.
0: O, să-i cântăm la mulți ani!
1: Împlinește o frumoasă vârstă.
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Și-aș dori și un mesaj pentru ea. Te iubesc, ești o mamă minunată.
0: Mamaia, la mulți ani!

0: degeaba o cereți, că oricum vine, deci nu știu cum să...
1: Vine cu siguranță că e hit, e în playlist, n-aveți cum. Eu aș fi acum răutăcios să zic că parizerul îl folosesc doar pentru câini. Să-i bag și să-i scot din țarcuri, că ei nu intră în țarcuri, nu ies așa decât că i-am învățat prost.

0: spun ce sandwich îmi place și voi să-mi spuneți unde m-am născut și unde trăiesc acum.
1: Păi și de unde să știm noi unde te-ai născut și de unde trăiești dintr-un singur sandwich?
0: Orice sandwich ați spune să aibă praz.
1: E clar, din Oltenia.
2: Exact.
0: Și slană.
1: Slană, oh. Slană, adică
2: și slană.
1: Și slană, undeva Ardeal sau
2: nordul țării.
0: Unde m-am născut? Primul ingredient. Și unde stau amu? E al doilea ingredient.
2: Maramu, dacă a zis cu amu, e clar că e din Maramureș.
1: Deci, hai să ne spui pe WhatsApp, te-ai născut în Oltenia și trăiești în Maramureș, adică te-ai dus un pic mai sus.

0: Și să știți că eu mănânc în fiecare zi dimineața caviar cu unt pe pâine. Ok, domnul Adrian, care scrie în locul băiatului și mai am un mesaj vocal. Și gata, am terminat pentru acest moment, le mai păstrăm și pentru mai încolo.
1: Sunt pe mașină, am venit de la noi și e foarte foame.
2: A zis că e pe mașină? Să nu știu, e frig, e pe mașină.

0: mi-e foarte, foarte foame cu brânză roșie și salam.
1: Mamă, cel mai salam. Clasic, brânză roșie și salam, te pupăm.
2: Mamă, uite, vezi, nu prea s-au dat și legume în

0: originală, refrenul ăsta se cânta acum aproape 100 de ani. Bine, nu chiar, mai exact în 1938, deci vreo 90.
1: Oh my god, nu știam asta, nu știam că s-a făcut treaba asta. Cât de frumos!

0: să știți, ultima piesă cu Pupic difuzată pe Kiss FM.
1: Nu cred că are rost să vă mai spunem că trebuie să vă înscrieți în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro. Trebuie să fiți înscriși, trebuie să ascultați radioul, să prindeți piesele cu Pupic și când vă sună colegii noștri, exact cum a zis și DJ Young, să spuneți care a fost cea mai recentă piesă cu Pupic difuzată înainte să fiți sunați.
0: Hai, multă baftă pentru mâine dimineață, 400 de euro! Și ne pregătim de a treia oră de party. Mai avem încă o oră de mix, mesaje, de kiss-uri și tot show-ul care se întâmplă aici la Kiss Kiss in the Mix. Avem Florian Drus și

0: cu pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Aviron Rapid, care susține mecanismul natural de apărare al organismului, și Centrum Silver 50 Plus, femei și bărbați, care susține vitalitatea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
7: 2%.
6: Și acum?
7: 4%.
6: Vedeți dublu.
7: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
6: Mai citim un rând?
7: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva înghețată?
2: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
10: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
11: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Bune, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
13: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
14: Brico, puși pe treabă împreună.
15: Da, dragă.
16: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
15: Dar ce crezi, că nu vin?
16: Să știe, că poate unii nu știu.
15: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
16: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
15: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm.
17: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
18: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
17: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
18: Corporate Events by Naiv.
17: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
18: Contact@naiv.ro.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
2: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată. Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
4: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
5: Aș vrea să stau cu tine la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
6: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
7: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
8: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
9: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
8: Wow, ăsta e bullying.
10: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
11: De data asta, peste graniță.
12: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
10: Mai multă competiție.
11: Mai puțin echilibru emoțional.
10: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
13: Nu și de HR.
14: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: FM avea doar 3 anișori.
1: Da. Ce piesă. Și doamne, ce poftă ne-ați făcut în seara asta cu mesajele voastre. Hai să vedem ce mesaje am mai primit, așa, cu ce mesaje încheiem seara și cu ce mesaje plecăm și noi spre casă. Bine, plecăm. Mai avem o oră de mai puțin de o oră de party, dar astea sunt ultimele mesaje ale serii și cumva cu astea rămânem.
2: Bună, dragii mei chisomani.
0: Te bubăm, Denisa, bună, Denisa. Craiova.
2: În această seară, proiasă, urât, amintea de servici, dar na, asta e, ce să facem.
0: Trebuie să și muncim.
2: Oricum, cu muzica voastră o să treacă mult mai ușor.
0: Mulțumim!
2: Vreau să vă spun că deja au început pregătirile pentru târgul de Crăciun și vă aștept cu drag, sper să ne vedem și acest an. Se dă drumul pe 13 noiembrie.
0: Opa, stai așa că mai avem foarte puțin, mai avem fix o lună.
2: Vreau să dedic eu toate

0: dată melodia aia lui Antonia și Fady, Trica Trica. Trica Trica.
1: Te pupăm, Denisa, mulțumim frumos de mesajul tău. Am și un mesaj aici de la Dacia, care a zis: te ascult de luni până luni. Mulțumim frumos.
2: Hai, salut Kiss FM.
0: Salutare, bună
2: seara. Ce sandvișuri fac eu cu brânzica asta care trebuie să o pun în sous vide? Cum facem? Vă trimit poza, să vedeți.
0: Am înțeles.
1: Ne-a dat poza?
0: Da, avem o poză cu foarte multe caluburi de brânză din aia de acolo, de la el, din Elveția, sau de unde o fi.
1: Vid, adică
0: și are o mașină de vidat. Vezi cum arată și vidată.
1: Asta zic, știu eu.
0: Foarte bine. Păi poți să faci o grămadă de sandvișuri așa peste iarnă, ca stocuri.
2: Florin din Elveția vă salută. Mă pregătesc și eu de iarnă.
0: Te pupăm.
2: Cu toate că aici chiar a venit azi dimineață 3 grade.
0: Am înțeles. Pățit. Vezi, elvețienii nu pun murături ca noi. Ei pun brânză la vid. Mi se pare normal. Da. Și mai am un mesaj vocal pentru acest moment.
3: Cel mai bun sandwich, o numi submarin, o franzelă caldă ca de luam în liceu, aveam lângă liceu o brutărie.
0: Așa?
3: O ciocolată cu aluni și stafii din Uda Unumi.
0: Așa?
3: Mamă, o aruncai la jumătatea acolo, că era fierbinte și paie de aia.
0: Mamă, ce poftă! Bun, da. Așa ceva în halul ăsta, adică era o pâine caldă în care topeau ciocolata cu alune.
1: Uite, capul meu, mare poftă, ne-a făcut, da, mulțumim frumos.
0: Mi-a plouat în gură, ce plui, crezi că e pluicică, e o furtună la mine în gură.
1: Bun, ne întoarcem la hituri, am pregătit piesa noastră preferată.

0: copilului, aș zice, merge, care nu putea veni decât de la, doamne și domnilor, the one and only, aplauze pentru Jason Derulo!
1: Și în România de atâtea ori și a făcut mare show de fiecare dată. Nu vine atât de des cum vine Fady, de exemplu, care Fady chiar am putea spune că e aproape român, la cât de des a fost aici. Un alt artist internațional de care ne bucurăm tare mult.
0: Sau Armin van Buuren, care înțeleg că și-a luat și un apartament în România.
1: Nu pot să cred.
0: Nu știu dacă e reală știrea.
1: Da. Hai să vă spunem că avem evenimente în acest weekend.
0: Number One Hit Radio și ne vedem și la evenimentele voastre private, nunți, botezuri, cumetrii, Olix și DJ Young sunt și MC.
1: Chiar că da. Vezi, am zis eu, făceam glumița asta că după niște pahare sunt MC, dar n-am nevoie de nici măcar un pahar, mă mulțumesc cu apă și atât. Cumva mi-am dat seama că în funcție de cum sunt mirii, am început și eu să vorbesc și să fiu mai relaxat în prezența lor.
0: Dacă ei sunt relaxați, ceea ce de obicei nu prea vezi, pentru că mirii până la dansul lor au o anxietate celebră întâmplării și serii respective. După dansul mirilor ei, gata,
1: se mai relaxează un pic,
0: nu mai au deloc emoții, trebuie să combini niște apă tonică, nu? Cu puțin ceva.
1: Mai puțin eu, mai mult ei,
0: exact,
1: să prindă curaj să orice.
0: Sâmbătă avem câte o nuntă și Olix și colegul lui aici de față, DJ Young, ne vedem la o frumoasă nuntă împreună cu ai noștri prieteni urbani.
1: Prietenii urbani sunt prietenii noștri, cine știe, cunoaște, căutați-ne pe Instagram, DJ Young sau Olix, ne scrieți acolo dacă aveți nevoie de DJ la evenimente voastre, fie că sunt evenimente corporate, fie că sunt evenimente nunți, botezuri, cum am tot zis și cum o spunem de fiecare dată la această intervenție. Noi, de ceva timp, de câțiva ani, deja mixăm și la evenimente.

0: Cel mai bun serviciu se face acasă, în bucătăria ta.
1: Da.
0: Mai bine îți cumperi niște chestii tartinabile, niște cremă de brânză, niște cărnăciori.
1: Mâine dimineața asta fac.
0: Niște cărnăciori așa roșii, cum e la reclama aia? Pentru de dimineață, nu?
1: Da, pe...
0: Da, noi ne auzim pentru mâine seară, ca să zic așa. Până mâine de la DJ Young și Olex.
2: O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM.
0: Hai că a venit toamna, odată cu ea și pofta de mâncare.
1: O, da.
0: Și pofta de murături și pofta de vin roșu.
1: Mamă, dar am zis că slăbesc vara asta și nu prea. Uite, și șeful mai devreme pe hol mi-a zis: Olex, te-ai îngrășat, mai slăbește, mai taie din ele. Acum...
0: Buget de austeritate, da. Pe cum? La vremurile astea tu te îngrași?
1: Ce? Da.

0: testele cu pupii. Kiss
1: for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
2: Vremea se schimbă, se schimbă. Luni, Sailun, conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
3: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
4: Dar ce crezi, că nu vin?
3: Să știe, că poate unii nu știu.
4: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
3: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
4: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
1: Premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party. Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie, vineri seară. O cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party! Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro. Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights, powered by Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră, Adevărul meu, fata din spatele ecranului, pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

0: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte,
4: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
5: Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce existi!
7: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce business-ul la nivelul următor?
9: Le găsești la GoTech World, cea mai amplă expo-conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo, pavilionul B1, pentru 2 zile de tehnologie, inspirație și networking.
8: Înscrieri și bilete pe gotech.world. GoTech World. Amplificat de Kiss FM.
9: Powered by Orange Business.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: cu pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță.
3: În drumul tău

0: mesaj.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: Ghetin.ro. Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Crăciunul se apropie, iar anul acesta cel mai frumos cadou e timpul petrecut împreună. Haideți să ne bucurăm de sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva. Crăciunul ne aduce împreună la Diva.
2: Hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the

0: aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
1: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
0: Te sunăm.
1: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
0: Câștigi sute de euro.
1: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
3: Acasă de Crăciun.
2: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
4: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
5: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
4: Wow, ăsta e bullying.
2: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
6: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
2: Mai multă competiție.
1: Mai puțin echilibru emoțional.
2: Team Building 2.
1: Din 5 octombrie, doar la cinema.
2: Recomandat de Kiss FM.
7: Nu și de HR.
8: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
9: Hei, salutare, sunt DJ Young.
10: Iar eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
12: Dacă e marți, îi dăm iar cu vas.
11: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
2: Viața bate câmpii.
13: Domnule președinte,
14: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
15: Râs de ce existi!
2: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: Brâncuș și muzele sale,
17: Warhol și alți icons pop art,
18: fotografii de Cristian Mungiu,
16: o expoziție despre război și pace.
18: Vezi artă de excepție

buletelor crește în două zile. Detalii pe biohacking360.com. Eveniment susținut de Kiss FM. Back to the music.

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: Și totuși există iubire.
3: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.
4: Român, român.
3: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe getin.ro.
5: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
6: Viața bate câmpii.
7: Domnule președinte,
8: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
9: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
10: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
11: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
2: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
3: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă cu pupic poate să-ți aducă sute de euro.
4: Kiss for Kiss!
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
3: Noi te sunăm!
2: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
3: ai câștigat!
2: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza!
3: Kiss for Kiss!
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
8: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
7: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmatia, clas 1 kg, la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Anul acesta, cadourile vin mai devreme. În lunile octombrie și noiembrie, Makita Innovation Tour ajunge în orașul tău cu oferte speciale pentru profesioniști. La fiecare mașină Makita XGT primești acumulatorul gratuit. Află când ajungem în orașul tău pe makita.ro. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
13: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
14: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
15: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
16: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
17: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
18: 2%.
17: Și acum?
18: 4%.
17: Vedeți dublu.
18: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
17: Mai citim un rând?
18: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
19: Fidel.
4: iar mi-e rău costele, de la ce comanzi tu?
19: Dar ai zis că iei doar o felie, iepuraș.
4: Iar mă, iei cu iepuraș, da, așa am zis, o felie, da, de mai multe ori. Nou de la Emetix, Emetix digestie ușoară, Emetix digestie ușoară pentru tot ce comandă costel. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
20: Calitate, Fiderman Pharma.
21: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
22: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
23: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
24: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
25: Fiderman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tot spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Calitate Fiderman Pharma.
26: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiderman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiderman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
27: Renault. Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
28: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
29: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
30: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
29: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Săptămâna asta la KFC, marți bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai 40% reducere la toate balsamurile de rufe Violeta în limita a 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La HelpNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână Minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vino la HelpNet și alege Minoxicapil pentru părul tău. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
5: Bunică, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
6: Dar ce crezi, că nu vin?
5: Să știe, că poate unii nu știu.
6: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
5: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
6: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
7: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crab viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
11: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
12: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
13: Are la fru!
14: Eu vreau cereale
15: și ceva bun!
16: Și banane și...
17: Ah, și un pic de liniște.
18: Pentru cei mici avem mic dejun. Pentru dumneavoastră...
17: Răbdare și cafea.
19: Mic dejun pentru energie? Are la fru! Tot ce vrei tu în fiecare fru!
20: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele 2 comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
15: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
16: Iar miroase a mâncare în toată casa.
21: Păi cine trebuia să cumpere hotă?
16: Mâine, promit.
22: Să mai amâni e omenește. Dar nu și ce-ți poate pune viața în pericol. Nu amâna montarea detectoarelor de gaze. În cazul pierderilor de gaze naturale, detectoarele opresc imediat alimentarea pentru ca tu să fii în siguranță. Uneori, mai târziu poate fi prea târziu. O campanie DistriGaz Sud Rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.

20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD, dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus, proaspătă vacuum, origine Spania, la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: adulți și copii între 2 și 6 ani, 5 ml sirop de 2 3 ori pe zi. Între 6 și 14 ani, 10 ml de 2 ori pe zi. Peste 14 ani, 10 ml de 2 3 ori pe zi. Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului sau farmacistului înainte de a lua acest medicament. Medicamentul conține acetilcisteină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
4: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
5: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
6: Capitano, capitano, capitano.
7: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
8: Până pe 20 octombrie, ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Zero înseamnă mai mult. Gulon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
11: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs zero.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Gulon zero. Când zero înseamnă mult. Regulamentul pe concurs zero.ro.
12: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
13: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
14: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani știm cum e cu ei!
15: Tratăm toți pacienții noștri cu grijă și le oferim expertiza medicală de care au nevoie. Vino în clinicile Afidea Hiperdia din București și beneficiezi de servicii premium gratuit prin CAS sau un sistem privat. Consultații de specialitate, RMN, CT, PET-CT, mamografie, radiografie, eco, analize de laborator, chimioterapie și radioterapie, fizio și kinetoterapie. Avem grijă de tine la fel cum avem grijă de familia noastră. Sună acum la 021 9338. Afidea, servicii medicale cu suflet.
16: prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
17: Te văd

0: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
1: Când alegi certificat ceramic de la Koeber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.koeber.ro. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale, 2x2 litri, la numai 16,29 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
5: Anul acesta, cadourile vin mai devreme. În lunile octombrie și noiembrie, Makita Innovation Tour ajunge în orașul tău cu oferte speciale pentru profesioniști. La fiecare mașină Makita XGT primești acumulatorul gratuit. Află când ajungem în orașul tău pe makita.ro. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Sărbătorește cu Profi! Doar pe 14 octombrie scanează Profi App și ai 25% reducere la cumpărături de minimum 250 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoție aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
3: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crisantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bunica, suntem la radio. Nu poți să le zici oameni să vină la film.
2: Dar ce crezi, că nu vin?
1: Să știe, că poate unii nu știu.
2: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
1: Ați auzit ce a zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
2: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
8: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
10: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
11: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
12: Frică.
13: Uimire.
14: Recunoștință. Iubire.
11: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
15: Lidl. Știi că merită!
16: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
17: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
19: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
20: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
21: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
22: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
23: Continuați înainte!
22: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
0: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
13: Fiecare loc are un sunet.
24: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
13: Uneori se aud resete,
24: alteori emoții,
13: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
24: Toamna asta,
13: povestea e ingredientul principal.
24: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
13: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
25: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
26: Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu. Rapid.
27: Zero înseamnă mai mult. Guleon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
28: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs 0.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Guleon 0. Când 0 înseamnă mult. Regulamentul pe concurs 0.ro.
29: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.

0: 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fiderman.
2: Iar mi-e rău, Costele.
3: Dar ai zis că doar gust, iepuraș.
2: Iar mă iei cu iepuraș. Am gustat, Costele, și am tot gustat din toate.
4: Nou de la Emetix. Emetix digestie ușoară. Emetix digestie ușoară ca să guști din toate. Emetix digestie ușoară este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Calitate Fiderman Pharma.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
10: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
11: Combinația perfectă nu există.
12: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
13: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
14: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
13: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach, care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
16: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crab viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice.

0: medicale, RMN, CT, mamografie, ecografie și endoscopie, realizate cu aparatură de ultimă generație. Pentru pacienții oncologici oferim îngrijire completă de la diagnostic la tratament, inclusiv radioterapie și chirurgie. Programează-te acum la 031-9960. Afidea GMH. Servicii medicale cu suflet.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți! Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.

0: la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
1: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
2: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani, știm cum e cu ei!

pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
1: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
0: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: La HelpNet e simplu să alegi ce e bine pentru îngrijirea părului tău. Cu ofertele de sezon, ai la îndemână Minoxicapil, dovedit clinic, cu 60% mai puține fire căzute și păr cu 26% mai rezistent. Vino la HelpNet și alege Minoxicapil.

0: ideal pentru părul tău. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
4: Renault. Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 14-18 octombrie găsești fermele Crevedia. Piept de pui dezosat, fără piele, proaspăt, ATM circa 4,5 kg, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
8: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
9: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
8: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
9: Intră pe alezi.ro.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
11: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
12: Iar picură robinetul. Parcă spuneai că te ocupi.
13: Mă uit mâine.
12: Cum te-ai uitat și ieri, nu?
14: Să nu intervii imediat, câteodată e omenește. Nu și când îți pui viața în pericol. Dacă simți miros de gaze, acționează imediat. Nu utiliza prizele și întrerupătoarele, deschide geamul, oprește alimentarea cu gaze, părăsește încăperea și apelează numerele de urgență 021 9281 și 112. O campanie Distrigazul rețele cu sprijinul Departamentului pentru Situații de Urgență.
15: Fiecare loc are un sunet.
16: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
15: Uneori se aud râsete,
16: alteori emoții,
15: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
16: Toamna asta,
15: povestea e ingredientul principal.
16: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
15: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
17: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
18: Știi care pupic e cel mai bun? Ultimul!
19: Pentru că la Kiss FM, ultima piesă
18: să-ți aducă sute de euro.
19: Kiss for Kiss.
20: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
18: Noi te sunăm.
20: Și dacă știi care a fost ultima piesă cu pupic difuzată înainte de apel,
18: ai câștigat.
20: N-ai prins pupicul? Mai punem 100 de euro și crește miza.
18: Kiss for Kiss.
21: Descoperă Maxel Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
22: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
23: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
24: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
25: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados bere la 0,4 litri 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr 2 litri 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
26: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
27: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
28: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus, la numai 3.328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
29: Brico, puși pe treabă împreună!
30: Dragă.
31: Bunică, suntem la radio. Nu poți să le zici la oameni să vină la film.
30: Dar ce crezi, că nu vin?
31: Să știe, că poate unii nu știu.
30: Haideți la film, la Băiat de Milioane, că acum e în cinema.
31: Ați auzit ce-o zis bunica? Băiat de Milioane e acum în cinema.
30: Mulțumim, mulțumim, vă așteptăm!
32: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tot spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
33: Calitate Fiderman Pharma.
34: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
35: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
36: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
37: Vacanță!
38: Vacanță!
37: Vacanță!
38: Dar ce se întâmplă după?
37: Există viață și după vacanță.
38: În drumul tău

0: în București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Mirage.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
2: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
3: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
4: Veste mare, veste mare! La Animax ai verde la răsfățat animăluțele!
5: Vino pe 17 octombrie în magazinele Animax să sărbătorim 25 de ani împreună! Bucură-te de 20% reducere la produsele cu preț întreg și alte surprize! Animax, de 25 de ani știm cum e cu ei!
6: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai detergent lichid Dero Pro Express Activ 37 de spălări, 1,48 litri cu 90% reducere la al doilea produs și 35% reducere la pastă de dinți Parodontax 75 de ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Te văd

0: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin Drops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului și molechin imuno care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Vino la Diego în perioada 14-17 octombrie și bucură-te de 15% reducere cu cardul Diego la toate produsele cu preț întreg. Parchet nou, covoare, perdele, tapet, le găsești la Diego. Nu uita, zile promoționale Diego între 14 și 17 octombrie.
10: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută! Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1. Opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
14: Zero. Înseamnă mai mult. Gulon fără zahăr sau fără zahăr adăugat, bucurie și multe premii.
15: Cumpără două produse, înscrie bonul pe concurs 0.ro și poți câștiga City Break, escapadă spa, telefoane sau ceasuri smart. Gulon 0. Când 0 înseamnă mult. Regulamentul pe concurs 0.ro.
16: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperi cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări,
17: leadership și inovație.
16: George Clooney,
17: Robin Sharma
16: și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business.
17: Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com.
16: Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est.
17: Eveniment susținut de Kiss FM.
18: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
19: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
20: Cauți idei noi, soluții tech și parteneriate care îți pot duce business-ul la nivelul următor?
21: Le găsești la GoTech World, cea mai amplă expo-conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est. Peste 15.000 de profesioniști, 130 de speakeri și peste 100 de companii din industria tech se întâlnesc pe 10 și 11 noiembrie la Romexpo, pavilionul B1, pentru două zile de tehnologie inspirată și networking.
20: Înscrieri și bilete pe gotech.world. GoTech World, amplificat de Kiss FM.
21: Powered by Orange Business.
22: Carrefour prezintă Promo Hit.
23: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
22: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
24: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
25: Frică.
26: Uimire.
25: Recunoștință. Iubire.
24: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
27: Lidl, știi că merită!
28: Seriale la care să te întorci, filme care au devenit legende și nopți în care suspansul pune stăpânire pe ecran. Toamna aceasta, Warner TV celebrează marile povești. De luni până vineri urmărește teoria Big Bang, tânărul Sheldon și Two Broke Girls. În fiecare vineri, de la 20:30, colecția filme, popcorn și distracție aduce pe ecran filme care au trecut testul timpului. Iar între 30 octombrie și 1 noiembrie, intră în atmosfera Hello Weekend, maratonul filmelor care îți dau fiori. Toamna marilor povești la Warner TV.
29: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
30: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
31: E nevoie de curajoși! E nevoie de noi toți! De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
32: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine!
0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 14-18 octombrie găsești ceafă de vită Angus proaspătă vacuum origine Spania la 66,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Fiecare mare fotbalist a început cu un vis, pe un teren mic, cu o inimă mare, cu privirea mereu ațintită spre victorie.
6: Și tu poți fi fotbalistul de mâine, aplaudat de un stadion întreg. Participă la Cupa Timbalt Junior.
5: Profesorii de sport din toată țara sunt invitați să înscrie elevii în competiție. Fete și băieți cu vârste între 6 și 12 ani pe cupatimbalt.ro. De 10 ani descoperim campioni.
7: Viața bate câmpii.
8: Domnule președinte,
9: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
10: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
11: Râzi de ce existi!
26: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
33: În premieră la București, trupa Altin Gân
34: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
33: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
34: Bilete exclusiv pe getin.ro.
35: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută. Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
36: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
37: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
38: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
39: Freshful. Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ai trăit energia verii alături de Omoda and Jayco, brandurile care au asigurat mobilitatea la SummerKiss. Acum, viitorul mobilității hibride și electrice se scrie la salonul auto de la Paris, unde Omoda 4 Hybrid și Omoda 5 Facelift își fac debutul european. Alături de ele, la standul mărcii, poți descoperi întreaga gamă electrohibridă, Omoda 7 și Omoda 9, precum și modelele Jayco 5 și Jayco 7. Află mai multe pe omoda-jayco.ro și urmărește noutățile de la Paris pe paginile oficiale Omoda and Jayco România.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 14-19 octombrie găsești crap viu calibru 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: Când apă de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
10: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
12: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliat Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
5: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
4: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.

0: sărbători alături de familie, prieteni și persoana iubită și să trăim magia celor mai frumoase povești de Crăciun. Zi de zi, la Diva. Crăciunul ne aduce împreună la Diva.
1: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Aviron Rapid, care susține mecanismul natural de apărare al organismului, și Centrum Silver 50+, femei și bărbați, care susține vitalitatea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Chibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Lumea se schimbă, se schimbă. Sailun, conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
10: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
12: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Corega Power Max Fixare Plus Sigilare, care oferă o fixare de până la 12 ore, și Supra Max Articulații Direct, care susține mobilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Corega Power Max Fixare este dispozitiv medical. Supra Max Articulații Direct este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
14: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
15: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
14: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

0: ta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să mă ajungă până la primăvară.
4: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râs de ce existi?
6: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Pe 14 octombrie ai 25% reducere la fiecare coș de cumpărături de peste 250 de lei, doar cu card Connect. Ofertă valabilă și pe mega-image.ro sau în aplicație. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Aș vrea să stau cu tine
9: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la Mega Producția Voltaj, orice zi Crăciun, din 8 decembrie, de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!
8: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
10: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
11: Tu ce planuri ai vineri seară? Hai de la alergarea care se termină cu party.
12: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
11: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
12: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
11: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
12: powered by Kaufland.
11: O alergare în ritmul Kiss FM.
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Back, back, back, back.